0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Europos pop muzikos padangėje ryškiai spindinti hitų kūrėja iš kaimininės Lenkijos Blanka sugrįžta į Lalūnos eterį su visiškai šviežiu, dar studiją kvepiančiu singlu Dance to This. Tai lengvas, įtraukiantis ir nepaprastai pozityvus šokių muzikos kūrinys, kuris puikiai tiks ilgiems šiltiems vakarams mūsų pajūryje. Blanka išlaiko savo atpažįstamą stilių. Uždegantis Lotynų Amerikos ritmų atgarsiai čia susipina su moderniu pop skambesiu. Tai daina, kuri tiesiog prašosi būti įtraukta į jūsų grojaraščius ir skambėti keliaujant automobiliu atvirais langais. Kurdama šią dainą, galvojau apie tas tobulas vasaros naktis, kai aplinkui tik tavo geriausi draugai ir tiesiog nesinori, kad muzika nutiltų. Tai daina apie laisvę, todėl noriu, kad visi klausydamiesi jos apie nieką negalvotų, o tiesiog atsipalaiduotų. Taip savo naujausią darbą pristato pati Blanka. Pajauskite šį laisvės ir atostogų ritmą, įsileiskite geras emocijas ir palaikykite Blanką balsuodami mūsų svetainėje Lalūna.lt.
2: Blanka, dance to this.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Liepos 9-ąją. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose. Šią savaitę transporto priemonių, tarp jų dviračių ir paspirtukų vairuotojų, blaivumo ir apsvaigimo nuo kvaišalų patikrinimai. 17 valandą Klaipėdos etnokultūros centre tarptautinio nematerialaus kultūros paveldo festivalio Lauksnos parodų atidarymas. Tuo pačiu metu Imanuelio Kanto bibliotekos Kauno Džalino padalinys kviečia į susitikimą su žolininke Danute Kunčiene. Papasakos, kurios vaistažolės vertingiausios, kada jas rinkti ir kaip geriausiai panaudoti. 18 valandą Ievos Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje koncertuos duetas Šilko garsas. Esant blogam orui renginys persikels į vidų. 20 valandą ant Birutės kalno Palangoje dangaus kūnų istorijos laukia vakaras su istorijų pasakotoja Milda Varnauskaite ir saksofonininku Kazimieru Jušinsku. Šiandien numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, gūsiai iki 19 m/s, bus iki 17 šilumos.

0: Tokia kaip vasara.
1: Labas rytas, la luna tokia kaip vasara. Šiandien neblogai atrodom.
2: Ne, šiandien, žinai, atvažiavom ir galvojom lipt, nelipt iš automobilio, lipt, nelipt. Tie šuorai praeis, nepraeis. Aha,
1: aš kaip tik to tie šuorų išlipau.
2: Oh my god.
1: Tu ne.
2: Aš ne, aš to palaukiau šiek tiek.
1: Taip, tu minutę ten.
2: Keletą, jo.
1: Nes aš ties šuoru.
2: Nes kaip dėjo vienu metu.
1: Vakargi panelė vasarą išsirengė, striukė paliko lalūnos rubiniai su visais raktais. Ir lūkuriavau šiandien Vituko prie durų atsistojus, kadagi ateis, kadagi mane įsileis. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Gerai, reikia visokio oro įtės.
2: Vaiki vasarą.
1: Paskui Vitukas, sakom, ne kažkas sako, žinai, negerai. O aš tokia, žinot, apsimetu panelė vasarą, nuotaika gera. Ir po sekundę sakau, palikau kamą automobilyje. Tai reiškia tik vieną, kad reikės eit atgal. Nu, kokia dienelė šiandien yra mūsų...
2: Nuostabi.
1: Ančios vieto, taip, Vitukai, gyvi, sveiki, taip, darbo vieta yra, gerai. Turim ką vairuoti, viskas. Nu,
2: taip,
1: nu,
2: šiandien
1: džiaugtis?
2: Lietus.
1: Baikite darbus. Taip. Juos apipendrinkite, kad ir ko užsimsite, neskubėkite, bei nieko neskubinkite, kitaip imsite daryti klaidas, kažką pamesite, pražiopsosite, dažniau tikrinkite, ką darote. O, viena palanki romantiškiams pasimatymams.
2: Kur?
1: Kaži kur.
2: Kur?
1: Per balas.
2: Per balas.
1: Per balas.
2: O
1: skėčių jau susiglausti, jeigu dar nebuvo susiglaudę.
2: A.
1: Nu, tu kai čia tiesiog, žinai, romantiškai.
2: Taip, žinomas lietvalčiai. Taip numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 metrų per sekundę, svarbiausia, kad apie tos keičia nenupūstų, žinai. Oro temperatūra visą parą 14-17 laipsnių šilumos. Dabar lyja.
1: Padarė.
2: Lis panašu, kad vėlgi visą dieną. Ir...
1: Lietus, aš lapiau.
2: Oi,
1: o turim ką varduvininkų pasveikinti?
2: Palauk, tu pasakysiu varduvininkus. Gerai.
1: Tai, jie yra Marcelina, yra. Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas,
2: o?
1: Marcia ir Vera.
2: Būkit pasveikinti, mėly varduvininkai, būtent šiandien Liepos 9-ąją švenčiantys savo vardo dienas. Dėl čia kylantis mėnulis 24-oji mėnulio diena. Na ką, pradedam naują gražią dieną.
1: Pradedam. Dar pradedam. Kažką noriu pasakyti. Iš akių matau, kad kažką dar turiu pasakyti.
2: Tai, ba, musę turim.
1: Tai, anu vakar jau turim.
2: Prausėsi musytę.

0: Liepų gatvėje naktiniai darbai. Žadama rengtis kovai su šešėliu. Eteryje 7 valandos žinios, labas rytas. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys pareiškė, kad kova su šešėlinė ekonomika bus vienas iš ministerijos prioritetų. Pasak jo, rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs kovos su šešėliu priemonės ir įgyvendinimo planą. Politikas taip pat praneša apie pokyčius viešųjų pirkimų srityje. Tęsiant Liepų gatvės remontą, dalis darbų bus vykdoma vakare ir naktį. Vakar jau turėjo prasidėti frezavimo darbai atkarpoje ties Trilapio gatvės sankryžą, daugiau nei 100 metrų ruožę link mokyklos tilto. Planuojama, jog darbai bus atlikti dar šią savaitę, o naujas asfalto sluoksnis klojamas Liepos 14-15 dienomis. Karinių jūrų pajėgų kariai šiandien toliau vykdys lauko taktikos pratybas Palangoje, Smiltynėje, Kuršių Nerijoje. Bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinis transportas. Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad mokymų platformos mobilizacijos mokykla.lt vardu gyventojams siunčiami melagingi pranešimai. Juose nurodoma atvykti į regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį mobilizacinių pareigų vykdymui. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Lietuvos rašytojų sąjungos skelbė, jog eidamas 66 metus mirė poetas, eseistas, kritikas Aidas Marčėnas. 2005-aisiais jam skirta Lietuvos nacionalinio kultūros ir meno premija už klasikinių vertybių ir šiuolaikiškumo dermę poezijos knygose. Klaipėdiečiai ėmė skūstis, kad netinkamai veikia Jono Kalnelio fontanas. Paaiškėjo, kad šiuo metu yra sugedęs jo valdymo blokas, todėl fontanas veikia ne pagal grafiką. Teigiama, kad gedimas netrukus turėtų būti pašalintas. Šiemet klaipėdiečiai per mokesčius paramai nukreipė per 1,5 milijono eurų. Visgi, pasak Klaipėdos apskrities mokesčių inspekcijos atstovės Laimutės Mačernienės, ši parama gali būti ir didesnė, kai bus patikslintos gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos.
1: Eksperto komentaras.
2: Iš viso klaipėdiečiai paramai skyrė 1,6 milijonų eurų ir tai padarė 29 tūkstančiai klaipėdiečių, paramos gavėjų skaičius 619. Iš tiesų, klaipėdiečiai kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet daugiausia remia gyvūnų globos organizacijas, vaikų gydymui įsteigtus bei klaipėdiečių pagalbai skirtus paramos fondus. Tarp to 5 paramos gavėjų Klaipėdos mieste išskirčiau viešąją įstaigą gyvūnų globos namai Linksmosios Pėdutės, jų sąskaita pasieks šiek tiek daugiau negu 200 tūkstančių eurų. Tu VŠI Būk mano draugas, jai skirta parama tiek 182 tūkstančius, o Alano Agatanovo paramos fondas sulauks 54 tūkstančius eurų. Tu VŠI Šuniukų fėja, kurios sąskaita pasieks 50 tūkstančių, bei VŠI Veik fondas šiek tiek daugiau negu 38 tūkstančiai eurų. Aukojama yra ir politinėms partijoms, klaipėdiečiai yra skyrę 95 tūkstančius eurų paramos būtent politinėms organizacijoms. Gavėjais paramai skirtas lėšas turėtų sulaukti savo sąskaitose iki lapkričio 15 dienos. Tačiau šiuo metu dar yra gyventojų, kurie yra pateikę prašymą skirti paramą, tačiau jų pateiktose metinėse pajamų deklaracijose yra pastebėta trūkumų. Kai gyventojai patikslins deklaracijas, jos bus pripažintos teisingomis, tuomet prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojų skirtos lėšos. O pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiui, gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai jau yra įvykdyti.
0: Šiandien Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės gūsiai iki 19 metrų per sekundę. Bus iki 17 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14, plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir 4 minutės.

0: Bet kas per mūsų įsikirumą, sakyčiau, žinai? Matau, kad tave dabar yra apstojusi.
1: Ir pas mane namuose virtuvėje gyvena tokia pat įkirumo, kad negaliu ir čia pas mūsų studijoje apsigyvena.
0: Tinkliukų neturi ant lango?
1: Neturiu tinkliukų ant lango.
0: Aš tau papasakosiu, kokį tinkliuką reikia užsidėti. Pigiai, nu, po 5 metų, aišku, tu tai padarysi, bet vis tiek žinosi. Jeigu reikės pagalbos, galėsiu aš tai padaryti tau namuose. Žinok,
1: gerai.
0: Nu, neišpasakytas gėris. Ir sutaupai, žinok, ir 5 eurus tik išleidi. Maksimum. Tu dabar Vytas išpūtęs akis į mane žiūri ir galvoja, ho, nu, tu kai?
1: O.
0: 2031. O, mes artėjame prie 30 metų. Neįtikėtina.
1: Artėjam.
0: Artėjam. Ar mikrofonas ne mano, ar kas čia
1: kažkas
0: yra?
1: Ne tavo.
0: kažkas ne mano. Gerai, pradėkime nuo astrologinės prognozės, nuo avino ženklo. Avinai viduje šiandien rimtai? Gali būti daugiau ryšto, drąsos ir noro greičiau pajudinti tai, kas stingsta ir stringa. Emociškai galite jautriau reaguoti į lėtumą ir neapsisprendimą ar kitų žmonių dėlsimo priežastis.
1: Gerai, keliaujam toliau prie jaučių ženklo, dieną palankį finansiniams reikalams tvarkyti. Galite sulaukti pasiūlymą arba rasti būdą sutaupyti. Artimųjų dėmesys suteiks gerą nuotaiką.
0: Viduje dvynių gali būti daugiau noro bendrauti, tartis, ieškoti žmonių, su kuriais galima judėti tą pačią kryptimį. Emociškai bus lengviau, jei nesistengsite visų įtikinti savo nuomonę ir leisite pokalbiui tekėti natūraliai.
1: Vidžiai, šiandien verta daugiau dėmesio skirti savo ir savo emociniai savijautai. Intuicija bus ypač stipri, todėl pasitikėkite vidiniu balsu. Vakare gera proga pabūti su šeima ar artimiausiais draugais.
0: Liūtai, kasgi jūsų laukia, mylieji? Darbo srityje verta remtis patirtimi ir drąsiau dalinti savo matymu. Finansiniuose reikaluose naudinga investuoti į žinias ar veiklą, kuri turi ilgalaikę perspektyvą.
1: Mergelėms puikiai diena tvarkyti reikalus, smulkmenos, į kurias atkreipite dėmesį, gali padėti išvengti didesnių rūpesčių. Vakare skirkite laiko mėgstamai veiklai.
0: Svarstyklės, daugiau harmonijos, kurs nuoširdumas ir gebėjimas pripažinti ne tik savo, bet ir kito žmogaus poreikius. Viena palanki brandesniam susitarimui.
1: Skorpionai, jūsų ryštas padės veikti net ir sudėtingiausius iššūkius. Galimas netikėtas pokalbis, kuris pakeis požiūrį į vieną situaciją.
0: Šauliai, finansiniuose klausimuose naudinga nepirkti vien dėl nuotaikos, bet į kokybę investuoti atsakingai. Santykiuose daugiau artumo, kur švelnumas, komplimentai ir nuoširdus dėmesys.
1: O žiūragiams antrybė ir nuoseklumas atneš apčiupiamų rezultatų. Jei šiandien teks priimti svarbų sprendimą, neskubėkite, įvertinkite visas galimybes.
0: Taip, keliaujame prie vandenių. Šiandien viduje gali būti daugiau minčių, klausimų ir noro tiksliau suprasti aplinkybės. Emociškai bus lengviau, jei neskubėsite reaguoti į kiekvieną žinutę ar pasakytą frazę.
1: Na ir žuvys, diena palanki kūrybai, poilsiui ir šiltiems pokalbiams, intuicija padės priimti teisingus sprendimus, o netikėtas komplimentas ar maloni staigmena pakels nuotaiką.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
4: Žiungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89 €. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
5: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
6: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γιώτα σπατ.
2: Και λάσσας. Λάσσας.
1: Γιώτα σπατ.
2: Πω.
3: Ποιος κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πω λάσσο.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Kaimynas Mindaugas Daunys skambina.
1: A ko nuotėje?
2: Ar žinote, kad Liepos 6 buvo Mindaugo karūnavimo diena?
1: Nu kaip nežinosi? Aš žinau, brangusis.
2: Sakykit, kodėl jūs dar ne mano apartamentuose?
1: Kodėl?
2: Taigi aš karaliumi mūsų name pasiskelbiau.
1: Nu?
2: Atėjo jūsų eilė patarnauti. Jau kiti tarnavo.
1: Nikomet.
2: O baisu. Kokia nepagarba karaliui?
1: Pagal amžiaus neklauskit man, aš niekur neįsiu.
2: Jūs šiandien turėtumėte būti mano juokdarė.
1: Ne, nemoku aš, ne šposininkė.
2: Tai tada jūsų darbas bus prižiūrėti mano arklyną smiltinėje.
1: Ne.
2: Bet juk aš karalius, jūs negalite atsisakyti, jūs mane galite užrūstinti.
1: Kokį jūs karaliai bebūtum, tikrai ką ne, nesikišos iš visą.
2: Šiandien, pagal jūsų buto numerį, jūsų budėjimo diena.
1: Nesvarbu, pagal būtą, ne pagal būtą. Aš 85 metų moteriška, jis ten ką daryti.
2: Tai jau 19 patarnavo, jūs 20.
1: Nu, tegul būdai dar 20, bet aš tikrai, kad neįsiu.
2: Teks kreiptis į savo sargybinius, kad jūs atvesdintų.
1: Prievarta, aš negodžiu.
2: Aš juk karalius.
1: Nu ir būkit karaliai, viešpatė.
2: Aš turiu daug auksinių, sumokėsiu jums jūsų dalį.
1: Nu, turėkit pinigų kiek norit, bet man jūsų nieko nereikia.
2: Keli auksiniai tikrai praverstų.
1: Aš bėdna užaugau žydai auginą, nikokių karalių nežinau. Božiam tarnavau. 13 metų božiam atidirbau. Koks man karalius gali būti?
4: Klauso.
2: Labą dieną.
4: Labas.
2: Kaimynas Mindaugas Daunys skambina.
4: Kaimynas?
2: Taip, Mindaugas Daunys.
4: Nu, taip, klauso.
2: Ar žinote, kad Liepos 6 buvo Mindaugo karūnavimo diena?
4: Tai aišku.
2: Sakykit, kodėl jūs dar ne mano apartamentuose?
4: O koks čia būtas?
2: 18 numeriu pažymėti apartamentai.
4: O kas jam bus?
2: Taigi aš karaliumi mūsų name pasiskelbiau. Atėjo jūsų eilė patarnauti. Jau kiti tarnavo.
4: Aha. Tai kada čia galim užeiti?
2: Jūs šiandien turėtumėte būti mano juokdarys.
4: Aš esu ne juokdarys, aš esu virėjas.
2: Tuomet, mano tarne, gaminsite man maistą.
4: Laisvai.
2: Kada mano tarnai gali jūs pasitikti?
4: Nors dabar.
2: Prašome ateiti kuo skubiau į 18 numerio apartamentus.
4: Į 18 būtų, kaip aš įeisiu?
2: Kaimynai iš 16 ir 17 atidarys jums duris, kurie jau tarnauja man trečią dieną.
4: Ne, aš kaip į duris laukinės įeisiu.
2: Patemkit už virvelės ir jos atsidarys. Mes jūsų jau laukiam.
4: Jau visi laukiam. 18 būtų reikia paskambinti.
2: Taip, mano tarne, jūs teisus.
4: O čia tikrai be bairio.
2: Jums karaliaus Mindaugo diena ir karūnavimas atrodo juokinga?
4: Nu gerai, tada aš pasiruošiu ir užeinu.
2: O prieš tai įsijungite radijo stotį Lalūna. Čia lašas po lašo.
4: Juokdariai.
2: Kaip šventinės nuotaikos ir ilgasis savaitgalis?
4: Nu nieko, pavyzdžiui.
2: Geros jums dienos. Iki.
4: Viso.

Jungtinės valstijos pradėjo naują smūgių operaciją prieš Iraną, atakuota maždaug 90 karinių taikinių. Trumpas perspėjo dėl dar didesnių pasiekmių, jeigu šalis toliau puldinės laivus Hormūzo sąsiauryje. Atsakydamas į amerikiečių išpolius, Iranas atakavo Jungtinių valstijų karinės bazės Bahreine ir Kuveite. Ugniagesiai gelbėtojai vakar sulaukė 27 pranešimų dėl Klaipėdos regione vėjo nulaužtų šakų ar medžių. Šie dažnai trikdė eismą. Du medžiai kliudė automobilius, vienas užvirto ir ant namo. Turtui padaryta žala tikslinama. Varėnos valdžia skelbė, kad nuo šiol draudžiama vaikščioti po kaimelį be marškinėlių ar vilkint vien maudymosi aprangą. Už tai gresia bauda iki 200 eurų. Šitaip Italijos kaimelis prie Komo ežero bando pažaboti netinkamai besielgiančius turistus. Be to, turistų grupėse nuo šiol negalės būti daugiau nei 25 žmonės, jog nebūtų trukdoma judėjimui siauromis gatvėmis. Gidams taip pat uždrausta naudoti garsiakalbius. Minchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate, 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje, 17-metis Tajus Juška iškovojo sidabro medalį. Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė Europos čempionato aštuntfinalyje 83-69 nugalėjo Vokietiją ir pateko tarp 8 stipriausių komandų. Šiandien Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės gūsiai iki 19 metrų per sekundę, bus iki 17 laipsnių šilumos. 7 valandos ir 32 minutės.

0: reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutieno šašlikas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutieno šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
2: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
7: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Tai galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.

0: hitas.
1: Vasaros hitas.
2: Dabar atsakyk tu man, mano mielas
0: kolega. Atsakysiu tau.
2: Kelintų metų vasarą mes prisiminsime?
0: 10 metų atgal, lygiai.
2: 2016 metai, aš vis dar žinok, esu apstulbusi nuo minties, kad mes artėjame 30 metų link.
0: Aha.
2: Kažkaip man 20-20, jau pripratai, žinai, bet jau 30 netoli, eik tu savo, po 4 metų. Nu ką reiškia po 4, po 3 su pusė? Gerai, 2016 metai. Cake by the ocean. Pyragas prie vandenyno. Kleckas prie balos.
0: Vienas iš Jonas Brothers, DNCE.
3: On the ocean.
0: Pirmas broliukų išsiskirimas buvo tais metais.
2: Gerai, dar vieną kūrinį turime.
0: Turim.
2: Maikas jį pristato.
0: Maikas.
2: Ir sako, išgėriau tabletką.
0: Ibicai.
2: Prie Ibicos.

0: šiais metais išleido tos dainos kitą versiją, tik ne apie tabletės ir sakė, kad jisai yra nevartojantis nieko jau 10 metų.
1: Nu, prašau, labai gerai. Mes atsiliepsim pirmam mūsų klausytojui, kuris nemiega ir yra su mumis. Labas rytas.
2: Labas rytas, Jūratė ir Vytautai.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Renkamės tarp dainų, kurį jums šiandien labiau tai patiko?
2: Už tabletę.
1: Už tabletę. Gerai, antroji daina, jau pamiršau ir kuri da daina apie tabletę, bet gerai, kad priminė. Labas rytas, Ali.
0: Mike Posner.
2: Labas rytas, Lauma.
1: Taip.
2: Tai už antrą.
1: Už antrą, sako, ar ne? Tabletėlė.
0: Imam tabletę.
1: Ima, gerai, aš suprantu, kad vaistininkai susirinko.
0: Visiškai.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ar dedam galutinį tašką antrai dainai?
3: Ne, aš iš pirmą.
1: O, labai gerai. 2-1 toks yra rezultatas. Ačiū jums.
0: Kalna vieną balsą. Uh-huh. Sveiki.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kyliai.
4: Mes nenorim tabletčių.
1: Nenorit. Dudu?
0: Norit pirago.
1: Nu, glecko prie balos. Gerai.
0: Pirago gerai. Prie balos.
1: Pirago prie balos. Aptemo.
0: Aptemo.
1: Aptemo. Kas tada debesį užtraukė? Aš tai žinokit, jeigu jums įdomu, iš kur tas energijos šaltinis, galiu pasakyti, vakar nuo jau mėgo 21 valandą.
0: Ir šiandien kaip užsukta.
1: Ir šiandien kaip užsukta, žinokit. Nežinau, kada nueisiu mėgočiai. Norim trečio skambučio.
0: Norim trečio,
1: trečio taško mums reikia vienai dainai. Ir kas bus tas paskutinis, kuris nuspręs? Ar pyragas prie vandenino, ar tabletėlė į bizo saloj. Paskambinkit mum, jeigu dar yra penktas klausytojas. Kuris nemiega. Taip, nes jau... Kiek jau paskambino? 4 paskambino klausytojai. Jeigu dar vieną turėsim klausytoją, tai nuspręsim. Jeigu ne, nu ką, palinkėsim gero darbo. Labą rytą.
4: Labą rytą.
1: Ačiū, kad išgelbėjote tai mus. Už antrą dainą.
0: Visgi Maikas gauna trečią balsą.
1: Visgi balsą. Gauna. Balsą gauna.
0: Gauna balsą.
1: Gauna veina balsą. Gerai, klausom. Bet kiek to šneikėjimo daug negaliu.
5: Vasaros.
6: Vasaros.
5: Vasaros.
6: Vasaros hitas.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
6: Legendinis duetas. Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia į vienintelį koncertą Palangoje. Liepos 15 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Iranas ir Amerika vėl apsikeitė smūgiais. Rusija uždraudė dyzelino eksportą. Eteryje 8 valandos žinios. Jungtinės valstijos pradėjo naują smūgio operaciją prieš Iraną, atakuota maždaug 90 karinių taikinių. Trumpas perspėjo dėl dar didesnių pasekmių, jeigu šalis toliau puldinės laivus Hormūzo sąsiauryje. Atsakydamas į amerikiečių išpuolius, Iranas atakavo Jungtinių valstijų karinės bazės Bahreine ir Kuveite. Praėjusią naktį Ukraina atakavo naftos saugyklas keliuose Rusijos regionuose. Apie žalą kol kas nepranešama. Dėl šių Ukrainos smūgių degalų krizėje atsidūrusi Rusija visą Liepos mėnesį uždraudė dyzelino eksportą. Taip siekiama stabilizuoti padėtį. Teigiama, kad nuo birželio su degalų normavimu arba trūkumu susidūrė daugiau nei 90% Rusijos sričių. Po susitikimo su Zelenskiu Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė, kad Ukrainos sprendimas naudoti simbolių susijusių su Ukrainos sukilėlių armija riboja šalies ateitį Europos Sąjungoje. Jis pridūrė, kad pokalbio metu jam ir Zelenskiui nepavyko išspręsti istorinių klausimų, tačiau tikrai nesikeičia tai, kad pagrindinė grėsmė abiem šalims išlieka Rusija. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą jau neįleista daugiau nei 900 tokių asmenų. Nors vasara jau beveik įpusėjo, Palangoje vis dar aktyviai ieškoma darbuotojų maitinimo ir apgyvendinimo sektoriuose. Bedarbystė Lietuvoje bei regione mažėjant, Klaipėdoje jis šiek tiek padidėjo. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorės Jurgitos Petraitinės, tai daugiausiai lėmė taupumo sumetimais laikinai atleisti švietimų įstaigų darbuotojai.
1: Eksperto komentaras.
2: Klaipėdos mieste nedarbo lygis šiek tiek didėjo ir siekė 7.4% punkto. Birželio mėnesį į užimtumo tarnybą kreipėsi 1813 darbo ieškančių klaipėdiečių ir tai beveik trečdaliu daugiau nei prieš mėnesį. Ir didžioji dalis buvo švietimo sektoriuje dirbę aptarnaujančio personalo darbuotojai, tiek mokytojų padėjėjai, tiek maitinimo sektoriuje, bet mokyklose dirbę žmonės. Kiekvienais metais pasibaigus mokslo metams dalį darbuotojų, kurie nėra pedagogai, švietimo įstaigos linkę atleisti ir paprastai rugsėjo 1 dieną visi tie žmonės grįžta į mokyklas. Tuo tarpu visose kitose regionuose valdybėse nedarbas mažėjo ir labiausiai mažėjo Palangoje 2%, Neringoje 0,7%, Kretingoje ir Šilutėje po 6% punktus. Tam didžiausia įtaka turėjo sezoniniai darbai. Palangoje per gegužės ir birželio mėnesius įsidarbino 300 papildomų žmonių apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuje. Neringoje per 100, Klaipėdoje taip pat virš 200, Palangoje dar turime 132 laisvas darbo vietas. Vis dar labiausiai ieškomi yra viešbučių darbuotojai, padavėjai, barmenai, o ypač trūksta virėjų ir iš viso per 50 laisvų darbo vietų yra virėjams Palangoje ir Klaipėdoje.
0: Šiandien Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Bus iki 17 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14, plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir netrukus 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Kokiugi čia naujienų užderėjo, Liepos 9-osios rytas, skaitau, jog iš Jungtinių Amerikos valstijų svarbi žinia dėl Domanto Sabonio. Dėl kelio problemų vos 19 rungtynių sužaidęs Domantas Sabonis praėjusį sezoną norės užmiršti kuo greičiau, ar ne, nes iš tiesų ir ant operacinio stalo teko gultis aukštą ūgį, buvo atlikta kairiojo menisko operacija ir dabar skelbiama, jau gali pradėti treniruotis. O žurnalistas Andrew Quinnas teigė, kad lietuvis jau nieko nelaukdamas stvėrė krepšinio kamuolį į rankas.
2: Stvėrė, taip.
1: Domantas teigė, kad jam buvo leista sugrįžti į aikštę ir jis jau surengė pirmąją treniruotę. Po operacijos jis jaučiasi gerai. Jis dar turi iki 2028 galiojančią sutartį su Sacramento Kings klubu, bet jo ateitis Kalifornijos valstijos komandoje išlieka miglota. Nekartą buvo kalbama, kad lietuvis gali atsidurti ir mainų verpete.
2: Painus verpetas.
1: Kodėl nusijokiai dabar čia?
2: Painus toksai. Ne, man patinka tie žodžiai tokie. Kalbant apie Liepų gatvės remontą, tai dėl intensyvaus eismo dienos metu dalis darbų bus vykdoma vakare ir naktį. Čia pranešimas gyventojams. Frezavimo darbai prasidės Liepų gatvės atkarpoje ties Trilapio gatvės sankryža. Prasidėjo vakar. Daugiau nei 100 metrų ruožio link mokyklos tilto. Taip pat planuojama, kad visi frezavimo darbai bus atlikti dar šią savaitę, o naujas asfalto sluoksnis bus klojamas Liepos 14-15 dienomis. Šioje vietoje kelio danga yra stipriai susidėvėjusi, susiformavusios proveržos, vietomis jį nusėdusi, o po lietaus kaupėsi vanduo, todėl nuspręsta iš esmės atnaujinti šią probleminę atkarpą. Nuklausyk, visas miestas kaip bičių avilys dūzgia.
1: Visas,
2: absoliučiai.
1: Vakar dar, kai lietus prasidėjo ir ta technika dirba, užstoja tavo eismą, žinai, ir taip toks visas buvo, žinai, vakar kiek teko matyti daug nuotraukų, kuriuose buvo skėtis išverstas į kitą pusę, mačiau ir internete dalyjosi Palangos tilto vaizdeliais, tie žmonės, kurie buvo su lietpalčiais, tai žinai, iš plastiko, tai taip atrodė tokie... kaip pasakyt, ir pučia, ir gražu, ir norisi tą jūrą pamatyti audringą, kokia jie tik gali būti, ir gerai, vasara yra tokia, kokia ji yra.
2: Nu,
1: ar tu dar pasakysi apie orus?
2: Tokia, aš galiu pasakyti apie orus, ir tie orai bus lietingi iki kito trečiadienio.
1: Viskas nuo požiūrio priklauso, aš tau tai pasakysiu.
2: Vieną mielą dieną lietus, šiandien bus vėsiausia diena, buvo vakar vėsiausia, dėl buvo iki 14, tik tai 16. Žiūrėjau iki 17, ir tuo jau iki 21, poryti šeštadienį iki 19, o nuo sekmadienio vėl grįžta tokia vasariška šiluma, 22-23 laipsniai šilumos, o saulės tokios, kad ji tikrai visą dieną šviestų, bent kol kas sulauksime ateinantį trečiadienį. Ir jau nuo trečiadienio iki šeštadienio lietaus nenumatoma, bet iki tol, taip sakant, porciją lietaus gausime kiekvieną mielą dieną.
1: Kokių naujienų turime futbolo pasaulyje, Vytautai?
2: Jokių.
1: Jokių? Dabar niekas nežaidžia, ilsisi?
2: Šiandien vėl grįžtų į telės.
1: Negirdžiu tavęs, Vytukai.
2: Grįžtų į telės šiandien. Šiandien į telės grįžtą.
1: Ačiū iš informaciją.
2: Va, vakar buvo laisva diena.
1: Aš ir galvoju, niekas nieko neparašo, žinai, kas čia yra dabar.
2: Dabar turi tie, žinai, komandų mažėja.
1: Pertraukėlė, ar ne?
2: Jo, komandų mažėja, žinai, automatiškai pertraukėlės bus daromos. Ir na ką, tai žiūrėsim,
1: dabar, žinai,
2: kaip čia
1: tai,
2: bus.
1: Dabar Instagrame renkasi followeriai, sekėjai tavo, žinai, priklauso nuo to, kaip tu žaidėjai, kaip tu atrodėjai, koks turinys yra kuriamas, dabar yra tas laikas, kai tu gali užsiauginti savo auditoriją, ar ne?
2: Šiandien žais 23 valandą Prancūzija su Maroku, ketvirtfinalio rungtynės.
1: Bet visada atrodo žaidžia ta šalis, viena stipri šalis, o kita šalis galvoja, jie žaidžia futbolą? Tai ar ne? Ir būna ta, kur šalis žaidžia futbolą, jie ir laimi. Žinai,
2: vat ir toj bus irgi įdomi kova, labai Ispanija su Belgija žais 22 valandą ir tada diena pertraukos ir sekmadienį visų laukiama dvikova, daug žmonių Lietuvoje serga už Norvegiją, aš sirgsiu už Angliją.
1: Jau čia kas kaip pasiskirsto, žinai.
2: Nu, tai, bet labai daug, žinai, Norvegija irgi buvo ne futbolas, Norvegija slidinėjimas, Norvegija žiemos sporto šakos, kalnų sporto šakos, bet ne futbolas. Ir Haalandas su savo daina ateina.
1: Bet ką reiškia, žinau, sako vienas lauke ne karys.
2: Va tau ne karys.
1: Dar ir koks karys.

0: Reklama. Barbora dažą vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
4: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą liepą baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87. Klaipėda.
5: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow.

0: Žinai, koks dabar vaizdas prieš mano akis buvo?
1: Na.
0: Nes dainoje dainavo, sako, ar tu norėtum dabar pasilikti šią nakt pas mane? Ir aš taip žiūrėjau vieną akim apie planuojamą virtuvę, stalviršis akmeninis ir įsivaizdavau, kaip jį užšoka virtuvėje ant stalviršio, o jis prieina prie jos ir sako, gal kavos?
1: Aš kažkaip kaip užšoka ant stalviršio, aš kažkaip visą kitą vaizdavau.
0: Čia kiekvieno fantazija, Vytautai.
1: Bet tikrai ne gal kavos.
0: Gal ko nors prie kavos? Ar po kavos? Svarbus stalviršis atlaikytų.
1: Svarbus stalviršis, o, atlaikys akmeninis tikrai.
0: O, tai aš apie tai ir pagalvoju.
1: Ką atlaikytų?
0: Taip.
1: Čia taip, žinai, bet čia, bet kaip moteriška.
0: Taip.
1: Vyras turbūt niekada nepagalvotų apie tai. O moteris... Jis netlaikys.
0: Taip, mes
1: gal...
0: visadagi prisėdam ant jūsų taip su, nu, su pusę svorio, su trečdaliu svorio savo ant kelių. Nu, neatsėdė.
1: Taip. O kaip tu netlaikys svojom?
0: Nu, taip, tu susikaupi, įsitempi ir sėdi, tai aš nežinau, kas, nu, aš jau niekada...
1: Atėkai atsitės pilnų svorių.
0: Ką reiškia atsitės pilnų svorių? Ne, Vytukai.
1: Greitai.
0: Paskui skusėsi kelių, sakysi, meniskas va bus kaip...
1: Ei, tu meniskė to.
0: Geriau apie tai, kas atlaiko ir laiką, ir svorį. Pamario akmuo. Akmens gaminių profesionalai siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos yra vertinamos dėl ilgamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams.
1: Svarbiausia, kad visi akmenys yra vietoje, atvykote, apžiūrėjote, patiko, ilgai laukti tikrai nereikės, pareigos užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per vieną, dvi savaitės. Tad, kaip supratote, Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankias kainas, plato asortimentą bei profesionalų aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo.
0: Jie beje kviečia ir bendradarbiauti dizainerius, baldų gamintojus, savo idėjose naudojančius akmenį, tad pamarioakmuo.lt, o jeigu jau važiuojate, tai važiuokite Martyno Mačkaus gatvė 6, Kisiniai, Klaipėdos rajonas.
1: O daugiau informacijos pamarioakmuo.lt.

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, jog NATO sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos rodo, kad aljansas pasiruošęs ginti kiekvieną centimetrą ore. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas NATO viršūnių susitikime Ankaroje Vokietijos kancleriui ir kitiems lyderiams įteikė neįprastą dovaną – po pistoletą ir dėžutę šovinių. Ant kiekvieno ginklo buvo išgraviruotas gavėjo vardas. Jungtinės valstijos skelbia, kad išbrauks Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Toks žingsnis rodo pasitikėjimą šalies lyderiu Ahmedu Šara. Be to, dešimtmečius galioja statusas esą labai trukdė investicijoms. Vokietijos policija skelbia, kad pietinėje Bavarijos žemėje per išpuolį vidurinėje mokykloje buvo sužeisti keli žmonės. Įtariamasis 16-metis paauglys. Jis sulaikytas. Šiandien Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Bus iki 17 laipsnių šilumos. 8:31 min.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Laukiau, laukiau, laukiau, laukiau, kol Cristiano Ronaldo ką nors įsikels į Instagramą, žinai.
1: Ir sulaukiau ką nors?
0: Ir sulaukiau.
1: Ašarėlė?
0: Ne. Įdėjom dvi nuotraukas, vieną savi, su savim, nu, kaip įprasta tokioje pozai. Ir paskui kita nuotrauka toks ratelis. Visi futbolininkai, žinai, tokia saulutė padaryta ir parašyta. Nu, kaip galvoji, kas parašyta? Portugal. Tempre.
1: Tempre?
0: Tempre. Ir dabar spėk, kiek širdučių saugiai šitas, bet milijonais sakyk.
1: Nu, sakyčiau, 153.
0: Nu, neturės tiek neatsiekėjų. 2 milijonai. Buvo, atsiprašau, 12 milijonų 400 tūkstančių.
1: Aš žinau, kad 153.
0: Ne, jis... Ai, atsiprašau. Oi, labai labai atsiprašau, labai, sakydama, labai. Kad jis neturi tiek sekėjų. Jis turi 674 milijonus sekėjų ir, man atrodo, jis yra vienas iš daugiausiai turinčių. Jeigu neklystu, dar, palauk, yra ir storiukas. Storiuką įsidėjo. Aha, dar įsidėjo su komandos treneris, čia kažką jiems pasakoja. Nu, reikia pažiūrėti.
1: Nu, reikia jau žiūrėsim.
0: Reikėsiu, aš tą palauk, širdelės dar neuždėjau. Kokia aš gerbėja, jeigu širdelės neuždėjau.
1: Beje,
0: kokį vakar, kažkada čia mačiau vieną istoriją apie tas širdelių dėliojimus. Ir viena moteris išeina, žinai, ir pasisako. Ai, jo, mačiau, kaip tu buvai įsidėjusi. Aha, mačiau, viską mačiau. Ir sako, mes širdelės lengviau dėliojam svetimiem žmonėm, nei saviem.
1: Nu
0: ne savi, ai, jo, mačiau, tu ten buvai atostogavai. O ką širdelė padėt?
1: Nėr.
0: Nėr. Tik spoksą žiūri, žinai,
1: čia. Viską žinau, viską matau.
0: Žinai, tai savų nepalaiko, saviem nededa, žinai. Nu tai, kai jau pagalvosit, kad jau kažkaip to žmogus seniai nieko nedėjo, tai negalvokit, kad seniai nedėjo, tai jūs tiesiog nebematot.
1: Nebematot nieko.
0: Tai čia aš iš savo asmeninės patirties.
1: O kad paskui akiai tik kas neprasidėtų, tai magnio reikėtų.
0: Magnio reikia, taip. Ja. Jau atėjo, žinokit, tas metas, kai mes su Vytu sėdėm studijoje, aptarinėjom magnį. Kuris kokį magnį geria?
1: Čia ir, tai žinai, ir mes... tie paliukų visokių atsiranda.
0: Taip, mes truputį. Jums, ne, aš dar su tie paliukais.
1: Ne, dar ne, taip yra, žinok, viena.
0: Pabeldžiu, tris kartus. Kalbam apie magnį, Bella Lab, tai kruopščiai atrinktas trijų magnių formų derinys, švelnus skrandžiui, skirtas kasdieniai gerai savijautai palaikyti. Tu Bella Lab rūpesti savimi prasideda nuo mažų apgalvotų pasirinkimų, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite internete.
1: bellalab.lt, o dabar skaičiuotite žodžius. Mes leisim dainą, ištruką dainos.
0: Nu, gal ir visą.
1: Gal ir visą žiūrėsim, kaip ten taip. Bus. Ir tiesiog jūs skaičiuotite vieną žodį, kuris dainoje kartojasi.
0: Ir žodis yra menulius.
1: Menulius.
0: Menulius, menulį,
1: menulis.
0: Menuliuką.
1: Menuliukas.
0: Nu, vienu žodžiu.
1: Kas susijęs su tuo dangaus kūnu, mūsų palydovų žemės.
0: Taip, kas mes esame? Mes menuliai.
1: Mes menuliai.
0: Taip, todėl ir skaičiuosim. Nors daina vadinasi Violetinė Saulė.
1: Bet
0: skaičiuosim menuliukus.
2: Paskaičiuokime.

0: Pasakai čiuokime.
1: Paskaičiuokime, kiekgi tų mėnulių priskaičiavome. Labas rytas.
2: Rytas.
1: Kas paskambino?
2: Skambina Dalia.
1: Malonu, Dalia. Kiek mėnulių priskaičiavot?
2: Nu, tik tai tris.
1: Bet po kiek?
2: Po du.
1: Visi šešitai. Nes man tai sako, mėnulius du.
3: Bet tai, kaip gerai tada nesustabėjo.
1: Labai gerai.
2: Aš dar pagalvojau irgi, ar čia po vieną skaičiuoti, ar čia po du.
3: Mėnulius po rimdu.
1: Taigi sako, du. Iš dainos žodžių neišimsi, ar ne? Taip, sveikiname jūs. Jūs atsakėt teisingai ir Bellalab Magnio kompleksas atitenka jums. Šaunuolė, jūsų ketvirtadienis prasideda labai gerai, ar ne?
2: Dėkui, gražios dienos.
1: Ačiū ir jums. Vasara aktyvesnė, karštesnė, pilna judėjimo, kelionių, prakaitavimo, intensyvesnis tempas, todėl magnio papildymas tampa ypač aktualus.
3: Iš tiesų, Bellalab magnio kompleksas sukurtas taip, kad būtų švelnus skrandžiui ir jo nedirgintų. Trijų magnio formų derinys padeda užtikrinti gerą šio organizmui svarbaus mineralo pasisavinimą. Tai paprastas sprendimas tiems, kurie nori palaikyti gerą savijautą ir lengvai traukti magnį kasdienę rutiną. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
1: Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo
3: būdas. Pagrok tą dainą, ką?
1: Jau groju.
3: Ne.
1: Dar kartą?
3: Traukiai.
1: Pareiškia nutraukti.
3: Pagrojom.
4: Reklama.
1: Ar tikrai nori?
3: Žinoma, kad
1: mes ją pagrosim po devintos.
3: Gerai.
1: Likite su mumis, jeigu norite išgirsti dainą.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientė Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arvi kalkutieno šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su arvi kalkutieno šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
5: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.

0: daina ant bangos.
1: Amerikiečių atlikėjas Jelly Roll, savo muzikoje meistriškai maišantis country ir roko elementus, šią savaitę mums visiems siūlo sugrįžti į praeitį. Jo naujoji daina Hands Up tai lyg nostalgiška kelionė laiko mašina į 10 praėjusio amžiaus dešimtmetį. Dainoje pasakojama apie audringus jaunystės laikus, koncertus ir tą neapsakomą jausmą stovint milžiniškoje minioje. Pas Jelly Roll apie šį kūrinį atsiliepė itin sentimentaliai. Norėjau sugražinti tą jausmą, kai stovi koncerte. Muzika kala tiesiai į krūtinę ir tu tiesiog pamiršti viską aplink. O atlikėjai paprašius, be jokių dviejonių keli rankas į viršų. Tai mano duoklė tiems laikams, kai muzika buvo geriausias ir gal net vienintelis mūsų pabėgimas nuo kasdienybės. Mes Lalūnoje taip pat keliame rankas į viršų ir kviečiame pasigarsinti. Ir balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
0: Jelly Roll, Hands Up.

0: Liepų gatvėje naktiniai darbai. Žadama rinktis kovai su šešėliu. Eteryje 9 valandos žinios. Iranui ir Amerikai vėl apsikeitus smūgiais, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog artimuosiuose rytuose sprendžiami ir Europos saugumo interesai. Politikas kaip grėsmė mums įvardyja Irano branduolinę programą, terorizmą, šalies tarnybų veiklą Europoje ir smurtinius nusikaltimus. Todėl sąjungininkai esą turi dalintis atsakomybę. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys pareiškė, kad kova su šešėline ekonomika bus vienas iš ministerijos prioritetų. Pasak jo, rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs kovos su šešėliu priemonės ir įgyvendinimo planą. Politikas taip pat praneša apie pokyčius viešųjų pirkimų srityje. Tęsiant Liepų gatvės remontą, dalis darbų bus vykdoma vakare ir naktį. Vakar jau turėjo prasidėti frezavimo darbai atkarpoje ties Trilapio gatvės sankryža, daugiau nei 100 metrų ruožė link mokyklos tilto. Planuojama, jog darbai bus atlikti dar šią savaitę. Panaujas asfalto sluoksnis klojamas Liepos 14-15 dienomis. Ugniagesiai gelbėtojai vakar sulaukė 27 pranešimų dėl Klaipėdos regione vėjo nulaužtų šakų ar medžių. Šie dažnai trikdė eismą. Du medžiai kliudė automobilius, vienas užvirto ir ant namo. Turtui padaryta žala tikslinama. Krašto apsaugos ministerija skelbė, kad mokymų platformos mobilizacijos mokykla.lt vardu gyventojams siunčiami melagingi pranešimai. Juose nurodoma atvykti į regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį mobilizacinių pareigų vykdymui. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Joniškio rajone pasieniečiai demaskavo du afrikiečius, kurie autobusu iš Rygos važiavo į Varšuvą. Jauni vyrai pateikė suklastotus asmens dokumentus. Pareigūnai netrukus nustatė, kad iš tikrųjų šie keleiviai Somalio piliečiai, kuriems Latvijoje buvo išduotos prieglobšio prašytojo kortelės. Neteisėti migrantai atsidūrė areštinėje. Tuo metu Šakių rajone pasieniečiai ir policijos pareigūnai sustabdė krovininį automobilį, kuris buvo pilnas keleivių. Iš viso pavežėjimo paslaugomis naudojosi 19 neteisėtų migrantų. Jos gabenęs Prancūzijos pilietis suimtas 3 mėnesiams. Klaipėdiečiai ėmė skūstis, kad netinkamai veikia Jono Kalnelio fontanas. Paaiškėjo, kad šiuo metu yra sugedęs jo valdymo blokas. Todėl fontanas veikia ne pagal grafiką. Teigiama, kad gedimas netrukus turėtų būti pašalintas. Šiemet klaipėdiečiai per mokesčius paramai nukreipė per 1,5 milijono eurų. Visgi, pasak Klaipėdos apskrities mokesčių inspekcijos atstovės Laimutės Mačernienės, ši parama gali būti ir didesnė, kai bus patikslintos gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos.
1: Eksperto komentaras.
2: Iš viso klaipėdiečiai paramai skyrė 1,6 milijonų eurų ir tai padarė 29 tūkstantį klaipėdiečių, paramos gavėjų skaičius 619. Iš tiesų, klaipėdiečiai kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet daugiausia remia gyvūnų globos organizacijas, vaikų gydymui įsteigtus bei klaipėdiečių pagalbai skirtus paramos fondus. Tarp to 5 paramos gavėjų Klaipėdos mieste išskirčiau viešąją įstaigą gyvūnų globos namai Linksmosios pėdutės, jų sąskaita pasieks šiek tiek daugiau negu 200 tūkstančių eurų. Tu VŠI Būk mano draugas, jai skirta parama siekia 182 tūkstančius, o Alano Agatanovo paramos fondas sulauks 54 tūkstančius eurų. Tu VŠI Šuniukų fėja, kurios sąskaita pasieks 50 tūkstančių, bei VŠI Veik fondas šiek tiek daugiau negu 38 tūkstančiai eurų. Aukojama yra ir politinėms partijoms, klaipėdiečiai yra skyrę 95 tūkstančius eurų paramos būtent politinėms organizacijoms. Gavėjais paramai skirtas lėšas turėtų sulaukti savo sąskaitose iki lapkričio 15 dienos. Tačiau šiuo metu dar yra gyventojų, kurie yra pateikę prašymą skirti paramą, tačiau jų pateiktose metinėse pajamų deklaracijose yra pastebėta trūkumų. Kai gyventojai patikslins deklaracijas, jos bus pripažintos teisingomis, tuomet prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojų skirtos lėšos. O pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiu, gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai jau yra įvykdyti.
0: Šiandien Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Bus iki 17 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 5 minutės.

0: orkestrą girdžiu.
1: Nu taip.
0: Taip, labai graži daina. Groju Vytautui dainą, užsisakė prieš pusvalandį ir aš kopo radiją blaškausi, nerandu.
2: Aš gal krepšelį renku.
0: Kokį krepšelį?
2: Produkt.
0: Kur? Radijui krepšelį
2: Radijui
0: produktas.
2: Radijui krepšelį produktas.
0: O kolegos po 11, tai renkia ten grožio produktus į krepšelį.
2: Žinau, žinau.
0: O tamstelė, kokius produktus
2: Vakar
0: čia jau renkia.
2: Vakar mačiau su botais atlikė mergi,
0: Aha,
2: mergaitė.
0: Labai graži mergina. Ponu tėlai,
2: nepritarėjau. Ne, aš nieko, aš neatsimenu, tiesą sakant.
0: Bet, va, čia, aš, tu į svetimas nesidairai.
2: Ne, aš,
0: va čia turis, tai vyras.
2: Va, turiu Jūratę, va spieš akis. Pačią gražiausią moterį pasaulyje. Ir daugiau man nieko nereikia.
0: Va taip va.
2: Aš pamačiau, kad su giliais batais ir viskas.
0: Ai, tik į patų žiūrėjus. Jaunas ilgas, ką ten, žinai, dairytis
2: nu,
0: daugiau.
2: Nebuvo ką žiūrėti daugiau.
0: Ai, tu, šelmitu.
2: Na, jeigu būtų tik tai su botais, o tada...
0: Nu, tai tada vasaros
2: tada
0: iššūkį.
2: Tada būčiau nepastebėjęs.
0: Galėsi rytoj tu galvot vasaros būtų. Iššūkį, kad ateitų tau su maudymus į kostimėliu rytoj. Taip.
2: Rimtai, aš galėsiu tą
0: padaryti. Be viršutinės dalies.
2: Ja. Bet garantuoju neteitą.
0: Ruoškinės, mielos moteris.
2: Rodykit, kad turit.
0: Taip. Galėsim su... Jau ruoškinės iš vakaro.
2: Bikini, be viršutinės dalies. Ar rimtai, aš galėsiu
0: tik su ploščiuku.
2: Pasiūst.
0: Tik su ploščiuku ateit. Taip. Taip. Gerai, o dabar einam prie rimtų reikalų. Kągi mes turim šią valandą nuveikti, Vytautai?
2: Nieko.
0: Ką nieko?
2: Ką ten veiks?
0: Einam žiūrėti į švenčių kalendorių.
2: Einam žiūrėti į švenčių kalendorių, kad ten gerai.
0: Reikia ką nors surasti. Taip. Ir...
2: Kągi šiandien galim
0: matau, minėti. Matau, mados diena šiandien yra.
2: Horizonto šauksmo diena.
0: Taip.
2: Mados diena, kaip ir sakėjai.
0: Nedėkite visų kiaušinių į vieną omletą.
2: Nes nesuvalgysit. Nedėkit kiaušinių į omletą.
0: Nacionalinė cukraus sausainių diena.
2: Ir vis...
0: Turbūt pats neskaniausi sausainiai.
2: Ne, man vaikysiai patikdavo.
0: Šitie?
2: Su pienu.
0: Aš tai žinai, aš nežinau, iš kur pas mus buvo vienu metu radijo...
2: Pinigėliai.
0: Pinigėliai. Ja. Aš galvoju, ar nebus Žydrūnas parvežęs iš Italijos?
2: Nu, mūsų Žydrūnas...
0: Edrūnas?
2: Edrūnas, ja. Mūsų Žydrūnas, Italijos fanas, jo.
0: Deja, pasveikinkim Žydrūnas su gimtadieniu. Jeigu kas pažįstate mūsų Žydrūną naujokas su gimtadieniu, parašykite visi jiem į Facebooką. Parašykite visi. Visi parašykite. Kur mūsų dabar, nes nežinia, Žydrūno nematy?
2: Nematiau.
0: Aš irgi nematiau.
2: Nematiau. Gal,
0: bet kad klauso Žydrūnas.
2: Tikėkimės.
0: Tik faktas.
2: Linkėjimai.
0: Linkėjimai, šiandien yra jo gimtadienis. Pasveikinsim gimtadienio progą ir tuos, kurie šiandien švenčia. Ir tikrai būčiau pamiršus, bet gavom žinutę į Messengerį, žinok. Ir jame buvo parašyta, kad mes pasveikintumėm gimtadienio progą. Tai dabar kubu tą ir daryti, kad taip, žmonos vardas Vitalija, Dariukas. Sveikinam. Dar kartą bus vienas sveikinimas. Būtų su nerime susimastęs Vytautai.
2: Aš žiūrėsiu, dieko ženklas koks.
0: Vėžys.
2: Vėžys. Mhm. Aš ir galvoju, kas tą tarpę liūtą.
0: Vėžys. Mhm. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Vitalija.
3: Taip, Vitalija.
0: Kaip gyvojat?
3: Gerai.
0: Gerai, taip. Vyras padarė jums staigmeną, taip. Užsakė sveikinimą radijos stoties Lalūna bangomis. Būkit pasveikinta. Mylima, branginama.
3: Ačiū.
0: Apkabinama. Ar ryte jau vyras pabučiavo taip saldžiai gimtadieniškai?
3: Ne, jis dar tipo miega su vaiku, pas mane katina šalia.
2: Ai, tipo dar miega.
0: Jūs turit katina šalia? Kokia veislė yra?
3: Kornišo reksas.
0: O, toks, žinot, princiškas katinas, galime turbūt taip pasakyti.
3: Taip, 13 metų, mano princai.
0: Tembės dūlis toks. Taip, jau 13. Oi. Kuo ilgiausiu ir jam,
2: ir jum.
0: Gražios dienos, puikios nuotaikos ir žadinkit savo tikrai princą tada. Kitam kambarį. Kaip jis čia parašė, nežinia, gal apsimetinėja, kad miega, nes kai parašė, tai šiandien.
3: Apsimeta. Tai apsimeta.

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
6: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
7: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Vakar girdėjau, kaip vakaro kolegos žaidė žaidimą ir bandė atspėti, kokia rytoj bus benzino kaina. Tai yra, kokia šiandien ji bus. Ir skambino klausytojai, bandė atspėti. Ir tikslios kainos niekas neįvardijo, žinai. Ir aš labai nustebau, kad šiandien su virtuale arba registruota fizinė kortelė degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuoja tik eurą 56, o dizelinas eurą 66.
1: Tu juokauji.
0: Nemačius aš tokių kainų jau seniai.
1: Aš, nu, tikrai kokius 3 mėnesius gal nematė.
0: Nu, ką reiškia, ketvirtadienis atėjo, tai reiškia, Trevena degalinėse prasidėjo laukiamiausia savaitės kainokritis.
1: Taip, jeigu turite kortelę, žinoma, tai turminiai kainas yra labai geros, o jeigu kortelės neturite, visiškai nebėda. Tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę. Nuskaitykite ten esantį QR kodą, aktyvuokite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite. Sukite į artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų, kainokritis jau šiandien.
2: Reklama.

Rusija pareiškė, kad NATO viršūnių susitikime Ukrainai duoti pažadai, skaitant milijardinę gynybos paramą, esą yra neatsakingi. Ir apkaltino Europos valstybės besirengiant ginkluotam konfliktui su Rusija. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas NATO viršūnių susitikime Ankaroje alijanso lyderiams įteikė neįprastą dovaną – po pistoletą ir dėžutę šovinių. Ant kiekvieno ginklo išgraviruotas gavėjo vardas. Jungtinės valstijos skelbia, kad išbrauks Siriją iš terorizmo remiančių valstybių sąrašo. Toks žingsnis rodo pasitikėjimo šalies lyderių Ahmedu Šara. Be to, dešimtmečius galiojęs statusas esą labai trukdė investicijoms. Skelbiama, jog dalis Europos parlamento narių renka parašus, siekdami išsiaiškinti, ar FIFA vadovas nepasidavė politiniam Trumpo spaudimui, kai jungtinių valstijų žaidėjui buvo panaikinta vienerių rungtynių diskvalifikacija po raudonos kortelės. Šiandien Klaipėdoje lietus vėjas šiaurės vakarų šiaurės gūsiai iki 18 metrų per sekundę, bus iki 17 laipsnių šilumos. 9:32.

0: Reklama.
1: Švenčiame Parksais 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliavė

0: Ieškosim progos, mylėjai, jeigu turite tokią.
1: Naktinį autostradoje, sako Gian, važiuoja ir nelauk manęs, o jeigu jūs norite kažką atšvesti ir norite tai padaryti stilingai su armeniškų kalakutienos šašlykų, 800 gramų šito puikaus reikalo, prašom, turėkit progą.
0: Ieškom progų.
1: Ieškom progų.
0: Ieškom progų, skambinkite jau dabar 390-800.
1: Su binokliu.
0: Ir...
1: Žinai, tokius binoklis žodis geras.
0: Dar binokliu. Kartą pasakyk, su kuo?
1: Binokliu.
0: O su kuo sakyk?
1: Su binokliu.
0: Labai gražiai skamba.
1: Binokliu.
0: Taip, su kuo?
1: Su binokliu.
0: Taip. Paskambinkit.
1: Su binoklis.
0: 800 gramų armėniško kalakutino šašlyko atiteks vienam iš mūsų klausytojų, kuris turi progą.
1: Progą.
0: A kol kas, šią savaitę mes kalbame apie progas, gimtainio progą, pamenu, sunaus buvo. Ir...
1: Buvo. Nebuvo.
0: Ir vakar buvo, dabar yra proga. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Ieva.
0: Ieva, kokią turit progą?
2: Šiandien mano dukrytis penktasis gimtadienis.
0: Penktasis gimtadienis. Penktasis. Kuo vardu jūsų dukrytė?
1: Valio.
2: Luknė.
0: Luknė. Ar Luknė šiuo metu yra su jumis?
2: Šiuo metu jinai yra darželyje, su draugais mini gimtadienį, nuvežiau, o dabar sveikinas gimtadienį ir važiuodama galvoju, reik skambinti.
0: Taip gaila, kad jo šiuo metu nėra, būtumėm perdavę.
1: Bet dovanojama, ne?
0: Aišku, kad dovanojama.
1: Viskas toks, perdukit, pirmas jubiliejus.
0: Taip, perdukit linkėjimus savo dukrytei, gerai?
2: Ačiū labai,
0: taip,
2: ačiū.
0: Ieva, ir jums linkėjimai, gi ir jūsų. Kai gimė, taigi jūs visi puolė sveikinti, ar ne?
1: Įdirbis buvo padarytas.
0: Taip, viskas nuo jūsų pradžioje prasidėjo. Taip, tai sveikinimai jum, aišku, atitenka 800 gramų armėniško kalakutienos šašlyko, o mes priminsime, kad reikėtų pasirūpinti, jeigu norisi to gardaus kasnelio. Kviečiame užsukti į I Love All Meat parduotuvę Klaipėdoje Mažvido alėje 7 ir firminę Arvi parduotuvę Vingio gatvėje 6. Dabar armėniškas Arvi kalakutieno šašlykas 800 gramų.
1: Tik 4,5.
0: Tik 4,50 €.
1: Taip, taip, taip.
0: Kad nepagalvotų, kad pusė šašlyko, vitukai.
1: Reklama. O ką? Gal nuvalgyti.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Po aktyvios dienos, au, rinkitės daugiau, wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotėms ir riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėklams 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Kai lošimas tampa nebe pramoga, kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau, jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: O dabar norisi pasidalinti nuoširdžią rekomendaciją tiem, kurie skrenda iš Vilniaus ir, žinote, kai nėra galimybės skristi čia iš patnosės, iš Palangos, ar ne, tai skrendame iš Vilniaus ir dažniausiai tie mūsų skrydžiai į šiltuosius kraštus būna labai, labai anksti ryte.
1: Dažnai.
0: Ką tai reiškia? Taip. Tai reiškia, kad iš namų turi išvažiuoti...
1: Antrą nakties kokią, žinai.
0: Taip. Aš nesu tas žmogus, kuris mėgsta ne komfortą, aš esu tas žmogus, kuris labai mėgsta komfortą.
1: Bet palauk, tu man netgi rekomendavai dar prieš mums čia kalbant apie šitą reikalą.
0: Taip, taip. Kai tu apsistoji viešbutyje, išmiegi pakankamai normaliai laiko, negu taip kaip tai padarytum namuose,
1: žinoma.
0: Ar ne? Ir viskas, nes ir praėjusį kartą, kai man teko skristi į Egiptą, aš pasirinkau nakvynę viešbutyje, išvažiavau iš vakaro ir kas mane labai nustebino, būtent šis viešbutis, apie kurį mes dabar kalbėsim, Airin viešbutis yra įsikūręs vos už kelių žingsnių nuo Vilniaus oro uosto. Įsivaizduokite, atsikelėt ryte, ramiai papusryčiaujat, net ir tie, kurie keliasi labai anksti, jiems irgi yra pusryčiai.
1: Wow.
0: Taip, ankstyvieji ir tiesiog pėsčiomis nueinate į lėktuvą.
1: Jokių kamščių jos streso.
0: Taip,
1: super.
0: Kai kita mano draugų kompanija, jie visi važiavo naktį, žinai, neišmiegojo. Ir čia, žinai, ateini toksai šviežutėlis, kaip krosanėlis iš orkaitės išlindęs. Taip, tai svarbiausia, kai aš pasirinkau kambarį, tai kambarys buvo vaikeli, tu vaikeli. Žinai, kiek buvo lovų? Viena dvigulė lova ir dar buvo trys viengulės lovos. Tai toks kaip antras kambarys. Tai vienu žodžiu, vietos, erdvės, ypač jeigu keliaujat ne vieni su šeima, yra tam tikri pasirinkimo kambariai, kai galite įsikurti patogiai. Gerai, šiltai, įjauki, kas dar buvo šildomas grindis vonioj. Tai yra vienas iš dalykų, kuris turi būti must mano sąraše.
1: Must, yeah. Nes,
0: ir, taip, ne.
1: Kaip tu sakai, pusryčiai nuo trečios ryto.
0: Taip, taip,
1: wow.
0: Taip. O jau Liepos pabaigoje duris atvers naujutėlaitė stogo terasa. Čia galėsite mėgautis gardžiais patiekalais ir stebėti kylančius bei besileidžiančius lėktuvus. Airin patogios kelionės prasideda čia, o visiems Lalūna klausytojams Airin suteikia 15% nuolaidą rezervuojant kambarį per Airin svetainę su promo kodu Lalūna.
1: Kodas galioja iki šių metų pabaigos, taip kad tikrai
0: paminėsit mano žodį. Tikrai
1: 15% gaunate.
0: Tuo labiau, nereikia keltis naktį, nereikia važiuoti naktį, akis, žinai, jo, nemiegoja.
1: Ir žinai, dar neduok dieve.
0: Ir sostinė aplankai.
1: Nu taip.
0: Ir sostinė aplankai labai, labai geroj vietoje yra tas viešbutis. Nu puikiai žinot, kur yra Vilniaus oro uostas, kur yra viešbutis, ar ne, ir tuo labiau ten pasilieki automobilį. Nu, vienu žodžiu, visi privalumai rekomenduojam.
2: Reklama.

0: Iranas ir Amerika vėl apsikeitė smūgiais. Rusija uždraudė dizelino eksportą. Eteryje 10 valandos žinios. Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad Lietuva kartu su 10 NATO sąjungininkių prisijungė prie vieno svarbiausių alijanso stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumų atnaujinimo projektų. Planuojama įsigyti iki 10 žvalgybos orlaivių. Jungtinės valstijos pradėjo naują smūgių operaciją prieš Iraną, atakuota maždaug 90 karinių taikinių. Trumpas perspėjo dėl dar didesnių pasekmių, jeigu šalis toliau puldinės laivus Hormūzo sąsiauryje. Atsakydamas į amerikiečių išpolius, Iranas atakavo Jungtinių valstijų karinės bazės Katare, Bahreine ir Kuveite. Naftos kainos toliau sparčiai kyla. Praėjusią naktį Ukraina atakavo naftos saugyklas keliuose Rusijos regionuose. Dėl tokių Ukrainos smūgių degalų krizėje atsidūrusi Rusija visą Liepos mėnesį uždraudė dizelino eksportą. Taip siekiama stabilizuoti padėtį. Teigiama, kad nuo birželio su degalų normavimu arba trūkumu susidūrė daugiau nei 90% Rusijos sričių. Po susitikimo su Zelenskiu Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė, kad Ukrainos sprendimas naudoti simbolius susijusius su Ukrainos sukilėlių armija riboja šalies ateitį Europos Sąjungoje. Jis pridūrė, kad pokalbio metu jam ir Zelenskiui nepavyko išspręsti istorinių klausimų, tačiau tikrai nesikeičia tai, kad pagrindinė grėsmė abiem šalims išlieka Rusija. Jungtinės valstijos skelbia, kad išbrauks Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Toks žingsnis rodo pasitikėjimą šalies lyderių Ahmedu Šaram. Be to, dešimtmečius galiojęs statusas esą labai trukdė investicijoms. Nors vasara jau beveik įpusėjo, Palangoje vis dar aktyviai ieškoma darbuotojų maitinimo ir apgyvendinimo sektoriuose. Bedarbystė Lietuvoje bei regione mažėjant, uostamiestyje jį šiek tiek padidėjo. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorės Jurgitos Petraitinės, tai daugiausiai lėmė taupumo sumetimais laikinai atleisti švietimo įstaigų darbuotojai.
1: Eksperto komentaras.
2: Klaipėdos mieste nedarbo lygis šiek tiek didėjo ir siekė 7.4% punkto. Birželio mėnesį į užimtumo tarnybą kreipėsi 1813 darbo ieškančių klaipėdiečių ir tai beveik trečdaliu daugiau nei prieš mėnesį. Ir didžioji dalis buvo švietimo sektoriuje dirbę aptarnaujančio personalo darbuotojai, tiek mokytojų padėjėjai, tiek maitinimo sektoriuje, bet mokyklose dirbę žmonės. Kiekvienais metais pasibaigus mokslo metams dalį darbuotojų, kurie nėra pedagogai, švietimo įstaigos linkę atleisti ir paprastai rugsėjo pirmąją dieną visi tie žmonės grįžta į mokyklas. Tuo tarpu visose kitose regionuose valdybėse nedarbas mažėjo ir labiausiai mažėjo Palangoje 2%, Neringoje 0,7%, Kretingoje ir Šilutėje po 6%. Tam didžiausia įtaka turėjo sezoniniai darbai. Palangoje per gegužės ir birželio mėnesius įsidarbino 300 papildomai žmonių apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuje. Neringoje per 100, Klaipėdoje taip pat virš 200, Palangoje dar turime 132 laisvas darbo vietas. Vis dar labiausiai ieškomi yra viešbučių darbuotojai, padavėjai, barmenai, o ypač trūksta virėjų ir iš viso per 50 laisvų darbo vietų yra virėjams Palangoje ir Klaipėdoje.
0: Šiandien Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės gūsiai iki 18 metrų per sekundę, bus iki 17 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameo portale 15 min. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Dabar ką tik pamačiau, žinai, pasidžiaugimą Druskininkuose vandens vienam iš parkų. Parašyta, kad atsirado naujas vandens nusileidimo kalnelis, žinai, visa kita, čiožikla, žinai, čia džiugiai. Ji nueini į komentarus.
1: Pasiruoškite eiliai palaukti bent 40 minučių. Kaip tik vakar buvo mylės tokios, kad nesulaukim žmonių perteklius, o ir pats parkas. O, tu taratara.
2: Nu, tai supranti, uždaryk parką, sumokėk visą už visą parko mokestį ir savo čiuošk vieną. Čiuošk. Greitai.
0: Oi, klausyk, Vytautai, tu irgi esi išgyvenęs panašią situaciją. Nu, kai įtarinėjimas buvai su viena žurnaliste. Kolegė, žinai, kad čia jau, žinai, pora, ne pora, kaip čia yra, žinai. Ir Leonėlė Mesi. Lygiai taip pat, žinok, nutraukė kalbas apie romaną su žurnaliste, į situaciją sureagavo ir žmona.
3: O?
0: Taip, bet žinai, šiais dirbtinio intelekto laikais...
3: Oi, niekada nebežinai.
0: Viskas. Jau ir video, ir nuotraukos tau gali atsiųst su kuo tik nori.
3: Yes.
0: Ir kaip patikėt, žinai, tai jis buvo paruojamas, gal ir tebėra paruojamas, su reporterė Sofi Martinės. Iš juos gandus sureagavo ne tik pats Mesi, bet ir jo žmona Antonella, stojusi ginti su futbolininku siejamo žurnalistės. Po sunkios Argentinos pergalės prieš žaliojo kyšulio rinktinę, Mesi daugybė žurnalistų akivaizdoje priejo prie Martinės ir su šypsena pakomentavo sklandančias kalbas. Kai tave pažiūriu, visi klausia, kodėl į tave žiūriu. Kai tave pasveikinu, klausia, kodėl tai darau. Sakė futbolininkas.
3: Wow.
0: Į tai Martinės atsakė trumpai, visą tai melas. Žurnalistė atskleidė, kad palaikymo sulaukė ir išmėsi žmonos. Šiai parašė žminutę. Meilė gimė rūpjūtim. Paragino, nekreipkit dėmesio į apkalbas. Sofija, nesijaudink, nekreip dėmesio į tas nesąmonės. Dažnai nutinka taip, kad padidėjęs matomumas atneša ir ne tik tokių gerų dalykų. Dėl to labai kenčia mano šeima. Šeima žmonės vis dažniau pradėjo kalbėti, kas čia vyksta, kodėl jis taip į tave žiūri. Nu ir atsidūriau, sako, situacijoje, kurie jaučiausi absurdiškai vien dėl to, kad turėjau aiškintis dėl visiškai išgalvotų dalykų.
3: Na, jau čia jau, žinai, nėra, taip sakant, ugnies be dūmų.
0: Be dūmų, taip. Jo, o ko reikia žiūrėti? Jeigu visi nesusilaikai, ne?
3: Nesusilaikai. Graži moterį. Martinė.
0: Tu matėjai, tu ką?
3: Mačiau.
0: Matėjai.
3: Tamsia plaukė tokia.
0: Jose plaukė, blondinė, gražuolė.
3: Jokauju, nemačiau niekada.
0: Pandau
3: spėčinai, nes Martinės tai kažkaip blondinė nelabai.
0: Ne, blondinė. Nu, žmona. Žodžiu. Žmona tamsi.
3: Tamsi. Tai va. Ai, sumaišiau tada vadinės.
0: Taip.
3: Nesu ta buvo tuomet. Nu, aišku.
0: Nepilk žibalo į ugnį.
3: Į ugnį, ne, tai kas mane šiai.
0: Negirdi mūsų.
3: O iš kur žinai?
0: Nežinai.
3: Gal mūsų kalba išvers į ispanų kalbą, nes mes, kaip žinau, anglų kalbos nelabai. Moka tai...
0: Vamos! Aš tik tai...
3: Vamos!
0: Aš tik išėjau.
3: Vamos a la playa!
0: Iš jo lūpų visada skaitau. Vamos, vamos!
3: Vamos!
0: Taip.
3: Vamos, sako Martinės. O vakarą, internete, interneto erdvėje...
0: Išlindai iš po akmens.
3: Išlindu iš po akmens.
0: Ir ką pamatėjai?
3: Ir pamačiau mano vieno iš stebimų, ypatingai kaip keliauja. Dabar, žodžiu, Vaidoto Grincevičiaus, why to. Veidas ir širdies drauge pasirodo, kad jie Dolomites Italian Alps buvo Alpėse.
0: Nu
3: Italijoje.
0: Kaip būsi kalnose ir nepasipirši?
3: Jo, ir sako, vyras paprašė išrinktosios rankos ir naujieną apie tai, kurie pasidalino socialinės tinkluose, paviešindamas kadrą prieš pat pasipiršimą. Sako, selfie one minute before, of course. Lietuviškai verčiame selfis likus vieną minutę iki tai aišku. Nesakė taip, o sako tai aišku. Tai aiškiai, o ką?
0: Jie galim laukti.
3: Jie galim laukti šio.
0: Aš manau, kad daug romantiškesnis būtų pasipiršimas namie ant sofos. Nes tai yra...
3: Nes
0: tiek to nedaro. Nes supranti, tu jau iškeliauji viskas. Tu jau nei tu ramiai lipi į tą kalną. Nei tu grožiesi tai skriokliai. Visada tu lauki.
3: O dieve.
0: Nei tas skriokliais tu žaviesi. Kada tu jau, jeigu ten...
3: Kur nors į kalnus nepakopsi, nes jūs galvosi, kad kas...
0: Tikrai taip. Jo, jeigu dar tu mane pakviestum į Paryžių...
3: Tai iš jūsų galvotum, kad čia jau...
0: Aš jau žvalgyčiau, žinai, kur čia...
3: Net žvairuotum turbūt.
0: Taip, tu kai...
3: Kur čia geresnis krosanas.
0: Ir į Paryžių.
3: Ir kad netyčia...
0: Taip.
3: Jo, nu tai aš sakau.
0: Atsargiai valgyčiau tą krosaną, nes nežinau, žinai, ar žiedelis ten nepūpsa.
3: Įkeptas vidun.
0: Beje, kalbant apie Paryžių, man teko būti. Ir prie Eifelio bokšto papėdės. Ir radau žiedą. matyt buvo pasakyta, ne? Neaišku.
3: Išmetė žiedą.
0: Išmetė žiedą.

0: pasirinkimo suako su Ra. Visų mano vaikų vardai išgalvoti. Taip, suprantu, kad vardai Ramir, Raon, Raja tikrai yra, tačiau visus juos sugalvojau pats. Raon, kiek žinau, vienintelis toks Lietuvoje, dabar turiu Ramir, pasaulis. Ra, Raon, jis yra Ra, Raja, aš esu Ra ir Ra, Dan, dievo duotas Ra. Arba paprašiau dievo duota šviesa, šviesa dovanojantis. Vėl norėjau išskirtinio vardo.
1: Santa, pražiu,
0: taip. Taip. Santa buvo kategoriškai prieš, bet ji yra šaunuolė ir supranta, kad nereikia kovoti su kovotoju. Tikiuosi, kad šeimoje yra randami kompromisai.
1: Taip. Ne, žinai, čia mes pasidarėme ir aš nusprendžiau.
0: Taip, bet Santa norėjo suteikti, pagerbti savo senelį, tai davė ir antrąjį vardą Aleksandras. Mm. Tai jau sunus nuspręs.
1: Galės Aleksandru būti.
0: Nu, kaip jau čia bus nuspręsta.
1: Galės ir Adamu būti.
0: Išaiškinom paslaptį su tais vardais. Kaip čia viskas vyksta.
1: Va.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos.

0: Kiekvieną dieną.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Klaipėdiečių dėmesiui. Lalūno studijoje Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jūsų klausimai – miesto mero atsakymai.
5: Klausimus siūskite meras@laluna.lt arba rašykite žinutę į studiją svetainėje laluna.lt. Laidos klausykite penktadienį nuo 11 valandos.

karinių jūrų pajėgų kariai šiandien toliau vykdys lauko taktikos pratybas Palangoje, Smiltynėje, Kuršių nerijoje. Bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinis transportas. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informavo, kad prireikus Lietuva yra pasirengusi išsiųsti ugniagesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga technika, jog padėtų gesinti miškų gaisrų šalies pietuose. Dėl jų Prancūzijoje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų. Kinija skelbia, kad pietinėje šalies dalyje dėl atogrąžų audrų sukeltų potvinių žuvo 39 žmonės, dar 9 laikomi dingusiais be žinios. Rytinė pakrantė ir Taivanas šiomis dienomis ruošiasi dar vienai stipriai audrai. Šiandien Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės gūsiai iki 18 metrų per sekundę, bus iki 17 laipsnių šilumos. 10 valandų ir lygiai 31 minutė.

0: Ne veltui mes kalbėjome, Vytai, kad apie dirbtinį intelektą, kai nebežinai, kas tikra, kas netikra. Ir aš dabar, žinok, sėdžiu išsižiojus.
1: Niekad nusišiaupus dabar.
0: Nes video, kurio dalyjasi ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje, kur Erlingas Haalandas valgo, yra netikras.
1: Intelektas?
0: Tai yra dirbtinis intelektas, va, nuo kurio yra nukopijuota video. Ir tai yra netikra.
1: Aš galvoju, kad tas mačiau, bet aš nežinau, kad ten tas...
0: Bet dar žinai, ką aš perskaičiau, kad ir 1 200 000 stebėjo netikrą čempionato atidarimo ceremoniją.
1: Ne, dabar viskas. Jau čia tokios painiavos nebuvo gyvenime.
0: Taip. O kiek dabar...
1: Dabar toj bus.
0: Tai tu gali pagalvot? Ta virtuali realybė geriau žinai, jau geriau žinai, kur eini. Kad tai yra taip, ar ne? Negu tave taip. O, ir netikra. Kalbame apie Meta Vilkas, tai yra naujas virtualios realybės pramogų centras Klaipėdoje.
1: Prie pat mūsų. Reklama.
0: Ar tikrai?
1: Taip.
0: Tikrai.
1: Prekybos centre arena.
0: Aha, čia jūsų laukia VR žaidimai, komandinis veiksmas, gimtadieniai, draugų susitikimai ir įmonių pramogos. Labai smagu. Tad yra dar viena vieta, ne tai, kad dar viena vieta, yra nauja vieta. Taip. Nes atrodo, jau visur buvom, visur matėm, visur gimtadienį šventėm. O ypatingai penktadienio vakarais Meta Vilkas kviečia į diskotekas.
1: O šeštadieniais į smagius karaoke konkursus. Atraskite naują pramogų pasaulį su Meta Vilkas. Meta Vilkas įsikūręs prekybos centre Arena, Tikos prospekte 64 Klaipėdoje.
0: O daugiau informacijos ir rezervacija metavilkas.lt. Facebook'e jų ieškokite Metavilkas VR.
2: Su launa tu pabusk, gerą nuotaiką pajus.
3: Esame dabar.

0: Reklama. Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armeniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su Arvi kalakutienos šašlyku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
0: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtuale ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama Lalūnoje.

0: reklama.
1: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras jūs kviečia ir atrasti Kretingos rajoną, nustepti, pamatyti ir kaip jį sako, pasakykite wow, ar ne?
2: Taip,
1: o šiandien, ką mes jums esame pasiruošę dovanoti?
2: Oi, geras reikalas, atostogų parko kvietimas apsilankyti baseino ir pirčių erdvėje.
1: Atostogų parkas, tai didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas vakarų Lietuvoje, kuriame 16 baseinų jūsų poilsio ir sveikatai. Mes labai norime jums padovanoti kuponą, taip, kvietimą apsilankyti atostogų parke, kai toks oras, tai kur daugiau, jeigu ne pastogų ir į atostogų parką. Užduosim jums klausimą, atsako teisingai, važiuojat į atostogų parką.
2: Važiaunam, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Jeva.
2: Jeva, klausimas skamba taip jums. Kiek žibintų pradžioje apšvietė pirmoji Kretingos dvaro elektrinė? Ar tai buvo 8, ar 2, ar 4 žibintai?
3: 4.
1: 4, sakote jūs, ir klystate.
2: Gaila,
1: Jeva.
2: Gražios dienos. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kamino?
4: Jeva.
2: Jeva.
1: Dar viena
2: Jeva. Dar viena Jeva, taip.
1: Gerai.
2: Tai kiek? 8 ar 2?
4: 2.
1: Ir dar viena Jeva klysta. Ar mes Jevas pakalbinsim trečią Jevą?
5: Sveiki.
1: Sveiki.
2: Jevas.
1: Adomas.
5: Martynas.
1: Martynas.
2: Martynas.
1: Martynai, gerai. Kiek žibintų pradžioje apšvietė pirmoji Kretingos dvaro elektrinė?
5: Tai išeina 8.
1: Taip, 8. Tiek yra tų žibintų. Kretingos dvaro elektrinė laikoma pirmąją Lietuvoje vandens ir šiluminė elektrinė. Iš pradžių elektra buvo tiekiama 5 parko ir 3 žiemos sodo žibintams. Viso 8. O mes, Martynai, jūs kviečiame į atostogų parką.
5: Ačiū.
1: Prašom. Taip, taip, jūs pagalvojate apie jūsų laisvalaikį. Ir kiekvienas galite tą padaryti. Vieną akimirką vaikštote seniausiame šalies žiemos sode ir žvalgotės į tuos žibintus, ar ne?
2: Mhm.
1: O kitą žiūrėkite, jau esate Pranciškonų vienuolynų ir bažnyčios. Paslaptį skaičiuojate.
2: Taip.
1: O gal išvykstate iš miesto ir neriate į japonišką sodą?
2: Kodėlgi ne?
1: Skaičiuojate, kiek tų sakurų ten dabar?
2: Oi, sunkiai bus. Arba, pavyzdžiui, skriet vandeniu. Ne lietumi, bet vandeniu. 313 Cable Park, Valinenčių parke. O, pavyzdžiui, ryte į nuotykius didžiausiame aktyvių pramogų parke Boom Park. Į dieną mėgaujatės daugiausia baseinų Lietuvoje turinčių atostogų parkų. O vakare užsukote į didžiausią vakarų Lietuvoje HBH polis ir pramogų kompleksą, kur buvo išrastas skaniausios keptos duonos su sūriu receptas.
1: Tik tekstilės amatų centre galite pamatyti net 7 Lietuvos rekordus, kurių įspūdingiausias yra 25 tūkstančių kaklaraiščių kolekcija. Visai šalia unikaliausios nakvynės Kalniaus sodyboje, mitologiškiausias baltų mitologijos parkas ir unikalios šviečiančios supynės Darbėnuose.
2: Nu prašau, kiek viso galima rasti Kretingos rajone.
1: Taip, Kretingos rajonas nustebins jūs tada, kai mažiausiai to tikitės.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Lidl žinų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. O 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipedanida.lt.
5: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Įvyko toks nesusipratimas, aš dabar iš karto prisipažinsiu, nes aš ieškojau žaičio dainos apie lietų, visą kitą ir randu vanilinis lietus. Žiūriu Žygo parašytą. O kaip čia pasivaidinęs mandrai, žinai, prisiminiau atlikėjai Žygį. Ameni Žygį.
1: Prisimenu, pamenu.
0: Supranti, žiūriu, ieškau tos informacijos. Aš žiūriu, kad ne šitas, ne du skirtingi žmonės.
1: Ne Žygis,
0: čia Žygo. Arba Zygo. Jau kaip čia pavadinti, grįžiausiai Zygo, nes yra Žygas. Aš suprantu, kad naują atlikėją, apie kurį net nežinojau, net...
1: Bet čia senas atlikėjas.
0: Tamsiausioje kertelė. Nu, kaip pasakyti, aš tau galiu pasakyti, kad jis, nu... Kada jūs jau čia pasirodė? 2014-ais jis taip pradėjo, žinai, taip...
1: Pasirodė.
0: Rodytis mūsų sceną. Nu, kaip ir... Nu, 12 metų negali sakyti. Ar tai groja? Grojam jo dainą.
1: Pagrokim, nu, negi gaila, aišku.
0: Nes tada, kai aš suradau tą tikrą Žygį, apie kurį norėjau šneikėtų, sakai, ką aš čia pirmą kartą girdžiu.
1: Čia tas Žygis buvo.
0: Ten buvo Žygis.
1: A, supratau.
0: O čia Zygo. X.
1: Zygo AX dar?
0: Taip. Aš galvojau, čia aš neprisigalvoju, nes ten tas Žygis dabar jau nebedainuoja.
1: O, seniai, kad nelabai mokėjo.
0: Jis dabar yra kelionių agentas. Nu, ką, ne.
1: Ne, nu, aš čia dabar, kai klausiau, tai man sudinavo šiek tiek vienai vietai.
0: Ne taip sakyt, vietukai.
1: Nu, bet, nu, geriau
0: buvo
1: kelionių agentų.
0: Tai buvo Kvintem laikai, Minktaka laikai ir tada buvo tas Žygis.
1: Ne vėliau Žygis.
0: Nu, nedaug.
1: O vėliau, žinau.
0: Nu, nedaug.
1: Bet jeigu tu santaisys kažkelintais.
0: Nedaug, ten jau vėliau. O čia, suprant, yra visai kažkoks kitas atlikėjas.
1: Prašau, tai paklausysim dabar.
0: Jis yra iš Utenos.
1: O Utenas?
0: Taip.
1: Gerai.
0: Ir kas jį atrado, aš kaip suprantu teisingai, tai, ne, ir vėl buvau klaidingai supratau, nu, kas šitą bražiai, viskas šiais laikais suvelta sudėliot.
1: Ir vėl yra, kaip yra.
0: Bet daina vadinasi Vanilinis lietus.
1: Vanilla. Rain.
0: Tai viskas priklauso nuo požiūrio. Dar ir vienas atlikėjas žymus yra pasakęs, kad vieni lietuje sušlampa, kiti lietumi mėgaujasi.
1: Einu mėgautis.
0: Man atrodo, tai yra Bobas Marley. Galimai, negaliu, žinai, taip garantuotai pasakyti, bet tai va.
1: I'm a rainbow too.
0: Negalim pasirinkti. Mes oro Lietuvoje pasirinkti negalim.
1: Nu ne.
0: Turim, kokį turim.
1: Tad ir kaip ir.
0: Reikia mėgautis. Reikia mėgautis ir negalvoti, kad mums blogas oras gali sugadinti nuotaiką.
1: Niekada.
0: Galvot, kad tai vanilinis lietus.
1: Taip ir viskas.
0: Vaikai, vaikam tai iš vis prie balų atsistoja, turškėsi, laukia, kol koks automobilis važiuos, kad juos aptaškytų.
1: Nu, tai yra ir tokių variantų, žinoma.
0: Taip, tai laukia guvinys botais. Jie net suaugę žmonės, žiūrėkit, pro balą, kiti ramiai nepraeina.
1: Būtinai turi įbris.
0: Yra kitas momentas. Dar turi prisibūręs įvairiausių dalykų. Jeigu
1: aš tai pradžių neįlip šiandien, kaip bėgau, matėjau.
0: Jeigu lyja burbulais, ilgailis.
1: Jo. Yra variantas, taip.
0: Bet kiek tiesos?
1: Kregždė žemai skraido.
0: Bus lietaus. Žvirbliai prausėsi smėlyje. Bus lietaus. Tai ir labai ačiū, kad visi mums priminė. Mes nuoširdžiai šiandien dėdami video nežinojom, kuri yra diena, nes Vytas Liepos 8, šiandien Liepos 9. Ir taip mes žinome, kad broliai turintis problemų.
1: Rytoj prasidės su šlapimo pusle.
0: Problemų turintis.
1: Panašu, kad labai turi problemų.
0: Panašu, kad yra problemų, nes prasidėjo viskas anksčiau.
1: Jo.

Vėjas vertė medžius ant automobilių ir namų. Žadama rengtis kovai su šešėliu. Eteryje 11 valandos žinios. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas praneša, kad nepaisant anksčiau kilusio bejonių, Amerika patvirtino sparnuotojų raketų Tomahawk pardavimą šaliai. Iranui ir Amerikai vėl apsikeitus smūgiais užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog artimuosiuose rytuose sprendžiami ir Europos saugumo interesai. Politikas kaip grėsmė mums įvardyja Irano branduolinę programą, terorizmą, šalies tarnybų veiklą Europoje ir smurtinius nusikaltimus. Todėl sąjungininkai esą turi dalintis atsakomybę. Budrys priminė, kad įvykiai artimuosiuose rytuose turi įtakos degalų kainoms, infliacijai. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys pareiškė, kad kova su šešėline ekonomika bus vienas iš ministerijos prioritetų. Pasak jo, rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs kovos su šešėliu priemonės ir įgyvendinimo planą. Politikas taip pat praneša apie pokyčius viešųjų pirkimų srityje. Registrų centras skelbia, kad Lietuvoje pirmąjį pusmetį įregistruota beveik 68 tūkstančiai nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių, o ne 8% daugiau nei pernai tuo pačiu laiku. Teigiama, jog nepaisant geopolitinės įtampos ir išaugusių žaliavų kainų, rinka yra stabili. Galimų jos pokyčio ženklų kol kas nematyti. Ugniagesiai gelbėtojai vakar sulaukė 27 pranešimų dėl Klaipėdos regione vėjo nulaužtų šakų ar medžių. Šie dažnai trikdė eismą. Nidoje, Palangoje ir Uostamiestyje medžiai kliudė automobilius, o Pervalkoje vienas užvirto ant gyvenamojo namo. Turtui padaryta žala tikslinama. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą jau neįleista daugiau nei 900 tokių asmenų. Joniškio rajone pasieniečiai demaskavo du afrikiečius, kurie autobusu iš Rygos važiavo į Varšuvą. Jauni vyrai pateikė suklastotus asmens dokumentus. Pareigūnai nustatė, kad iš tikrųjų šie keleiviai Somalio piliečiai, kuriems Latvijoje buvo išduotos prieglobšio prašytojo kortelės. Neteisėti migrantai atsidūrė areštinėje. Tuo metu Šakių rajone pasieniečiai ir policijos pareigūnai sustabdė krovininį automobilį, kuris buvo pilnas keleivių. Iš viso pavėžėjimo paslaugomis naudojosi 19 neteisėtų migrantų. Juos gabenęs Prancūzijos pilietis suimtas 3 mėnesiams. Skuodo rajono savivaldybė skelbė, kad neprižiūrimų žemės sklypų savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams, kurie nereaguos į raginimus susitvarkyti, bus taikomas 4% žemės arba žemės nuomos mokesčio tarifas. Teigiama, jog dalis gyventojų į perspėjimus jau sureagavo ir sklypus susitvarkė. Šiandien Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės gūsiai iki 18 metrų per sekundę, bus 15-16 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 3 minutės.

0: Vasaroti kartu kviečia Eurokos.
1: Reklama.
2: Klaipėdoje pradėtos plėsti itin reikalingos paslaugos tiems, kam paramos šiuo metu reikia labiausiai. Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija pradėjo gyvendinti naują projektą savitarpio pagalbos grupių, psichosocialinių, sociokultūrinių bei krizių įveikimo paslaugų teikimas neįgaliesiems ir dėl lygos krizę patiriantiems asmenims bei jų artimiesiems. Pasak projekto veiklų koordinatorės Neringos Venskienės, šios iniciatyvos tikslas padėti tiems, kurie dažnai lieka socialinio gyvenimo paraštėse ir suteikti jiems paslaugas, kurių labai trūksta.
3: Mūsų pagrindinė siekis sumažinti šių žmonių socialinę atskirtį ir pagerinti jų kasdienybę. Jau nuo praėjusių metų spalio mėnesio pabaigos pradėjome teikti visą kompleksinių paslaugų paketą. Tai yra ne tik pagalba pačiam žmogui, bet ir stipri atrama jo šeimos nariams, kurie slaugydami artimą dažnai patiria didžiulį emocinį bei fizinį krūvį. Žmonės gali jungtis į savitarpio pagalbos grupės, dalyvauti įvairiose sociokultūrinėse veiklose, tai yra lankytis renginiuose, dalyvauti išvykuose, edukacinėse veiklose. Taip pat teikiame ir informavimo paslaugas, kad bendruomenės nariai mūsų žinotų, kur jie dar gali kreiptis pagalbos mieste. Dar labai svarbi dalis yra pavėžėjimo paslauga, kuri iš esmės sprendžia neįgaliųjų mobilumo problemą ir leidžia šitiems žmonėms lengviau pasiekti reikiamas vietas ar renginius.
2: Šis projektas yra Klaipėdos miesto 2023-2030 metų vietos plėtros strategijos dalis. Per dvejus metus nemokamos paslaugos bus suteiktos daugiau nei 60 klaipėdiečių.
3: Bus teikiamos nemokamos paslaugos, kurias gaus per 60 neįgaliųjų ar lygos krizę išgyvenančių klaipėdiečių, bei 10 jų šeimos narių. Taip pat veiklas mes pasitelksime ir talkins mums 6 savanoriai. Turime šiuo metu jau veiklas įsitraukę 63 dalyviai, tai iš tikrųjų šitas žmonių aktyvumas netgi pranoko mūsų lūkesčius. Manome, kad tikslas bus pasiektas su kaupu, nes tikrai susidomėjimas yra be galo didelis. Vadinasi, problema yra aktuali. Tai džiaugiamės, kad galime prisidėti ir spręsti jam.
2: Taigi visi, kuriems reikalinga pagalba, turėtų kreiptis į Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugiją.
3: Jei jūs ar jūsų artimieji susidurėte su negale ar lygos sukelta krize, kreipkitės į Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugiją, esančią Tiltų gatvėje 18. Registruotis ir gauti visą informaciją galite kreiptis telefonu 634-779-55 arba 670-356-44. Taip pat galite rašyti mums ir elektroniniu paštu klaipėdosnd@gmail.com. Taigi, ištieskite ranką pagalbai, nes jūs esate visi laukiami.
2: Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis. Organizatoriai kviečia nelikti vieniems su savo sunkumais ir drąsiai įsilieti į kuriamą bendruomenę.

0: Nu jau įjunk mikrofoną, jau suprantu, kad jau rankos nebesusičiupinėja, nebesusigaudo, ką iš ausinių gavai į veidą.
1: Ne, jis yra įsivėlusi įsikėdė ir dabar linkia galvą man link žemės. Ja,
0: supratau.
1: Viskas, išsivėlė.
0: Kartais būna, kartais liežuvis susivinioja ir susipina, kartais ausinių laidai susipina.
1: Tai va,
0: čia darbo radijuje specifika. O kartais smegenys, žiūrėk, susigarbanoja ir nori rimtai, o rimtai neišeina. Išeina tik tai linksmai. Arba atvirkščiai, nori linksmai, o linksmai neišeina. Nu ką?
1: Linksmai, nes ketvirtadienis. Jau rytoj penktadienis, tai viskas, žinok, jau geriau.
0: Jau geriau.
1: Jau geriau.
0: Jau, žinai, kodėl geriau? Jau geriau, jau rytoj, jau ką, tu jau rytoj saulės truputį
1: bus. Aik tu?
0: Taip.
1: Sakė vakar Šiauliuose visą dieną saulės.
0: Aik tu, nuo pirmadienio jau kai bus gerai. Nu, aš labai tikiuosi.
1: Grįžta karščiai.
0: Nu,
1: nes šiandien tai užsidėjau džemperiuką, sakau, nes jau šalta.
0: Nu, 24 jau čia karščiai ar ne?
1: Nu, karščiai.
0: Jau man, karščiai, ne?
1: Mano temperatūrai, mano suvokimui, kaip aš toleruoju karščius, tai man yra velniškai karščiai.
0: Aš tai sakau, kad tai yra labai komfortiška temperatūra, tai panašu, kad kitą savaitę tikrai turėsime komfortiškus, gražius ir vasariškus orus, bet apie orus dar turėsime progų pakalbėti, o šiandiengi tokia svarbi diena, tuo labiau tu sakėjai dar va ir garsus aktorius švenčia savo gimtadienį, ar ne? Mūsų kolega Žydrūnas Darbštuolis. Atbėgo į lalūną, žinai, vaišė, sukrovė ant stalo ir sako, aš 10 turiu reikalų ir išvažiavo ir nebėra. Nu, kas spėjo apkabinti, tas spėjo, kas dar nespėjo, tai dar
1: žmogus, kuris, jeigu nusibosto, jam radijas ir reportažai drąsiai galėtų eiti politiką ir išrinktų.
0: Galėtų, todėl, kad vardas ir pavardė jau yra prekinis ženklas jo.
1: Visiškai.
0: Žydrūnas naujokas.
1: Nu taip.
0: Mes jam dažnai sakom, kad kodėl tu ne į Seimą. Sakė, kad jam labai gerai lalūnai. Bet gal kada pasidarys blogai ir eisi Seimą.
1: Nu, tai va.
0: Gerai, mes šiam aivome, sveikinam savo kolegą Žydrūną Naujoką su gimimo diena, kadangi tai yra ta žmogus, kuris nuo radijos stoties lalūna turbūt daugiausia būna Klaipėdos mieste, įvairiose įstaigose, institucijose. Tai jei sutiksit šią dieną, sakė, turiu reikalų iki kaklo, kaip tik sako, gimtadienio dieną, nėra laiko galvoti apie metus, tai spauskit dešinę, sveikinkit su gimimo diena ir sakykit, girdėjom per radiją.
1: Ar galiu iškrėsti zbitką?
0: Jau zbitką Jūratė krėtė ryte. Kokią zbitką nori krėsti?
1: Aš noriu, kad dabar užbombarduotume Žydrūno naujoko telefoną SMS žinutėms su gimtadieniu.
0: O tu SMS žinutėmis Jūratė sakė, į Facebooką rašykit jam.
1: A, jau padarė šitą.
0: Taip, jau padarė.
1: Ne
0: originalus jau.
1: Ne originalus.
0: Aš kokias zbitkas tas pačias galvojat, jau kažkokia reikėtų naują sugalvoti.
1: Aš žinau, tai negadėjau.
0: Gerai, tai mes pradedam programą, kuri vadinasi Vasaros banga. Nu ką, žinau, tokia šlapia ta vasaros banga.
1: Šlapia?
0: Žinai, kai...
1: Tu žinai, žinok, užvakar toks vėjas buvo, aš nežinau, pasakojote, ir nežinok, man atvertė kepsninę.
0: Ore?
1: Nakties metu, žinok, bum, atrodė, kad puola kažkas.
0: Oho.
1: Na, kad dronai.
0: O jau naktį varėjai kelti kepsninės, ar rytui palikai?
1: Ne, palikau rytui. Mūsų kurtant, žinai, vidry nakties lyja šlapia, dar atvirtusi
0: kepsninė. Bet nieko tik apvertė, ar ten įlenkė kraštelį?
1: Jau tiek stipriai, nu, valiau aš ją, žinai, nu, kaip ir nepasirodė, žinai, kad, nu, bet toks, žinai, išlendu ryte į tarasėlį ir žiūrėjau aukštielniką guliu.
0: Nu,
1: jasnainė.
0: Man yra batuta išskraidinė.
1: Nu, va.
0: Ne šitas vėjas, bet yra buvę atvejų. tai, žinot, kai toks vėjas, tai jau ten, nežinau, viskas, kas gali būti pakelta ar nuversta, turėtų būti pririšta, nes tokiame dabartinėme etape, tai tokiam vėjų mieste gyvenam. Nu, bet neblogąją prasme, ta prasme, ne tai, kad Klaipėda vėjų miestas, bet ta prasme, kad čia dažnai vėjai pučia.
1: Aš šiandien, žinok, su viena nuotaka, balso žinutėmis, žinai, ir aš jie

0: Jau netgi žaismas. Buvo ten pasidarę labai labai daug rekvizitų, kas liečia da kolonėlės.
1: Aha, aha, degalinės.
0: Taip, tai labai labai fainių buvo.
1: Gerai, nu tai eidom, viskas, mes skelbiam programos pradžią, jau čia kalbam, niekaip negalim pradėti groti melodijos. Gal aš žinok, perskaitysiu šios dienos mintį, man labai patinka jim tokia vasariška labai. Nuo valgymo nebūsi bagotas, vėliau, tik pilvotas.
0: Pas mane parašyta, kaip kas iš mano, taip save gano.
1: O ne? Ja. Geras. Tai aš badausiu, o tu jau ten
0: kažkaip
1: bandysi gandyti.
0: Aš tave ganysiu.

Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis.

0: žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arbi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su arbi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7 Klaipėda.
2: Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darėjai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γιώτα σπατ.
2: Και λάσσα. Λάσσα.
1: Γιώτα σπατ.
2: Πο.
3: Ποιο σκάιο ακάουγιατ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσα σπολάσσο.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Kaimynas Mindaugas Daunys skambina.
1: A ko norėjot?
2: Ar žinote, kad Liepos 6 buvo Mindaugo karūnavimo diena?
1: Nu kaip nežinosi? Aš žinau, brangusis.
2: Sakykit, kodėl jūs dar ne mano apartamentuose?
1: Kodėl?
2: Taigi aš karaliumi mūsų name pasiskelbiau.
1: Nu?
2: Atėjo jūsų eilė patarnauti. Jau kiti tarnavo.
1: Nikomet.
2: O baisu. Kokia nepagarba karaliui?
1: Pagal amžiaus neklauskit mane, aš niekur neįsiu.
2: Jūs šiandien turėtumėte būti mano juokdarė.
1: Ne, nemoku aš, ne aš posinikė.
2: Tai tada jūsų darbas bus prižiūrėti mano arklyną smiltinėje.
1: Ne.
2: Bet juk aš karalius, jūs negalite atsisakyti, jūs mane galite užrūstinti.
1: Kokį jūs karaliai bebūtum, tikrai ką ne, nesikišos iš visą.
2: Šiandien, pagal jūsų buto numerį, jūsų budėjimo diena.
1: Nesvarbu, pagal būtą, ne pagal būtą. Aš 85 metų moteriška, įsiu ten ką daryti.
2: Tai jau 19 patarnavo, jūs 20.
1: Nu, tegul būdai dar 20, bet aš tikrai ką neįsiu.
2: Teks kreiptis į savo sargybinius, kad jūs atvesdintų.
1: Prievarta, aš negodiu.
2: Aš juk karalius.
1: Nu ir būkit karaliai, viešpatė.
2: Aš turiu daug auksinių, sumokėsiu jums jūsų dalį.
1: Nu, turėkit pinigų kiek norit, bet man jūsų nieko nereikia.
2: Keli auksiniai tikrai praverstų.
1: Aš bėgna užaugau žydai auginą, nikokių karalių nežinau. Bosiam tarnavau. 13 metų bosiam atidirbau. Koks man karalius gali būti?
4: Klauso.
2: Labą dieną.
4: Labas.
2: Kaimynas Mindaugas Daunys skambina.
4: Kaimynas?
2: Taip, Mindaugas Daunys.
4: Nu, taip, klauso.
2: Ar žinote, kad Liepos 6 buvo Mindaugo karūnavimo diena?
4: Tai aišku.
2: Sakykit, kodėl jūs dar ne mano apartamentuose?
4: O, koks čia būtas?
2: 18 numeriu pažymėti apartamentai.
4: O kas jam bus?
2: Taigi aš karaliumi mūsų name pasiskelbiau. Atėjo jūsų eilė patarnauti. Jau kiti tarnavo.
4: Tai kada čia galim užeiti?
2: Jūs šiandien turėtumėte būti mano juokdarys.
4: Aš esu ne juokdarys, aš esu virėjas.
2: Tuomet mano tarnė gaminsite man maistą.
4: Laisvai.
2: Kada mano tarnai gali jūs pasitikti?
4: Nors dabar.
2: Prašome ateiti kuo skubiau į 18 numerio apartamentus.
4: Į 18 būtų, kaip aš įeisiu?
2: Kaimynai iš 16 ir 17 atidarys jums duris, kurie jau tarnauja man trečią dieną.
4: Ne, aš kaip į duris laukinės įeisiu.
2: Patemkit už virvelės ir jos atsidarys. Mes jūsų jau laukiam.
4: Jau visi laukiam. 18 būtų reikia paskambinti.
2: Taip, mano tarne, jūs teisus.
4: O čia tikrai be bairio.
2: Jums karaliaus Mindaugo diena ir karūnavimas atrodo juokinga?
4: Nu gerai, tada aš pasiruošiu ir užeinu.
2: O prieš tai įsijungite radijo stotį Lalūna. Čia Lašas Polašo.
4: Juokdariai.
2: Kaip šventinės nuotaikos ir ilgasis savaitgalis?
4: Nu nieko, pavyzdžiui.
2: Geros jums dienos. Iki.
4: Visų.

0: Sugubėt patirties, norite ir galite ją pasidalinti, tai patirtis, kurią sugubėt dirbdami savo profesijoje, šiandien gali tapti kažkieno netgi ateitimi, o dar svarbiau, kažkieno pradžia.
1: Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras vienas pirmųjų Lietuvoje kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę profesinio mokymo programą. Per 9 mėnesius būsimi profesijos mokytojai mokysis planuoti ir vesti teorinį bei praktinį mokymą, kurti įtraukę mokymosi aplinką, dirbti su skirtingų gebėjimų, poreikių ir patirčių mokiniais. Programoje daug dėmesio skiriama šiuolaikiškam mokymui, skaitmeninėms įrankiams, dirbtinio intelekto taikymui, universalaus dizaino principams, ir mokinių pažangos vertinimui.
0: Būsimi mokytojai taip pat mokysis bendradarbiauti su kolegomis, socialiniais partneriais, dalyvauti mokyklos bendruomenės veiklose ir įgytas kompetencijas pritaikyti realioje darbo vietoje. Mokymasis organizuojamas patogiai hibridiniu nuotoliniu būdu, užsiėmimai planuojami nuo 16.30, todėl programą galima derinti ir su darbu. Mokslas yra nemokamas, o registracija internetu per mokausi.lt platformą. Tapkite profesijos mokytojai, nes jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Gerai, grįžtame į eterį su žaidimu, kurį pristato Eurokos, mūsų vasaros partneris bei draugas. Ir šią vasarą aš galvoju, tiek daug gražių dovanų bus išdalinta. Dovanų, kurios yra susijusios su grožiu, dovanų, kurios pagražins jūs ir tuo rūpinsis Eurokos.
1: Man tai labai smagu matyti žmonių, kurie gauna tą, žinai, dovanų maišelį ir išeina, akis spindi. Visada yra smagu, kai yra dovanojamos grožio priemonės ir aš sakau, kad šios vasaros pabaigoje jau gražus bus visi, žinai, tie, kurie jau bus dalyvavę, laimėję, tai tikrai labai džiaugiamės, ačiū, kad dalyvaujat, o dabar jau kviečiame sukti laimės ratą. Taip. Ir išsisukti savo Eurokos prizų maišelį. Maišelėje, kaip ir visuome, trys siurprizai. Eurokos, atraskite savo naują favoritą, o jūs išbandykite savo sėkmę, kaip man šiandien penktadienio nuojauta.
0: Man reikia žinok, nes mes vieną savaitės dieną trumpesnę turėjom. Tai.
1: Bet kaip, tai dabar galėtumėm gyventi kaip trečiadienį.
0: Bet ne, vat, penktadienis, žinok,
1: man. Ir man yra penktadienis. Gerai, taip skambinkit, 390-800, laukiame, suksim laimės ratą.
0: Labai diena.
2: Alio, laba diena.
0: Laba, kas paskambino?
2: Osvaldas,
0: suksim laimės ratą.
2: Nu, bandysim gal.
0: Bandom.
3: Laimės ratas.
2: Stop.
4: Bandykite kitą kartą.
1: Gaila, teks pabandyti kitą kartą.
0: Laba diena.
1: Laba.
5: Laba diena.
1: Kas paskambino?
5: Jeva.
1: Jeva, kaip nuotaika?
5: Puikiai.
1: O jums nėra taip, aš šiandien ryte pagalvojau, nu jeigu dar dvi dienas lis, nu man prasidės depresija. Jums taip ne, nėra, ne, nesijaučiat panašiai.
5: Nu, aš matau, kad gerės orai, tai kaip...
0: Viltingai.
1: Viltingai, gerai, žiūrėkime viltingai žiūrėkime ir laimės ratą, mes sukam, jūs sakot žodį stop.
3: Laimės ratas.
5: Stop.
4: Bandykite kitą kartą.
0: Va.
1: Nu, va. Viltingai pažvelkime va. Į laimės rato sukimą kitą kokią
0: Sveiki.
1: Dieną.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
6: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
6: Irma.
1: Irma, malonu, kad prisiskambinote. Nu tai ką, sukam laimės ratą ir stabdom.
6: Gerai.
3: Laimės ratas.
6: Stop.
0: Palaukit.
1: Trak, turiu pradėti girdėti.
0: Neišsukamas laimės ratą.
3: Laimės ratas.
6: Stop.
4: Bandykite kitą kartą.
1: Ką tu čia vėliau? Bandykite ir bandykite. Kaip
0: o
1: čia?
0: Be bandant banditų tampi.
1: Banditų gali tapti.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
7: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
7: Edgarai.
0: Sukam.
1: Gerai.
3: Laimės ratas.
4: Bandykite kitą kartą.
1: Aš žinai, kokį metodą dabar atradau.
0: Okay.
1: Reikia skaičiuoti tos. Tak, tai 1, 2, 3, 4. Ten galima matematiškai išskaičiuoti.
0: Nu, skaičiuokit, sveiki.
1: Labą dieną.
8: Labą dieną.
1: Kas prisiskambino?
8: Gintarė,
1: kažkaip sunkiai čia šiandien einasi mums. Imkim ir padėkim pagaliau. Nežinau, aš tik tai va dabar, kai sukosi laimės ratas, galvoju, taigi ten galima bandyti tam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, pabandykit išskaičiuoti, kai jau pajusit, kad širdelė suplakė stipriau ir sakykit žodį stop, gerai?
8: Gerai.
3: Laimės ratas.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop.
0: Palaukit, ne.
1: Jums nereikia skaičių sakyti, jūs turit sakyti tik žodį stop.
8: Aš garsiai skaičiuoju.
0: Nu gerai, skaičiuokit garsiai. Aš bandysiu išgirsti jūsų stop.
1: Na, žiūrėkit, nebereikalo skaičiavot, bet prajuokinot su to garsiu skaičiavimu. Bet žinot, kaip ten sako, tikslas pateisina priemonės, svarbiausia, kad prizas yra laimėtas ir sustabdėte ten, kur reikėjo. Ką, tu čia irgi skaičiuoji?
0: 12.
1: Stop.
0: Laikas papildyti grožio priemonių atsargas.
1: Taip, žinokite, kad Eurokos skelbia sustojimą ir irgi sako stop. Išpardavimas prasidėjo nuolaidos iki 55% kosmetikai, parfumerijai ir kitoms mėgstamoms prekiams. Todėl šį mėnesį Eurokos parduotuvės tikrai verta aplankyti. Lygiai taip pat aplankykite ir interneto parduotuvę eurokos.lt.

0: Rusija uždraudė dyzelino eksportą. Leido atstatyti Švento Jono bažnyčios bokštą. Eteryje 12 valandos žinios. Jungtinės valstijos pradėjo naują smūgių operaciją prieš Iraną, atakuota maždaug 90 karinių taikinių. Trumpas perspėjo dėl didesnių pasekmių, jeigu šalis toliau puldinės laivus Hormūzo sąsiauryje. Atsakydamas į amerikiečių išpolius, Iranas atakavo Jungtinių valstijų karinės bazės Katare, Bahreine ir Kuveite. Naftos kainos toliau sparčiai kyla. Praėjusią naktį Ukraina atakavo naftos saugyklas keliuose Rusijos regionuose. Dėl tokių Ukrainos smūgių degalų krizėje atidūrusi Rusija visą Liepos mėnesį uždraudė dyzelino eksportą. Taip siekiama stabilizuoti padėtį. Teigiama, kad nuo birželio su degalų normavimu arba trūkumu susidūrė daugiau nei 90% Rusijos sričių. Ekonomikos ir inovacijų ministerija vėl kviečia šalies verslą kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti kontrabandinius balionus. Tam bus skirta 3 milijonai eurų, 2 milijonais daugiau nei planuota anksčiau. Vakar Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus lankėsi Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje, kurioje baigėsi nuo 24 rudens vykęs remontas. Jis kainavo daugiau nei 4 milijonus eurų. Į atnaujintas erdves mokiniai sugrįš jau rugsėjo mėnesį. Remonto metu jie glaudėsi net 8 skirtingose miesto įstaigose bei žvejų rūmuose. Skelbiama, jog atnaujinimo darbai link finišo artėja ir Ąžuolyno gimnazijoje. Planuojama, kad jie turėtų būti užbaigti iki naujų mokslo metų. Uostamiesčio savivaldybė uždegė žalią šviesą Švento Jono bažnyčios bokšto statyboms. Bažnyčios atstatymo koordinuojanti Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos tarybos narė Lilija Petraitinė teigia, jog tai labai svarbus etapas. Prie leidimo buvo dirbama pastaruosius 4 metus. Gavus statybų leidimą, darbai prasidės tada, kai jiems bus skirta lėšų. Finansavimą yra numačiusi vyriausybė, dalį reikalingų pinigų turėtų skirti savivaldybė, tikimasi ir rėmėjų pagalbos. Nors vasara jau beveik įpusėjo, Palangoje vis dar aktyviai ieškoma darbuotojų maitinimo ir apgyvendinimo sektoriuose. Bedarbystė Lietuvoje bei regione mažėjant, Uostamiestyje jis šiek tiek padidėjo. Pasak užimtumo tarnybos, Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorės Jurgitos Petraitinės, tai daugiausiai lėmė taupumo sumetimais laikinai atleisti švietimo įstaigų darbuotojai.
1: Eksperto komentaras.
2: Klaipėdos mieste nedarbo lygis šiek tiek didėjo ir siekė 7,4% punkto. Birželio mėnesį į užimtumo tarnybą kreipėsi 1813 darbo ieškančių klaipėdiečių ir tai beveik trečdaliu daugiau nei prieš mėnesį. Ir didžioji dalis buvo švietimo sektoriuje dirbę aptarnaujančio personalo darbuotojai, tiek mokytojų padėjėjai, tiek maitinimo sektoriuje, bet mokyklose dirbę žmonės. Kiekvienais metais pasibaigus mokslo metams dalį darbuotojų, kurie nėra pedagogai, švietimo įstaigos linkę atleisti ir paprastai rugsėjo 1 dieną visi tie žmonės grįžta į mokyklas. Tuo tarpu visose kitose regionuose valdybėse nedarbas mažėjo ir labiausiai mažėjo Palangoje 2%, Neringoje 0,7%, Kretingoje ir Šilutėje po 6% punktus. Tam didžiausia įtaka turėjo sezoniniai darbai. Palangoje per gegužės ir birželio mėnesius įsidarbino 300 papildomai žmonių apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuje. Neringoje per 100, Klaipėdoje taip pat virš 200, Palangoje dar turime 132 laisvas darbo vietas. Vis dar labiausiai ieškomi yra viešbučių darbuotojai, padavėjai, barmenai, o ypač trūksta virėjų ir iš viso per 50 laisvų darbo vietų yra virėjams Palangoje ir Klaipėdoje.
0: Šiandien lietus bus 15-16 laipsnių šilumos. Penktadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vietomis gali trumpai palyti. Vėjas šiaurės šiaurės rytų 3-9, temperatūra naktį 14-15, dienos metu iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 16. Vanduo Baltijos jūroje 17-18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 12 valandų ir netrukus 5 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas – Eurocos.

0: Voi, dar kol nenuskambėjo mūsų šaukinys ir džiazų eteryje dainuoja apie baltas pelėdas, taigi pamatėm, taigi negalim neapkalbėti apie tai.
1: Taip, kažinai, kol kas tik tai gandai, bet kadangi su šitais santykiais džiazų niekam nieko apie nieką nepasakoja, tai visi tai tik tai, žinai, ir gyvena gandais. Maždaug laukės ir nesilaukė. Nu, jau akivaizdžiai koncerte pasimatė, laukės. Bet nei oficialiai patvirtino, nei, žinai, paneigė fakto, o tiesiog tyliai ir ramiai gyvena. Aha, tai dabar, žinai, naujas faktas pasirodė socialinėje erdvėje. Tadas Green, dabartinė džiazų meilė, ir ten gestikuliuoja rankomis, žinai, fotografuojasi. Nu, ir lietuviai nebūtų lietuviai, nei nepadarytų stop kadro. Ir stop kadre matosi, kad jis su žiedu ant bevardžio piršto, ant dešinės rankos ir žiedas vestuvinis. Tada jau, žinai, iš karto įsijungia žurnalistai, detektyvai ir sako, betgi poros draugai patys geriausi birželio mėnesį kėlė į savo socialinę erdvę storiukus, kur visi buvo labai gražiai pasipuošę. Tai, žodžiu, naujas gandas iš džiazų gyvenimo, kad pora jau susituokė ir kad artimiausių metų porai turėtų gimti atžalą.
0: Va. Na, tai sveikinam.
1: O, aišku, sveikinam. Kuo daugiau vestuvių, meilės ir vaikų, tuo Lietuvai geriau. Aš jau sugalvojau naują iššūkį.
0: Nu, kodėl tu vis keiti?
1: Nu, gerai, nekeit.
0: Nekeit, skrito galėsi kaip iššūkį.
1: Gerai.
0: Manęs nebus, to nereikia su manim tartis.
1: Nu, ir labai gerai.
0: Ir labai gerai, ir nebūk.
1: Ir pagaliau galėsiu daryti taip, kaip noriu, ir nereikės man čia, žinai, derintis prie tavęs.
0: Taip.
1: Nu, tai tavo iššūkis tu ir pristatyk.
0: Taip, tai šiandien mes keisime Eurokos nuostabią, gražią dovaną į braškes, bet žinot kaip. Čia reikalas yra toks. Iššūkis yra tame, kad braškių jūs turit, tai ir priskint.
1: Aha.
0: Iš savo darželio.
1: Jokių būdų nenorim, kad eitumėte ten dabar kur nors prie prekybos centro,
0: nupirktumėt
1: braškių ir atvežtumėt. Ne. Mes nenorim, kad čia šituose mainuose įsijungtų piniginiai reikalai. Tai nėra čia piniginių reikalų. Jeigu jūs, žinot, čia nėra tikslas, dabar mes nesakom, atvežkite kilogramą braškių lalūnai. Ne. Va dabar išeisite į savo darželį ar sodelį. Kiek braškių pririnksite, tiek mums ir tinka.
0: Taip.
1: Tai va tas sode ar darže surinktas braškes, beje, reikia nusifotografuoti savo darže prie braškių. Na, žinai, kad mes patikėtumėm, kad norimtai iš savo sodo ar daržo braškės.
0: Nu, gal labai braškės geras.
1: Taip, ir braškės reikės atvežti iki 15 valandos į radijo stotį Lalūną. Ir išpildę štai šitokį šios dienos vasaros iššūkį pasiimsite Eurokos dovaną.
0: Kas nori keisti dovaną į braškės? 390-800, paskambinkit, sakyt, aš priimu vasaros iššūkį. Ir viskas. Ir mes jūs užregistruojam ir laukiam iki 15 valandos. Jeigu galite iš savo daržo, iš kiemelio priskinti braškių, jau dabar skambinkit ir sakykit, aš šeimos iššūkio. Jeigu nebus taip, kas paskauga braškės, galėsim tavo iššūkį naudoti.
1: Ką padaryti?
0: Tavo iššūkį naudoti, jeigu nieks neprims.
1: Mano iššūkį.
0: Bet žinok, yra kas priima. Yra kas priima, sveiki.
1: Labadiena. Kas paskambino?
2: Diana,
1: nu tai pasakokit, ką turit, sodą, daržą, prie namų,
0: kiek lysvių,
1: kiek jau braškių uogienių prisivirėt ir taip toliau.
2: Sodą turiu ir daug braškių.
1: Tai sode praktiškai vien braškės užsodintos?
0: Braškynas.
2: Ne, bet labai gera rūšis, kur auga didelės braškės.
1: Tai faina, o dabar sakykit, jau braškės link pabaigos?
2: Jau taip, va dabar bėgau greit išgirdus jūsų parvalūną ir bėgau žiūrėti, ar tikrai dar yra, nes nežino, toks lietus ir žiūrėk, dar tikrai praskinčiu.
1: Gerai. Žodžiu, jūs tada skinat braškes, važiuojat į Lalūną, mes laukiam jūsų, pakuojam dovaną ir įvyks natūriniai mainai. Sutariam.
0: Viskas, eikit skinti ir laukiam Lalūną.
1: Lauksim jūs, ačiū už skambutį.
0: Ačiū.
1: Kaip man faina, kad mūsų klausytojai, žinai, tokie visada būna nuotaikingi, priima tą vasarišką iššūkį ir sako, kogi nesusiorganizuoti savo nuotykio vasaros metu.
0: Taip.
1: Būtent.
0: Organizuokit ne tik tais nuotykį, bet papildykit ir grožio atsargas. Kainos labai gražios, paskubėkite Eurokos parduotuvės ir Eurokos LT, nes šią savaitę Mark Antony plaukų priežiūros priemonės iš Kanados 40% pigiau, Round Lab veido priežiūros priemonės iš Korėjos 40% pigiau, o Tabaibo Sun kosmetika nuo saulės 55% pigiau.
1: Almasil plaukų priežiūros priemonės iš Korėjos -40, o su lojalumo kortele depiliacijos kremams jūs Eurokos gausite iki 50% nuolaidą.

0: Reklama. Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
0: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Tai galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.

0: na, nelinksma naujiena, pradėsime, bet...
1: Bet supranti, bet čia, gyvenimas, čia, žinok, yra gyvenimo ratas, aš tau pasakysiu, mes ką tik kalbėjom apie tai, kad džiazu, apie ten nevatai įvykusias vestuves, apie kūdikį, kuris atkeliauja į pasaulį, žinai, kažkas gimsta, kažkas miršta, ir, nu, čia yra gyvenimo ratas, Circle of Life, kaip buvo tame filmuke ir toje dainoje, tai su liūdesiu pranešam, kad mirė garsi britų dainininkė Bonnie Tyler.
0: Tai tikrasis vardas Gaynor Hopkins.
1: Taip, bet kadangi tai yra ta dainininkė, kurios muzika ir skambėdavo ir dar dabar skamba radio eteryje, tai pranešdami šitą žinią, jau apie šviesios atminties Bonnie Tyler kalbame, nusprendėm, kad tikrai radio eteryje turėtų nuskambėti jos gerai žinoma daina. Beje, kam aktualu, tai pasakysim, kad praėjusį mėnesį dainininkiai sukako 75 metai ir praneša šeima jos, kad ji mirė
0: Portugalijos ligoninėje, taip, gydomų nuo ligos išsigastais. Tai iš tiesų labai ryškų antspaudą palikus muzikos istorijoje, tai prisiminkim legendinį Bonnie Tyler.

0: jei galvojat, ką rytoj nuveikt, tai sukit vairą Veiviržėnų kryptim. Nes jau nuo rytojus, 10-11 Liepos dienomis, kviečiame į Veiviržėnus, kur miestelis švęs įspūdingą 515 metų jubiliejų.
1: Nu, pagaliau galėsim atsikvėpti, jau rytoj ir saulė žada sinoptikai, jau žinokit, po truputėlį geresni orai atkeliauja, tai tikrai Veiviržėnų sveikinkite su 515 gimtadieniu. Ir jau penktadienį nuo 18 valandos esate laukiami, pradžioje vyks kūrybinių dirbtuvių durys uždarimas, menininkų darbų pristatymas, atlikėjų Gintės, Justės Kraujelytės ir Golden Parasite pasirodymai, nu ir aišku, pagrindinė jau esmė šeštadieninis renginys.
0: Taip, nuo 17 valandos scenoje laukia Dovimi, grupė Biplan, Džordana Butkutė, edukacijos, prekybininkų mūgė pramogos vaikams ir jauki vasaros šventinė atmosfera. Liepos 10-11 dienomis pasimatykime Veiviržėnų slėnyje, nes ten prasideda geriausiai jūsų vasaros vakarai.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
7: Man reikia naujo telefono.
8: Mes turim telefoną namie.

0: žvejyba. O dabar leisimės į žvejybą kartu su Romada ir dovanosime puikias dovanas. Tikime, kad atsiras žvejų, kurie tas dovanas ir įvertins ir jomis apsidžiaugs. Ir žinoma, laimėję aplankys Romadą.
1: Taip, kibirėlis baltyminių kukulių karpių žūkliai laukia žvejo, kuris dabar paskambins mums į radijo stotį Lalūną. Ir pabus žuvelė, kuri pati pirmoji užkips ant mūsų radijo meškerės, nes visada tokiu metu prieš 13 valandą pačią ilgiausią radijo meškerę užmetam radijo eteryje ir sakome, kipkit žuvelės didelės ir mažos, ypač tos, kurios norite dovanų. O Romadas šią savaitę skelbė karališkas vidurvasario nuolaidas, didį išpardavimą.
0: Tai jau midsummeris, ar ne, prasidėjo Romadoje?
1: Nu, iš esmės taip, sako palapinės, nu, midsummeris, žinai, dabar tokį neigiamą atspalvį turi.
0: A, nu jo, pasiūrės,
1: taip. Kol Epšteino failai buvo nepagarsinti Lietuvoje, irgi vykdavo midsummeris, žinai, o festivalis dabar, visas buvo, o dabar nebėr.
0: Dabar kitoks summeris.
1: Aha, žodžiu, palapinėms, gultams, kėdėms, meškerėms, rytėms, elektriniams, varikliams, valtims ir priemonėms nuo odų ir erkių, Romadoje dabar taikomos ypatingos nuolaidos, užsukite į Klaipėdą, naujoji uosto gatvė 18.
0: 390-800 ieškome to, kas užkips dabar iš karto. Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Tomas.
1: Tomai, kada į žvejybą? Ryt po ryčiom dienom.
0: Kada į žvejybą?
1: Kada į žvejybą planuoja atvažiuot?
2: Šį savaitgalį, rytoj.
1: O.
0: Rimtai.
1: Jau taip suplanuota, kai važiuojate į žvejybą, jums reikalinga kompanija, ar jums gerai ir vienam?
2: Būtina kompanija.
0: O gerai, šiaip Tomai, smalsumo vedinas, o kiek meškerių turit?
2: Tris.
0: Tris meškerės. O kokia žvejyba labiausiai patinka? Daugiausiai zarpų?
2: Būtent karpių.
0: Karpių būtent, ne? Okay, okay. O koks oras tinkamiausias karpių žūkliai?
2: Šilta, maždaug plus 20, plus 30 tam tarpe.
0: Ir tada jau karpiai kaip išprotėja, ne?
2: Būtent.
0: Liuks, gerai, tai čia tikrai būsim, kaip sakant, pataikę, ar ne, su dovana?
2: Taip.
0: Fantastika.
1: Gerai, nedėkit telefono, toj papasakosime, kaip atsimsite. O visi karpininkai ir ne tik skubėkite į Romadą, nes Romada tikrai turi ką pasiūlyti. Nu, pavyzdžiui, čia tos karpinės palapinės, net iki 20% nuolaida yra taikoma joms. Matyt, kai išeini žvejoti karpių, tai reikalinga ir palapinė, nes gali ir snustelt, žinai, akimirką.
0: Galim Tomo paklausti, Tomo, ten ilgai užtrunkat žvejybui karpių?
2: Pastoviai, dažniausiai 2-3 paros.
1: Va,
0: dvi-tris paros?
1: Nu taip, čia yra rimtas reikalas.
0: Ojei.
1: Todėl ir palapinė. Dar žinokite, karpinėms boiliams iki 50% nuolaida, o anglų firmos Dynamite jaukams ir boiliams minus 40.
0: Taip, vežių ir mailiaus gaudyklės dabar 20% pigiau, stabai signalizatoriai komplektams jų 20% nuolaida. Speciali akcija ir žuvų pašarams, du pakelius pirkit, trečią gauni dovanų ir prisiminkit, kad Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį, Romada Klaipėdoje, adresu naujoji uosto gatvė 18 ir internetu meškeriokim kartu LT bei romada.lt.

0: radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
5: Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas spektaklyje, kurį spėjo pamilti visa Lietuva. Madinga pora. Liepos 22 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Talentingi atlikėjai Aistė ir Rokas Jan Lalūnos eterė pristato netikėtą premjerą kūrinį Šauksiu tavo vardą. Pasak Aistės, daina klausytojus kviečia prisiminti jausmą, kai meilė tampa stipresnė už žodžius. Žmonės bent kartą paliesti nežabotos meilės galios iškart atpažins jos skambesi. Tikiuosi, jog žmonėms bus taip pat malonu klausyti šios dainos, kaip man buvo gera ją rašyti kartu su Roku, sako atlikėja. Anot Aistės, kolegos Roko Jan bendras darbas su Aistė buvo natūralus ir organiškas. Vertinu bendradarbiavimą su artistais, kurie turi aišku kūrybinį identitetą. Su Aiste nereikėjo ieškoti bendros kalbos. Ji jau buvo muzikoje. Iš anksto jaučiau, kad mūsų balsai ir energijos šioje dainoje susijungs organiškai. Dar viena ir šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
2: Aiste ir Rokas Jan. Šauksiu tavo vardą.

0: augo nekilnojamojo turto sandorių rinka. Neturi išteklių atlikti registrų centro auditą. Klaunuose prie 13 valandos žinios. Labą dieną. Iranui ir Amerikai vėl apsikeitus smūgiai susinio reikalų ministras Kestutis Budrys teigė, jog artimuosiuose rytuose sprendžiami ir Europos saugumo interesai. Politikas kaip grėsime mums įvardyja Irano brandulinę programą terorizmą, šalies tarnybų veiklą Europoje ir smurtinius nusikaltimus. Todėl sąjungininkai turi dalintis atsakomybę. Budrys priminė, kad įvykiai artimuosiuose rytuose turi įtakos degalų kainoms ir infliacijai. Krašto apsaugos ministerija informavo, kad Lietuva kartu su 10 NATO sąjungininkių prisijungė prie vieno svarbiausio alijanso stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumo atnaujinimo projektų. Planuojama įsigyti iki 10 žvalgybos orlaivių. Registrų centras pranešė, kad Lietuvoje pirmąjį pusmetį įregistruota beveik 68 tūkstančiai nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių, o ne 8% daugiau nei pernai tuo pačiu laiku. Teigiama, jog nepaisant geopolitinės įtampos ir išaugusių žaliavų kainų, rinka yra stabili, galimų jos pokyčių ženklų kol kas nematyti. Parlamentarams siekiant pavesti valstybės kontrolėje atlikti registrų centro auditą iki spalio 10-osios įstaigos vadovė Irena Segalovičienė sako, jog šis terminas per trumpas, o kontrolė neturi nei specialistų, nei lėšų tokiam pavedimui įgyvendinti. Pasienė su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų, šiemet į Lietuvą jau neįleista daugiau nei 900 tokių asmenų. Šakių rajone pasieniečiai ir policijos pareigūnai sustabdė krovininį automobilį, kuris buvo pilnas keleivių, iš viso pavežėjimo paslaugomis naudojasi 19 neteisėtų migrantų. Juos gabenęs prancūzijos pilietis suimtas 3 mėnesiams. Joniškio rajone pasieniečiai demaskavo 2 afrikiečius, kurie autobusu iš Rygos važiavo į Varšuvą. Jauni vyrai pateikė suklastotus asmens dokumentus. Pareigūnai netrukus nustatė, kad iš tikrųjų šie keleiviai Somalio piliečiai, kuriems Latvijoje buvo išduotos prieglobščio prašytojo kortelės. Neteisėti migrantai atsidūrė areštinėje. Eidama 76-osius poligos Portugalijos ligoninėje mirė dainininkė Bonnie Tyler. Ji pelnė 3 Grammy nominacijas. Už nuopelnus muzikai karalienė Elžbieta II 22-aisiais jai suteikė Britanijos imperijos ordiną. Šiandien Klaipėdoje pristatyta šiuo metu jūros šventės programa, apie tai Klaipėdos švenčių vadovė Živilė Putnienė.
1: Kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras, su tokiu šūkiu sugrįžta 67-oji jūros šventė, kūrybingai panaudosime visą miestą, paversdami jį tikra filmavimo aikštele. Labai džiaugiamės Turgaus gatve, kurioje sugrįžta teatras ir kinas, tai nuo nebyliojo kino iki šiuolaikinių dramų, tiltų ir Turgaus gatvų sankryžoje turėsime iš legendinio filmo Singing in the Rain tokią instaliaciją, tekės vanduo ir bus galima nusifotografuoti po skėčiais. Visame mieste turėsime režisierių kėdžių instaliacijų, kurios skirtos priminti, kaip atrodo tas kinas. Į Jono kalną sugrįžta šokantis fontanai, vandens ir šviesos šou, kurie pavadinti gyvenimas kaip kine. Erdvėje prie Bihauso turėsime atrankų paviljoną, tai yra žmonės galės nusifotografuoti ir taip turėti galimybę galbūt kažkada tapti kino herojumi. Ir ta jūros šventės didžioji eisena taps kino aikštele. Muzika labai svarbi jūros šventės dalis ir šiais metais esame dėkingi už galimybę padovanoti vienintelį ir nepakartojimą Lietuvoje britų žvaigždės Emily Sande koncertą Liepos 25 dieną kruizinių laivų terminale. Prieš ją Jevgenijos Redko koncertas, o vakarą baigs talentingoji Adrina. Penktadienį po jūros šventės atidarymo mes turėsime Liepos Mandeikaitės pasirodymą, tuomet Atlanta, Lemonšoj ir Giovanni. Teatro aikštėje tiek penktadienį, tiek šeštadienį turėsime Klaipėdos Piano Masters koncertus, o po jų penktadienį džiazo legendų Leonido Šinkarenkos ir Mindaugo Bačkaus vadovaujamo Klaipėdos kamerinio orkestro koncertą, po jo Klaipėdos džiazo orkestro pasirodymą su gražiausia kino muzika, šeštadienį Sasha Song, taip pat Amsterdamo kvintetas Rozaja ir atlikėja Beatrič. Ir kokia jūros šventė be pagrindinio finalinio akcento? Tai yra didysis jūros šventės fejerverkas iš Klaipėdos piliavietės spalvingai vainikuos 67-ąją jūros šventę ir jau tada pakvies laukti kitų metų, kurie miestui bus jubiliejiniai.
0: Kurų prognozė šiandien Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Penktadienį jau bus ir saulės, vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurės šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Naktį 14-15, dieną 19-21 šilumos. Dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje 17-18. 13 valandų 5 minutės.

0: Liepos 9 diena. Šiandien gimtadienį švenčia dar kartelį, priminsime, mūsų kolega Žydrūnas Naujokas, kurį tikrai labai dažnai girdite žiniuose. Ir ieškome, kas švenčia gimtadienį kartu su juo.
1: Taip, mes primenam, kad sveikinimas radio eteryje jau netrukus po kokių gerų 10 minučių, tai dabar turite progą, šansą parašyti mums žinutę į studiją ir nurodyti žmogų, kuris yra gimęs Liepos 9 dieną, kurį reikia radio bangomis apkabinti, pačiučiuoti, pamiluoti,
0: pabučiuoti. Pasakyt, ką nors gražaus.
1: Taip, tai žinokit, mes jūsų paslaugoms laukiame pranešimų ir tuo sveikinsim.
0: Žinai, grosiu legendinį dabar muzikinį kūrinį, nes gitaristas, vokalistas ir tokios garažo grupės įkūrėjas, na bent jau taip jau iš pradžių įvadinasi, The White Stripes, Jackas Whiteas. Taip, tai legendinis muzikinis kūrinys Seven Nation Army Lalūnas eteryje, o kol jis skamba, registruokite tuos, kurios norit pasveikinti.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnį.

0: Gente, que é Diana, Diana.
1: Gerai, visai netrukus mes keliausime į gimtadienį pas Luką.
2: Luką.
1: Luką.
2: Kodėl iš karto supranti tą tokią negerą asociaciją?
1: Rokeris Lukas?
2: Ne. Žiūrėjau, Lukas piemenukas.
1: Ane, man iš karto rokeris Lukas.
2: Ai, matai?
1: O tu atsimeni, kur buvo tu?
2: Atsimenu. Žiūrėjau, dabar užaugęs yra.
1: Mes taip ir nebaigėme iškoti selo sunaus.
2: Mums tas selo sunaus.
1: Man įdomu, kaip atrodo.
2: Nu, matai, galėtumėm daugiau pakalbėti, bet tas kontekstas,
1: negeras,
2: kuriame ten pagarsėjo negeras, tai nelabai gali kalbėti.
1: Bet kalbant apie kalbėjimo manierą, eina tėvo pėdom?
2: Aš nežinau, ten nebuvo, ten buvo susirašinėjimas, ten nebuvo kalbėjimo.
1: Tu bet manierą, pirminį.
2: Pagal tai, kas ten buvo prašoma, tam susirašinėjime, tai eina tėvo pėdom.
1: Eina tėvo pėdom. Dabar tau.
2: Gerai, o mes dabar keliaujam pas Luką. Luką. Pas Luką nori sveikinti.
1: Luką nori pasveikinti tėvelį.
2: Gerai, žiūrėk, sakysim Lukui. Sakysim Lukui, mes žinome, kad Liepos 9 diena, kadangi šią dieną yra gimęs mūsų Žydrūnas Naujokas, gimsta puikus radio reporteriai. Norime pakviesti jūs į darbą Lalūnoje, jūs būsite reporteris numeris 2. Nes nebespėja Žydrūnas apsidirbti,
1: Žydrūnas
2: tiek yra darbų,
1: rašys,
2: tiek yra reikalų.
1: Ir į visus susitikimus ir į visus įvykio centrus važiuos Lukas. Žydrūnas tik siūs.

0: panašu, kad tu važiuosi ir tu būsi reporteris numeris
1: irgi, irgi gali taip nutikti.
0: Na, nu labai gaila, kad Lukas neatsako į mūsų skambutį. O tu pastebėjai, kad kažkaip vasara yra tas laikotarpis, atrodytų, kad žmonės nu apskritai tų telefonų iš rankų nepaleidžia, aha, bet kai vasara...
1: Bet kai vasara paleidžia ir net nebeima.
0: Matyt, kažkas paliko automobilį, žinai, kažkur kažkas į sodą nuvažiavo, padėjo ant palangės, žinai. Man, pavyzdžiui, irgi vasara būna labai dažnai, o kur telefonas, nes nu kažkur, žinai, nes kažkur su kojytėm tapu tapu ėjo ir išėjo.
1: Pas mane žino, kad virkščiai.
0: Ane?
1: Jo, aš rudenį galiu į ten toliau truputėlį laikyti arba ten ankstyvą pavasarį. Vasarą aš negaliu.
0: Vibruoja ir vibruoja.
1: Jis vibruoja ir vibruoja.
0: Jis ten... reikalauja dėmesio ir reikalauja.
1: Taip, taip, taip, taip.
0: Beje,
1: žinau, tai
0: kaip tik žino, kad perskaičiau informaciją apie tai, kad per savaitę mes išvaistome 4 valandas, būtent va tam, apie ką dabar tu ir papasakojai. Tikrindami elektroninius laiškus, gavę naują žinutę per Teams, kažkas parašė į WhatsAppą, atėjo kalendoriaus priminimas. Atėjo pranešimas messengeryje, kažką parašė šeimos narys, banko įspėjimas. Dabar truputėlį pažiūrėsiu, kas socialiniuose tinkluose vyksta. Tai per vieną savaitę mes išvaistome 4 valandas ir jau atliktas tyrimas ir nustatyta, kad toks nematomas įprotis, nors atrodytų, žinai, tiek visko daug veikiai, nieko prasmingo nepadarėjai. Ir sakoma, kad būtent šitas įprotis vakare mums sukelia didelį nuovargį. Tai kartais vakare, kai jaučiatės labai pavargę, o galvojat, kad nieko taip doro ir nepadariau, tai pažiūrėkite savo tą screen time vadinamą į
1: kiek... Parašys, kiek nuveikėt.
0: Taip, kiek laiko praleidote ekrane ir suprasite, žinai, kodėl įdomu. Esate pavargę.
1: Jeigu matuotų atstumą nubraukta pirštais.
0: Ai, kiek...
1: Kiek tu nubrauki?
0: Kiek nubrauki patapšnoj. Ai, tas skrolinimas vadinamas visą.
1: Kiek nukeliauji pirštais?
0: Žinai, kuris pirštas dabar labiausiai įdarbintas?
1: Nykštys.
0: Nykštys, taip. Darbštuolis, dirba išsijuosis.
1: Ir ateityje manau, kad vaikų nykščiai bus didesni.
0: Nu, yra čia to tikimybė tokia. Mes tokia susikuprinė pasidarysim. Taip. Galvos palinkusios į priekį truputėlį. Ant nugaros atsirasta kuprelė tokia, nu, tai galva palinkus laikai. Ir taip nykštys bus didesnis. Evoliucija.
2: Šventė kiekvieną dieną.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Nu gerai, bet prieš orus, tai eina sau.
2: Tai ačiū, ne?
1: Ačiū.
2: Nu čia toks ačiū, kad mes praėjusią valandą paskelbėme radijo iššūkį ir dabar jau sulaukėme mūsų klausytojų su dovanom. Nu tai čia, žinokit, čia derliaus šventė ant mūsų stalo.
1: Nu.
2: Ir būna, žinai, rudenėlio šventė, tai čia
1: vasarėlės.
2: Pas mūsų vasarėlės šventė. Čia gi braškės, trešnės, šaldytos braškės, braškių daigai. Čia, žodžiu, mes esam kitais metais jau aš priauginsiu braškių.
1: Nu, aš labai tikiuosi, kad bus tokios kokios toje nuotraukoje, kur mūsų klausytojai.
2: Ten braškė tokio dydžio kaip
1: žieptuvėlis.
2: Nu, tai žodžiu, turim tikrai puotą ant stalo ir ačiū mūsų klausytojai, kaip faina, net iš Gargždų
1: atvažiavo. Taip, sako, bėgu per lietus, skynių trešnės.
2: Sako, kol suspėjau, kol viską surinkau.
1: Ir dar su marškinėliais.
2: Ir dar su lalūnos marškinėliais.
1: Fantastika.
2: Žodžiu, faina turėti tokių mielų klausytojų ir kažkaip šitą rubriką leidžia mums juos iš arčiau pažinti, paspausti ranką, nusifotografuoti. Tai ačiū labai, o dabar keliaukime prie orų, nes penktadienį panašu, kad, nu, gal jau čia tas lūžio taškas bus pasiektas, ką?
1: Taip, šiandien lietus, bet rytoj Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vietomis gali dar trumpai palyti. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę.
2: Oro temperatūra naktį 14-15, pagaliau, rytoj dieną jau bus daugiau nei 20-21 laipsnis šilumos. O taip jau po to su kiekviena diena, kalbant apie kitą savaitę ir žvelgiant į kitos savaitės sinoptikų prognozes, tikrai turėtumėm sulaukti šiltesnių orų ir daugiau saulės, nes pagaliau gi liepa. Sinoptikai beje skelbia, kada yra geriausias metas atostogauti ir kada yra šilčiausias laikas Lietuvoje. Nu tai nustatyta, kad du paskutinieji liepos dešimtadieniai, nu reiškia du dešimtadieniai liepos pabaiga ir rugpjūčio pirmoji savaitė. Atliktas tyrimas, ten 65 metai buvo analizuojami ir nustatyta, kad tai yra tos dienos, kuomet yra didžiausia tikimybė sulaukti Lietuvoje saulės ir gerų orų.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprotano, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Klaipėdiečių dėmesiui. Lalūno studijoje. Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jūsų klausimai – miesto mero atsakymai.
4: Klausimus siūskite meras@laluna.lt arba rašykite žinutę į studiją svetainėje laluna.lt. Laidos klausykite penktadienį nuo 11 valandos.

0: Žaidimas smūgis. Žaidimas saulės smūgis ir čia ne viena daina ir ne vienas Lietuvos atlikėjas Lalūnas eteryje tą saulės smūgį gauna. Apvirsta aukštin kojom ir tik tais jūs galite juos išgelbėti.
1: Na taip, žinai, tokia diena kaip ši galėtų būti ne saulės smūgis, o koks nors vandens smūgis. Nes
0: gali būti hidrosmūgis
1: vakar važiavau namo, tai kai kurie automobiliai stojo šalikelėje, nes buvo tokia liūtis. Tie, kurie važiavo negreidžiau nei 70, ten, kur galima 90. O tie matyt, kur, nežinau, gal prastesni valytuvai, ar ten jau, tiesiog žmogus jau nebesiryžo, žinai, vairuoti tokiom sąlygom, tai tikrai stojo šalikeliai, žinok, jungia varinius signalus ir laukia. Tokia liūtis, kad jau maksimum valytuvų valymas, tik tai šiek tiek ten prabraukė tą vandenį, tik tai toksai,
0: Bet vis tiek nieko negali matyti.
1: Taip, tai 5 valandą, kas vakar važiavot namo, turbūt pritarsite man ir pasakysite, kad gal ir jūs patekote į panašią liūtį.
0: Aš namuose, žinok, žiūrėjau per langą, galvoju, kas čia vyksta.
1: Taip, tai vakar ten ne vienas toks šuoras. Taip, ir žinai, dar išvažiavau už darbo, dar buvo plus 14, grįžau namo plus 13. Ir kalbam apie tai, kad tai yra vasara. Ir mūsų kolega, žinai, Žydrūna švenčia savo gimtadienį, sako, aš nepamenu savo gimtadienio, bet būtų, tokie orai lietinga, taip apniukė ir dar taip vėsu, nes kalbame apie Liepos mėnesį. Gerai, bet mūsų eteryje, kaip mes ten sakom, šviečia saulė, mūsų eteryje kyla karštis ir mūsų eteryje dainos gauna saulės smūgį.
0: Taip, tai mes apversime vieną dainą aukštin kojom, jums reikės pasakyti, kas dainuoja ir pavadinimą dainos. Jeigu pasakysite teisingai, Eurokos jūs apdovanos negi trim surprizais, kurie bus sudėti į Eurokos prizų maišelį. O dabar verčiam dainą.

0: Nice!
1: Žinai.
2: Ganėtinai aišku buvo.
1: Šitas išskirtinis balsas net yra perštas aukštinkojom girdisi gerai.
2: Bet va dabar klausimas, kuri čia daina? Sveiki.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Giedrė.
1: Giedrė, malonu, kad prisiskambinot. Ką išgirdot, ką išklausėt? Kokia tai daina, kas dainuoja?
3: A, populiarioji Vyšniausko. Jeigu žinai, ko tu nori.
2: Prašau.
1: Nes jūs tai tikrai žinot, kad norite Eurokos dovanų, ar ne?
3: Tikrai tai.
1: Gerai, labai džiaugiamės. Aš sakau, to prikimusio balso neįmanoma neatpažinti, net kai jis yra ten, žinai, visai supainiotas.
2: Dabar klausimas, ar tėvas, ar sunus. Kitas dalykas. Beje, žinai, aš mačiau čia vieną koncertą, jau būtent Vyšniausko pabaigoje, Adomo Vyšniausko.
1: Taip.
2: Atlikinėjo jis Omegos ten rasi.
1: Taip.
2: Kaip gerai skambėjo.
1: O jūs įdomu savo koncertuose neatlikinėja dar tiečio mažytė mano?
2: O, vat įdomu, žinok, niekada nesu buvęs, nesu matęs gyvai koncertuojant šio atlikėjo, būtų labai smalsu sužinot, bet visai sakyčiau, būtų toks įdomus repertuaro papildymas.
1: Norėčiau išgirsti, žinai, kaip vyresniajam Vyšniauskui tai sekas padaryti, esam daug kartų girdėję, įdomu kaip sekasi jaunajam. Na gerai, pagyvensim, pamatysim, gal kada iš tikrųjų ir sudalyvausim šito dainininko koncerte.
2: Aš labai linkėčiau, jeigu jis dabar girdi kažkokiu tai būdu, kad Omegos ten rasi mane perdarytų su savo vokalu ir savo versija, būtų fantastinis muzikinis kūrinys.
1: Būtų graži daina radijoje, ar ne?
2: Labai gerai būtų, žiauriai gerai skambėtų.
1: Dėmesio grožio mylėtojai, Eurokos skelbia didįjį išpardavimą, taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, atraskite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau.
2: Skubėkite artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.

0: Galbūt planuojate naują virtuvę, galbūt čia vasarą jūs yra aplankę restauravimo arba kaip tik statybų ir įkurtuvių darbai. Tai jeigu ieškote išskirtinio sprendimo laiptams ar dekoratyviniai sieneliai, mes turime jums atsakymą ir pasiūlymą.
1: Pamario akmuo, akmens gaminių profesionalai siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos vertinamos dėl ilgamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams. Svarbiausia, visi akmenys yra vietoje. Atvykote, apžiūrėjote, patiko, ilgai laukti tikrai nereikės, pateikus užsakymą Pamario akmuo, gaminį pagamins ir sumontuos ne ilgiau kaip per vieną, dvi savaitės.
0: Tad kaip supratote, Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankias kainas, platų asortimentą bei profesionalų aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo. Virtuvės stalviršiai, laiptai, palangės, dekoratyvinės sienelės ir kiti individualūs akmens sprendimai ir viskas iš vienų rankų. Rinkitės kokybę, kuri išlieka dešimtmečius, rinkitės Pamario akmenį.
1: Pamario akmuo kviečia bendradarbiauti dizainerius ir baldų gamintojus savo idėjose naudojančius būtent akmenį. Pamario akmuo Martyno Mačkaus gatvėje 6, Kisiniai, Klaipėdos rajonas, o daugiau informacijos pamarioakmuo.lt.

Švento Jono bažnyčios bokšto išduotas statybos leidimas. Apeliacinis teismas Marijampolės merą pripažino kaltu čekiukų byloje. 14 valandos Lalūno žinios. Klaipėdiečiai senamiestyje turės dar vieną puošmeną. Švento Jono bažnyčios bokšto išduotas statybos leidimas. Pasak mero Arvydo Vaitkaus, šios bažnyčios atkūrimas reiškia ne tik istorijos sugrąžinimą ir miesto identiteto stiprinimą, bet ir investiciją į Klaipėdos ateitį. Per daugiau nei dešimtmetį nuo šios siekio pradžios atlikta daug svarbių parengiamųjų darbų. Artimiausiu metu bus sprendžiama dėl konkrečių finansavimo šaltinių. Preliminari bokšto atkūrimo vertė siekia apie 6 milijonus eurų. Bokšte numatytas liftas, ekspozicinės erdvės, turizmo informacijos punktas ir apžvalgos aikštelė. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų byloje. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas 3 metus. Jis nurodė tikrovės netitinkančius duomenis apie patirtas degalų telefono bei interneto ryšio išlaidas ir įgijo beveik 1,5 tūkstančio eurų vertės turtą. Pirmos instancijos teismas Isodą buvo išteisinęs. Lvive žmonių minė apsupo ir apvertė šaukimo į kariuomenę automobilį, kai sulaikytas vyras, įtariant vengimu atlikti karinę tarnybą. Pareigūnai tai atsakė kritiką ir raginimų piliečiams pykti nukreipti prieš Rusiją. Nuo okupantų invazijos pradžios Ukrainoje nuolat daugėja piliečių ir šaukimo į kariuomenę pareigūnų susirėmimų. Mobilizacijos vyrams nuo 25 metų klausimas yra labai jautrus, o visuomenė nesutarė, kas ir kaip turėtų būti šaukiamas. Ukrainos gynybos ministras praėjusį mėnesį paskelbė apie lankstesnę sutartį su kariuomenė šauktinėms, visuomeniai kritikuojant dabartinę neterminuotos karinės tarnybos sistemą. Kremlius susipuolė Jungtinės valstijas dėl pareiškimų, kad Ukrainos smūgiai Rusijos energetikos objektams galėtų padėti užbaigti Maskvos sukeltą karą. Tarp naujausių Trumpo pareiškimų, tolesnis Jungtinių valstijų karių buvimas Europoje priklausys nuo derybų dėl Grenlandijos ir karo su Iranu. Skuodo rajono savivaldybė skelbė, kad neprižiūrimų žemės sklypų savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams, kurie nereaguos į raginimus susitvarkyti, bus taikomas 4% žemės arba žemės nuomos mokesčio tarifas. Teigiama, jog dalis žmonių į perspėjimus jau sureagavo ir sklypus susitvarkė. Eidama 76-uosius poligos Portugalijos ligoninėje mirė dainininkė Bonnie Tyler. Ji pelnė 3 Grammy nominacijas. Už nuopelnus muzikai karalienė Elžbieta II jai suteikė Britanijos imperijos ordinam. Klaipėdoje lietaus šiandien dar bus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Penktadienį bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palyti. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-15, dieną 19-21 šilumos. Dabar apie 17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų netrukus 4 minutės.

0: Супер вірі. Супер модельс.
1: Ну, šiandien akivaizdžiai tokia super diena radijos studija Laluna. Ką tik kolegą pasveikinom, šventiniai pietus buvo suvalgyti. Jau čia ruošėmės su Viliumi pasakoti apie super vyrus ir super moteris. Vilius ateina ir sako, nu vaida, žinok, čia bus.
2: Bus, oi bus. Ir visą tai galėsit girdėti.
1: Iš kokios šalies, sakėjit?
2: Paragvajaus.
1: Iš Paragvajaus. Gerai, tai žinokite, kad šią valandą radio eteryje mes pristatysime jums savaitgalį Klaipėdoje vyksiantį labai gražų festivalį.
2: Kuris jau vyksta.
1: Taip, Lauksnos jau vakar buvo iškelta vėliava Mažosios Lietuvos ir buvo paskelbta festivalio pradžia. Apie viską pakalbėsime truputėlį daugiau, kur, kokių renginių, reginių bus galima matyti Klaipėdos mieste ir taip turime svečių net iš Paragvajaus. Tai apie viską radio eteryje, o paskui dar ir socialinėje erdvėje, o dabar keliaukime į super vyrų ir super moterų pasaulį.
2: Nu, žinok, vaikinukas, apie kurį skaitau, man vieną lietuvį primena ir to suprasit, kurį. Žodžiu, apsilankė dėvėtų drabužių parduotuvėje 19-metis Kvinas ir tas apsilankimas virto tikrą sėkmės istoriją. Nusipirko jis senus sportinius marškinėlius, viso labo už 3 eurus, o netrukus paaiškėjo, kad jų vertė gali siekti net apie 212 tūkstančių eurų.
1: Nu, klausyk, varkės, labdarkės, staduja gazolinė draugas.
2: Nu, matai,
1: tada jai girdi linkėjimai tau.
2: Apie tą patį galvojimą. Portlende gyventis Kvinas pasakojo, kad kas savaitę net 15-20 valandų jis praleidžia naršydamas dėvėtų daiktų parduotuvių lentynas ir ieškodamas vertingų radinių. Vis dėlto tokios sėkmės nesitikėjo jis ir pats. Prisiminė, kad lemtinga diena radinys vos neišsprūdo iš jo rankų. Vienas vyras paėmė, tačiau po akimirkos tiesiog numetė tiesiai prieš mane, o aš iškart pagrebiau. Netrukus paaiškėjo, kad tie marškinėliai, už kurios sumokėjo 3 eurus, yra legendinio NBA krepšininko Vilto Chamberlaino, apšilimo marškinėliai. Jo sportininkas vilkėjo atstovaudamas Los Angeles Lakers komandai 72 metų NBA finalo metu ir paskutinį savo sezoną stipriausiojo pasaulio krepšinių lygoje. Supratęs, kad radinys gali būti išskirtinis, Kvinas kreipėsi į ekspertus ir jie patvirtino autentiškumą ir nustatė, kad jie iš tiesų siejami su būtent tų metų NBA finalu. Ir dabar vaikinas nusprendė juos parduoti Sotheby's aukcione. Nu, Sotheby's yra tas aukcionas, kur brangiausiai turbūt eksponatai yra parduodami. Tai skaičiuojame, kad už 3 eurus įsigyti marškinėliai gali būti parduoti už nuo 127 iki 212 tūkstančių eurų kainą.
1: Wow. Gerai. O dabar keliaukime į super moterų pasaulį. Turėsiu tau klausimą, vėliau tai prašau įdėmiai klausytis.
2: Gerai.
1: Žodžiu, Vokietijoje sulaikytos 3 moteris įtariamos padariusios vagystę. Teisėsaugos pateiktoje informacijoje nurodoma, kad tarp pavogtų produktų buvo pomidorai, paprikos, artišokai, persikai, obuoliai ir šparaginės pupelės. Be maisto produktų moteris taip pat įtariamos pavogusios. Nuspėk, ką dar. Nu, vat moteris, labai moteriškai.
2: Nu, tai tada kokį nors jogurtą.
1: Ne, jau nebevalgoma.
2: Nebevalgomas?
1: Ne. Čia, žiūrėk, pomidorai, paprikos, artišokai, persikai, viskas valgoma. Obuoliai iš paraginės pupelės, akivaizdu, kad nu, gal praalkusios buvo, gal šiaip sugalvojo, žinai, vakarienę pasiruošti. Nu, bet ir dar prigriebė tokį visai į šitą...
2: Ką, gėlių?
1: Ne.
2: Žvakių?
1: Jau arčiau teisingo atsakymo, ne.
2: Vyno.
1: Ne, bet realiai, kai tu tai turi, tai būna ir gėlių, ir žvakių, ir vyno. Link romantikos traukiam.
2: Link romantikos traukiam.
1: Apie rūbus galvojam.
2: Stringų.
1: Apatinių drabužių pavogė moteris dar.
2: Okei, prie to pačio.
1: Jokiausi, žinai, truputį pomidorų, persikų, obolių, o žiūrėkit, dar, žinai, ir stringų yra.
2: Kad jau imam, tai viską, ne?
1: Imam, trys pasitarė ir nusprendė, kad imam, ir sako, tokia netradicinė vagystė Vokietijoje, kelinti net ir šypseną, taip moteris pavogė vaisių, daržovių ir apatinių drabužių. Nu, moteris nebūtų moterim. Vis tiek reikia būti gražiom.
0: Super vyrai. Super moterys.

0: Taškas LT.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: taškas lt.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutieno šašlikas, 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutieno šašliku, vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje, Vingio gatvėje 6, Klaipėda.
4: Atrask vasaros programas. Koncertai po atvirų dangumi su Rutamur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis, Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Yes. Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros oras pristato Eurokos.
2: Na ką, pakalbėkime apie orus ir jau tuoj. Sakė, kokį būgną atsivežė. Nežinau, gal ten gal ne būgnas, gal ten kažkaip kitaip vadinasi instrumentas. Nu, žodžiu, tuoj bus ši šventė radio eteryje. O mes kol kas apie tai, kad penktadienį jau pagaliau Klaipėdoje bus ir saulės. Tiesa, dar gali trumpai palyti ir debesų rytoj danguje bus. Ir vėjas vis dar šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Nu, bet temperatūra jau daugiau nei 20 laipsnių.
1: Taip, jau diena bus šiek tiek šilčiau, nakties metu 14-15, diena 19-21 laipsnių šilumos, o keliantis į Eurokos, tai visada galite rasti ten daug akcijų, tik verta užsukti ir apsilankyti, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Šią savaitę Mark Antony plaukų priežiūros priemonės iš Kanados iki 40% pigiau, Round Lab veido priežiūros priemonės iš Korėjos minus 40%, Tabaiba Sun Cosmetica nuo saulės minus 55%.
2: Alma Sil plaukų priežiūros priemonės iš Korėjos 40% pigiau, o tik su lojalumo kortele depiliacijos kremams iki 50% nuolaidos.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena. Kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena. Arčiau jūsų.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
7: Mama, dar 10 minučių.
8: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Iš tikrųjų, tai svečių turime mes labai labai daug. Dabar šiuo metu bandžiau ištarti būtent kalbą Paragvajus.
1: Pavadinimą.
0: Pavadinimą, taip. Ir netgi repetavom su
1: Nestorlo
0: Ilos Kominantis. Yes! Yes! Taip. Tai mes pradėsim su muzikiniu kūriniu, kad būtų šiek tiek daugiau to jausmo, to vaibo. Ir guys, are you ready?
2: We are ready.
0: You are ready? Okay. Tai muzika nutyla.
1: Palauk, tai kur tu čia taip greitai?
0: Aš galvoju, mes nuo muzikos pradėsim ir tada papasakosim, kas čia bus.
1: Mes nuo muzikos pradėsim, bet mes norime pristatyti, kodėl čia radio eteryje turime tokį šurmulį, todėl kad šį savaitgalį Klaipėdoje jau prasidėjo, bet savaitgalį turbūt bus pats pikas. Gražus festivalis, fantastiškas, lauksnos, jis vadinasi ne pirmus metus Klaipėdoje ir skirtingose Klaipėdos vietose vis bus galima pamatyti, pajusti skirtingus pasaulio šalių kultūras. Taip. Ir šiandien radijo stotyje Lalūna žmonės yra iš Paragvajaus.
0: Taip, sakėt, mūsų vasara kaip jų žiemos.
1: Taip, ir jie dabar yra paruošę karštą pasirodymą tiesioginėme radijo eteryje. Paklausykit, pagarsinkit savo radijo imtuvus, o po to radijo eteryje mes pakalbėsime daugiau ir apie patį festivalį. O dabar jau muzika.
0: If you're ready, 3, 2, 1, let's go!

Va taip, ką tik girdėjote. Lanūnas eteryje buvo premjera. Grįšim su pokalbiais visai netrukus, padarom trumpą pauzę.

0: Bet apie eteriją jau žmonių turime mažiau, bet apie viską nuo pradžių, kad žinotumėte, kur apsilankyti šį savaitgalį, ką pamatyti ir galų gale, kadangi svečiai iš Paragvajų sako, čia viskas mes tik vieną dainą, taip, tai buvo tik tais trumpa užuomina, kur jūs galėsite jūs pamatyti gyvai ir visą pasirodymą, tai atskleisime jau visai netrukus.
1: Taip, Karolina Paškevičienė yra mūsų studijoje, durys uždarytos, nes svečiai mūsų sakė labai triukšmingi, nu patys suprantat, Pietų Amerika, ten, žinai, temperamento tikrai labai daug. Tai, Karolina, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, Karolina.
1: Ir dabar jau norim jūsų klausti. Festivalis Lauksnos, išgirdome tolimuosius svečius, bet kaip patys kalbėjom radio eteryje apie skirtingų pasaulio šalių atstovus, kurie atvažiuos į Klaipėdą, tai ten mes ir Japoniją minėjom.
0: Taim.
1: Tai turėsit labai daug svečių iš tolimų kraštų. Papasakokit, kas bus.
2: Taip, tai iš tiesų festivalio programoje net 10 šalių yra įvardytos ir vakar jau pradėjome nuo vėliavos pakelimo ceremonijos, čia jau duodami pagarbą mažosios Lietuvos vėliavos dienai mūsų tradicijai. Šiandien atidarysime 5 valandą parodas, kur bus šiaudo švytėjimas, tai lietuvių latvių, sodų ir puzurių paroda, taip pat japonų vaši popieriaus paroda, latviškas stiklas ir taip pat šiandien pristatysime lietuviškas tradicijas sodų sutartį koncerte ir kanklių. Kanklių projektas įdomus, specialiai sukurtas Lauksnų projektui, nes ten gros tiek lietuviški kankliuotojai, tiek japonė mokanti groti kanklėmis, išmokusi groti kanklėmis. Na, o penktadienį ir šeštadienį yra pagrindinės festivalio dienos, kuriuose startuoja ir amatų jomarkas, kuriame bus galima pamatyti daugybę amatų, išbandyti ir nusipirkti ir įsigyti vis ir koncertai, tai meno kiemelėje lietuviškų ir latviškų tradicijų pristatymai, na, o vakarais svečių koncertai teatro aikštėje, kur penktadienį ukrainietiškos tradicijos, graikiškos, ispaniškos, o šeštadienį turėsime lėlių teatro pasirodymą italų, taip pat Sakartvelą, Argentiną, na ir žinoma, iš toliausiai atvykusius svečius iš Paragvajaus.
0: Tai dabar tiems, kas girdėjo Paragvajiečius ir sako, nu, kaip būtų įdomu pamatyti juos gyvai, kada jie ir kur pasirodys.
2: Laukiame visų koncerte, teatro aikštėje 9 valandą šeštadienį.
0: Čia jau šeštadienį. Tiems, kas galbūt svečiuojasi Klaipėdoje ir girdė pirmą kartą ir nežino, kur tiksliai yra meno kiemelis. Kur yra meno kiemelis?
2: Daržų gatvė 10.
0: Daržų gatvė 10.
2: Pats gražiausias kiemelis senamiestyje.
1: Jaukiausias turbūt, ar ne?
2: Jaukiausias senamiesčio kiemelis.
0: Įsiveskite navigaciją.
2: Laukiame visų.
1: Gerą orą užsisakėt?
2: Taip, užsakinėjam, vėluoja užsakymas, bet tikimės, kad nepaves ir rytoj lyg ir sinoptikai mūsų jau taip negazina, na, bet aišku, svarbiausia juk gera apranga ir gera nuotaika. Tai laukiame visų. Ir, nu, gal ir tiek šviesulių suvažiavę į mūsų festivalį atneštą saulę.
1: Kokie dabar į teatro aikštę atėjus, kiekviena šalis pristatinės savo, ar ne,
0: tas
1: kultūras. Tai bus pasirodymai kažkokia laiko trukmė trunkantis?
2: Taip, tai kiekviena tradicija turės valandos trukmės pasirodymą, per kurį teatro aikštėje mes kviečiame į koncertus. Tai vat rytoj Ukraina pristatys Kobzos tradiciją, Graikija rebetiko tradiciją, užbaigsime koncertą flamenko Ispanijos. Na, o šeštadienį, tai italų lėlių teatras teatro aikštėje 17:30, tada Sakartvelo polifoninis dainavimas, argentinietiškas tango, na ir vat svečių iš Paragvajaus guaranija tradicija, kurią turėjome progas išgirsti.
0: Klausimas dar būtų toks, o pavyzdžiui, žmonės ateinantis, ar ne, svečiai festivalį. Ar tik tai žiūrovo pozicijoje, ar bus kažką, pavyzdžiui, įmanoma prie kurios nors kultūros prie jūs išmokti? Gal bus edukaciniai kažkokie
2: dalykai? Taip, pamatų miestelėje vyks atviros dirbtuvės, tai galima bus ir sodą susiverti, ir delmoną išsisiuvinėti, ir ukrainietiškų tradicijų išbandyti, ir pasižiūrėti, kaip tradiciniai instrumentai gaminami, įvairios kitos tradicijos prisistatys, žodžiu, ir bus galima tiek stebėti, tiek pačiam pamėginti.
1: Ar amatų miestelis irgi atsivers tik tai tuo metu, kai vakariniai renginiai prasidės?
2: Ne,
1: ar...
2: Amatų miestelis veiks jau nuo 12 valandos, tiek penktadienį, tiek šeštadienį.
1: Reiškia, visą savaitgalį teatro Taip. Aikštėje bus gyva, kaip skruzdėlynas, kviečiame Taip. Visus klaipėdečius. Žinot, kartais nuvažiuoji į užsienio šalį ir sakai, bet tai kaip jie ten, čia niekur važiuoti nereikia, čia visi pas
0: čia
1: tave
0: pasaulis
1: atvažiuoja.
0: Čia pasaulis atvažiuoja į Klaipėdą,
2: ar ne? Taip, tai kviečiame susipažinti su pasauliu, kuris atvažiavo į Klaipėdą.
1: Ačiū labai, Karolina, jums už pokalbį. Tikrai gražus renginys ir akims ir ausims laukia šį savaitgalį Klaipėdoje.
0: Ir kažką naujo sužinot galėsit.
1: Žinoma, ir ranką paspausti, žinai, žmogui, kuris taip iš toli keliavo iki Klaipėdos. Tai ačiū labai ir tikimės, kad Klaipėda ir klaipėdiečiai aktyviai dalyvaus.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Švento Jono bažnyčios bokšto išduotas statybos leidimas. Pristatyta artėjančios jūros šventės programa. Laulinuose 3.15 valandos žinios. Klaipėdiečiai senamiestyje turės dar vieną puošmeną. Švento Jono bažnyčios bokšto išduotas statybos leidimas. Pasak mero Arvydo Vaitkaus, šios bažnyčios atkūrimas reiškia ne tik istorijos sugrąžinimą ir miesto identiteto stiprinimą, bet ir investiciją į Klaipėdos ateitį. Per daugiau nei dešimtmetį nuo šios siekio pradžios atlikta daug svarbių parengiamųjų darbų. Artimiausiu metu bus sprendžiama dėl konkrečių finansavimo šaltinių. Preliminari bokšto atkūrimo vertė siekia apie 6 milijonus eurų. Bokšte numatytas liftas, ekspozicinės erdvės, turizmo informacijos punktas ir apžvalgos aikštelė. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų byloje, politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas trejus metus. Pasak teismo, meras suprato kontrolės mechanizmo stoką ir sąmoningai pateikdavo suklastotus dokumentus apie patirtas degalų, telefono bei interneto ryšio išlaidas ir įgyjo beveik 1,5 tūkstančio eurų vertės turtą. Pirmos instancijos teismas Isodą buvo išteisinęs. Italija dėl rimtų ir neprimtinų kišimosi veiksmų paskelbė apie sprendimą išsiųsti šalies du šnipinėjimų kaltinamus Rusijos piliečius turinčius diplomatinį statusą. Lenkijos teismui pripažinus Rusijos piliečių porą kaltais dėl šnipinėjimo Maskvai, sutuoktiniams skirtos nuo 3 iki 7 metų laisvės atimimo bausmės. Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl sąmokslo išsiųsti siuntinį su bomba. Klaipėdoje šiandien pristatyta artėjančios jūros šventės programa. Įstaigos Klaipėdos šventės vadovė Živilė Putnienė.
1: Kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras. Su tokiu šūkiu sugrįžta 67-oji jūros šventė. Kūrybingai panaudosime visą miestą, paversdami jį tikrą filmavimo aikštelę. Labai džiaugiamės Turgaus gatvę, kurioje sugrįžta teatras ir kinas. Tai nuo nebyliojo kino iki šiuolaikinių dramų. Dėl tų ir Turgaus gatvės sankryžoje turėsime iš legendinio filmo Singing in the Rain tokią instaliaciją. Tekės vanduo ir bus galima nusifotografuoti po skėčiais. Visame mieste turėsime režisierių kėdžių instaliacijų, kurios skirtos priminti, kaip atrodo tas kinas. Į Jono kalną sugrįžta šokantis fontanai, vandens ir šviesos šou, kurie pavadinti gyvenimas kaip kine. Erdvėje prie Bihauso turėsime atrankų paviljoną, tai yra žmonės galės nusifotografuoti ir taip turėti galimybę galbūt kažkada tapti kino herojumi. Ir jūros šventės didžioji eisena taps kino aikštele. Muzika labai svarbi jūros šventės dalis ir šiais metais esame dėkingi už galimybę padovanoti vienintelį ir nepakartojimą Lietuvoje britų žvaigždės Emily Sande koncertą Liepos 25 dieną kruizinių laivų terminale. Prieš ją Jevgenijos Redko koncertas, o vakarą baigs talentingoji Adrina. Penktadienį po jūros šventės atidarymo mes turėsime Liepos Mandeikaitės pasirodymą, tuomet Atlanta, Lemon Joy ir Giovanni. Teatro aikštėje tiek penktadienį, tiek šeštadienį turėsime Klaipėdos Piano Masters koncertus, o po jų penktadienį džiazo legendų Leonido Šinkarenkos ir Mindaugo Bačkaus vadovaujamo Klaipėdos kamerinio orkestro koncertą, po jo Klaipėdos džiazo orkestro pasirodymą su gražiausia kino muzika, šeštadienį Sasha Song, taip pat Amsterdamo kvintetas Rozaja ir atlikėja Beatrič. Ir kokia jūros šventė be pagrindinio finalinio akcento? Tai yra didysis jūros šventės fejerverkas iš Klaipėdos piliavietės spalvingai vainikuos 67-ąją jūros šventę ir jau tada pakvies laukti kitų metų, kurie miestui bus jubiliejiniai.
0: Apie orus šiandien Klaipėdoje dar palis, vėjas šiaurės, vakarų šiaurės gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Penktadienį bus ir saulės, ir debesų vietomis gali trumpo lietaus pasitaikyti. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3-9. Naktį temperatūra 14-15, dieną 19-21 šilumos, dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lietuvos žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 15 valandų 4 minutės.

0: Šiandien savo nešaukinėje įsidėjau, žinok, mielas kolega, girdėjai?
1: Girdėjau, bet o kam to šaukinys, kai mes pasisveikinam, tai studijoje Edvinas ir Laurinas. Up, up, du vyrukai.
0: Ava!
2: Studijoje
0: Edvinas ir...
2: Ir Laurinas.
0: Bam! Na vis tiek,
1: nutrėjau.
0: Labas visiems salonos klausytojams. Taip, šokam mes ant bangos po 15 valandos. Du vyrukai, kurie bus su jumis iki pat 19 valandos, pasiruošę gerai nuotaikai, daug žaidimo esam paruošę, daug naudingos informacijos. Ir visgi, mažasis studentų penktadienis. Ką veiksim, kolega, šį vakarą?
1: Nežinau, šoksim, dainuosim, nes eina savo. Bent jau šiandieną, žinok, atsikėlęs, nežinau, kas buvo, bet, nu, tu pats irgi, auginė vaiką namuose.
0: Nu?
1: Šiandieną vaikas atsikėlė pusė šešių ryto.
0: Pusė šešių?
1: Pusė šešių. Ir tai jau tęsiasi...
0: Ilgą laiką.
1: Kelias savaitės. Nu, bet čia jau anksčiausias tas pusė šešių. Nes būda taip apie šeštą, pusė septynių.
0: Mm.
1: Pusė šešių atsikelt. Nu, jau reik turėti, supranti, tokį didelį...
0: Bet žinai, čia iš kitos pusės visai gerai, nes pratinasi prie rugsėjo pirmosios.
1: Bet, nu, man nereiktas rugsėjo pirmosios. Ir mano žmonai irgi nereikia rugsėjo pirmosios. Į darželį reikia tik devintą, o ta prasme, ne pus šešių.
0: At, nu, matai, ir, nu, čia nepasirinksi jau.
1: Jeigu į darželį būtų šiandien reikėjo eiti, tai tą devintą, kai būtų reikėjo rinktis darželį, ona būtų mėgojus dar vieną pietų mėgelį.
0: Tai tu, kaip suprantu, atsikėlė pusė šešių, po to vėl mėgelio, ar ne?
1: Jo, ir...
0: Bet vainiai, klausyk, anksti pakilai iš lovos.
1: Anksti pakilau, bet, žinok, nei aš, nei žmona, nei antroji pusė, nu, niekaip nesugebėjom išlipti. Pasikeisdami vienas išeina.
0: Toks gerai neskambėjo. Nei aš, nei žmona, nei antroji pusė. Kaip čia supras, no, kolega?
1: Aš čia tas ten kars. Tris buvo pasivešęs. Dabar dvi nefiksta, gal trečia leis. Ne, bet esmė yra tokia, kad labai buvo sunku. Šiandieną dar teko ir pasportuoti, tai sporto šiek tiek praplėti tas akis. Bet su kuo daug ir šnekėjau... Tas oras, kuris šiuo metu vykstantis yra Lietuvoje, nieko gero ir nieko tokio produktyvaus nežada, kadangi miegot noris, iš namų tu niekur atrodo nenori eiti, produktyvumui yra apskritas nulis, norisi gulėti, žiūrėti filmą, apsigopti kokiu pleduku ir gerti šiltą arbatą.
0: Pieną. Šiltą pieną.
1: Kakavą.
0: Nu, žinai,
1: nu, bet kodėl gerai, taip yra?
0: Bet čia bus laikinai,
1: tu pasakyk,
0: žinok, mielas kolega, čia laikinai.
1: Ar tai nėra blogiau nei praėjusi vasara?
0: Tai yra laikina. Viskas praeina. Visi dalykai praeina blogi ir tu pažiūrėk, dabar tu keliesi anksti ryte, po penkių metų tu norėsi sugrįžti šią dieną ir sakysi, kaip buvo gerai, ta prasme, kai aš galėjau dar pabūti su vaiku.
1: Aš sutinku, anksti kelki septintą ryto, bet nu ne pusė šešių.
0: Nieko, praeis. Jaunas tėvelė, viskas praeis. Matau iš tavo veido mimikos, kad tu irgi esi laimingas ir patenkintas.
1: Labai.
0: Va taip ir pradėsim šios dienos
1: labai
0: darbus.
1: Labai. Jaučiuosi produktyvus, užsivedęs, pasiruošęs studentiškam penktadieniui.
0: Beje, dar noriu ir pasveikinti visus varduvininkus. Mercelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marcė ir Vera.
1: Jūs... O Vera ar Vera?
0: Parašyta Vera. Tai... Sveikinu su vardo diena jūs.
1: Nu, gal tas mano antras variantas buvo labiau į tą kitą kalbą, kur nereikėtų.
0: Taip, čia yra Vera. Tai aš kalbu lietuviškai, tai sveikinu visus su vardo diena.
1: Tikrai, nepamirškit šių draugų, jeigu jie švenčia savo vardo dieną, parašykite tiesiog žinutę, jeigu bijot paskambinti, esat gal susipykę, žinutė visada tai juos gal pradžiugins. Jeigu nepradžiugins, na bent jau ant širdelės jausitės laimingesni.
0: Nu viskas, ką, mes keliaujam prie darbų ir dar šią valandą...
1: Mes dar ją pačią keliausim.
0: Taip, turėsim darbų. Dar šią valandą ir turėsime žaidimą, kur paldinosime Bella Magnio kompleksą. Tai visa tai tuo netrukus, o dabar skamba jūsų radiantuvose gera muzika.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį.

0: užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Švenčiame Parksais 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.
2: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalūnoje. Reklama eta laluna.lt.
4: Jūra geriausios muzikos.

Jei reikėtų išsirinkti vieną dainą, kuri tiesiog kvepia atostogomis, Italija ir tirpstančiais ledais, tai neabejotinai būtų naujausias Eurovizijos dainų konkurse išgarsėjusios švedų-suomių grupės Kai kūrinys Gelateria. Nors dainos tekstas yra sukurtas anglų bei švedų kalbų mišiniu, jos ritmas ir įterpti pavieniai itališki žodžiai nuo Mamma Mia iki tiramisu yra suprantami be jokio vertimo. Grupės nariai, pristatydami kūrinį šypsosi, mes norėjome sukurti dainą, kuri būtų lyg trumpos atostogos tiems, kurie šiuo metu niekur negali išvažiuoti. Tai reikia nusipirkti mėgstamą

0: mėgstamų ledų, pasigarsinti muziką ir jūs jau Italijoje. Tad jei dar nebuvote atostogų Italijoje, ši daina padės bent mintimis ten atsidurti. Kai kūrinys Gelateria oficialiai papildo šios savaitės La Lunos grojaraštį. Gero klausimo.
1: Kai Gelateria.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasara kur tu?
2: Apie vasarą pakalbėkim šiek tiek, ką sinoptikai prognozuoja galbūt rytoj, penktadieniui, ir jie sako, kad Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, bet susilpnės bus nuo 3 iki 9 metrų per sekundę.
1: Nu, atrodo, jau po tokių skaičių, kuriuos matydavom 22, 17, 39, tai jau, nu, tokie, sakyčiau, galim pavadinti ir be vėjo. Oro temperatūra naktį bus 14-15, dieną jau gerokai šilčiau, 19-21 laipsnį šilumos. Vanduo Baltijos jūroje 17-18 laipsnių šilumos, labai keista, bent jau netikiu, kad galima maudytis.
2: Aš nemanau, kad kas nori maudytis tokiu oru.
1: Pažiūrėk, par studijos langą. Ne tau nesmagu.
2: Nelabai.
1: Ar tau nesmagu, čia viskas atrodo. Nelabai. Aš žinokit, daugiau informacijos apie orus galite sužinoti puslapyje rai.lt.

0: Nu, kai vasaros už lango visiškai, žinokit, nematyti, vasarą jūs tikrai galite atrasti naujajame turguje. Juk kartais tikrai kaip norisi vakare, pavyzdžiui, skanių uogų ar ne vaisių, o galbūt
1: mėsytės
0: kokios skanios šviežios.
1: Lašinukai, donytė, ridikėlis, vaguniukas.
0: Klausyk,
1: ta prasme. A dar krieną kokie ant viršaus?
0: O tai tie krienai, žinok, iš turgaus.
1: Parsinešė kasnelį, tokį mažą, mažą, užsidėdė ten ant liežuviko
0: galo. Pirmosi viskas eina ir taip skanu, žinai, prisiminti tą ir vaikys. Man kažkaip, žinai, ką aš nusiperku iš turgaus, man primena vaikystę, nes viskas yra šviežia, labai skanu, nu ir nugrina, žinai, taip. Ir dar žiūrėkit, penktadienis artėja, tai penktadienio vakarą kogi ant stalo nepasidėjus ir šviežių galbūt uogų, mėsytės skanios ar kokios šviežios donos, tai užsukti. Čia užsukite į naują turgų, čia jūsų laukia šviežios vasaros gėrybės, tai kvapnios uogos, miško grybai, sezoninės daržovės ir ūkininkų užauginti visi gardumynai.
1: Atraskite tikrą vasaros skonį ir parsineškite jį savo namus.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89 €. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
5: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: Paska i Čvakeme.
1: Na, o dabar žaidimas paskaičiuokime, kuriame jūs galėsite laimėti Bella Lab Magnio kompleksą. Tai yra kruopščiai atrinktas trijų magnio formų derinys, švelnus skrandžiui ir skirtas kasdienį gerai savijautai palaikyti. Su Bella Lab rūpestis savimi prasideda nuo mažų apgalvotų pasirinkimų, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt. Žaidime paskaičiuokime, mes turime jau paruošę vieną dainą, kuri bus Roko Jan. O žodelį, kurį turėtumėte jūs skaičiuoti šioje dainoje,
2: yra
1: sudeginai. Va toks sudeginai. Žodelis, sudeginai, kam ne šita daina, Edvinai, bus. Čia Roko Jan, viena nepersiniausiai pasirodžiusių.
3: Na, čia, žinai, man toptelį gavo tokia viena sena gera daina, tai mėlėjai, jeigu suskaičiuosite atitinkamą skaičių žodžių sudeginai, jums atiteks Bella Lab Magnio kompleksas ir taip pat priminimas, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas arba įvairi ir subalansuota mityba, bei sveikas gyvenimo būdas. Nu tai ką, kolega, grojam?
1: Grojam.
3: Ir skaičiuojam
1: ir
3: sudeginai.
1: Ir skaičiuojam žodelį sudeginai.
0: Paskaičiuokime.

0: Nu, čia priskaičiavom, ojojoj.
1: Oi, kai skaičiavom, atsilošė. Mes tikimės, kad ir jūs suskaičiavote, buvote pasigarsinę radijo imtuvus ir jeigu išgirsime teisingą atsakymo variantą, jums atiteks Belalab Magnio kompleksas 390800 ir sakome laba diena pirmajam žaidėjui.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Titas.
1: Titai, skaičiavot?
2: Suskaičiavau.
3: Nu, ir kiek priskaičiavot?
1: Ir kiek čia sudeginai žodelių suskaičiavom?
2: Jeigu teisingai suskaičiau, tai 7.
1: 7.
3: O ką mes galim pasakyti?
1: Tai ką mes galim pridurti ir pasakyti? Kad būtent tiek ir nuskambėjo šioje dainoje žodelių sudeginai. Tai šaunuolis, ar buvo sunku? Ar kažkur tai ieškoja, galbūt ar tikrai nuoširdžiai skaičiavai?
2: Ieškot neteko, užteko tiesiog pasigarsint radio imtuvą ir viską.
1: Nu super, ir va tokiu būdu jau tau atitenka Belalab Magnio kompleksas, tai vitaminų tikrai vasaros laikotarpiu reikia, ir šis magnio kompleksas atitenka tau, beje, atitai nepadėk dar telefono ragelio, mes papasakosim, kaip prizas pasieks tavo rankas, o tenka pripažinti tikrai, kad vasara tikrai aktyvesnė ir pilna judėjimo, daugiau kelionių, prakaitavimo, intensyvesnis tempas, todėl magnio papildymas tampa na, tikrai ypač aktualus, o Belalab Magnio kompleksas sukurtas taip, kad būtų švelnus skrandžiui ir jo nedirgintų.
4: Trijų magnio formų derinys padeda užtikrinti gerą šio organizmo į svarbaus mineralo pasisavinimą. Tai paprastas sprendimas tiems, kurie nori palaikyti gerą savijautą ir lengvai traukti magnį į kasdienę rutiną. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
0: Reklama.
4: Taip pat dar priminimas, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: įsikūrė skaitmeninė eura. Ispanijoje demaskuoti slapti tabako fabrikai ir pagrindinių organizatorių lietuvis. Klaipėdoje 16 valandų, čia Lalūno žinios. Europos parlamentas pritarė derybų su ES taryba pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių. Jos suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortelę. Ispanijoje išaiškinti 6 nelegalūs tabako fabrikai ir sulaikyta keliasdešimt asmenų, tarp jų neteisėtos gamybos organizavimų įtariamas lietuvis. Konfiskuotų įvairių tabako gaminių vertė viršyje 10 milijonų eurų. Kaip pranešė Lietuvos muitinės kriminalinė tarnyba, darbuotojai buvo apgyvendinti skurdžiai, susigrūdę pačiose gamyklose įrengtose patalpose. Per kratas konfiskuota 18 transporto priemonių šaunamųjų ginklų, 170 tūkstančių eurų grinųjų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija vėl kviečia šalies verslą kurti technologiją skirtą aptikti, sekti ir neutralizuoti kontrabandinius balionus. Tam bus skirta 3 milijonai eurų, 2 milijonais daugiau nei planuota. Nors vasarą jau beveik įpusėjo, Palangoje vis dar aktyviai ieškoma darbuotojų maitinimo ir apgyvendinimo sektoriuose. Bedarbystė Lietuvoje bei regione mažėjant Klaipėdoje jis šiek tiek padidėjo. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnaimo departamento vadovės Jurgitos Petraitinės, tai daugiausiai lėmė taupumo sumetimais laikinai atleisti švietimo įstaigų darbuotojai.
1: Klaipėdos mieste nedarbo lygis šiek tiek didėjo ir siekė 7,4% punkto. Birželio mėnesį į užimtumo tarnybą kreipėsi 1813 darbo ieškančių klaipėdiečių ir tai beveik trečdaliu daugiau nei prieš mėnesį. Ir didžioji dalis buvo švietimo sektoriuje dirbę aptarnaujančio personalo darbuotojai, tiek mokytojų padėjėjai, tiek maitinimo sektoriuje, bet mokyklose dirbę žmonės. Kiekvienais metais pasibaigus mokslo metams dalį darbuotojų, kurie nėra pedagogai, švietimo įstaigos linkę atleisti ir paprastai rugsėjo pirmąją dieną visi tie žmonės grįžta į mokyklas. Tuo tarpu visose kitose regionuose valdybėse nedarbas mažėjo ir labiausiai mažėjo Palangoje 2%, Neringoje 0,7%, Kretingoje ir Šilutėje po 6% punktus. Tam didžiausia įtaka turėjo sezoniniai darbai. Palangoje per gegužės ir birželio mėnesius įsidarbino 300 papildomai žmonių apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuje. Neringoje per 100, Klaipėdoje taip pat virš 200, Palangoje dar turime 132 laisvas darbo vietas. Vis dar labiausiai ieškom yra viešbučių darbuotojai, padavėjai, barmenai, o ypač trūksta virėjų ir iš viso per 50 laisvų darbo vietų yra virėjams Palangoje ir Klaipėdoje.
0: Orai šiandien Klaipėdoje dar palis. Penktadienį bus ir saulės, ir debesų vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurės šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 19-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu lyja yra apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16 valandų 3 minutės.

labai norime padėkoti klausytojams, kurie informuoja mus apie situaciją keliuose. Tai ką tik gavome skambutį, kad prie banginio žiedo, važiuojant iš vieno prekybos centro Dubysos gatvėje, yra įvykęs ir eismo įvykis, yra labai didžiulės spūstis, tai matau, kad ir kas Kauno gatvė važiuosite, jau ten yra didžiulės spūstis, Šilutės plente irgi nusidriekus spūstis tikrai nemaža, tai jeigu yra galimybė, pasirinkite kitą kelio maršrutą.

0: Radio Alias.
1: Ir ką lygiai 12 minučių po 16 valandos ir mes startuosime su žaidimu Radio Alias, kurį pristato Salsa do Bistro. Ir šiandien vienam iš klausytojų padovanojo šaltibarščių su bulvių skiltelėmis ir legendinius sweet chili gruzintus sparnelius, kurie nei vieno nepalieka abejingo. Ir žinoma, mes kas kart priminam, kad tuoj netrukus, visai tuoj netrukus ir atsidarys naujoji vieta prie Mumlaukio ežero Liepojos gatvėje netoli Dragūnų bataliono. Naujas Salsa do restoranėlis. Jau kitą savaitę galėsite užsukti ten ir mėgautis ypatingą skanę šviežią kavą bei užkandžiais.
2: Tikrai taip. O šnekant apie dienos pietų pasiūlymą, kurį siūlo Salsa do Bistro mūsų kaimynai, esantys apačioje tokios prospekte 81, tai jeigu esate alkana šiuo metu ir galvojate, kad dienos pietus pasibaigė, tai tik ne Salsa do Bistro restorane, kadangi tai galite jau dabar užsukti ir užsisakyti dienos sriubytės plus bet kokio pasirinkto sumuštinio, dienos sriubytė plus legenda tapę gruzdintis sparneliai, kuriuos dovanosim visai netrukus su šaltibarščiais ir bulvių skiltelėmis, bulviniai blynai su karšto rūkimo šonės griežinėliais, o gal norit glazūruotų skanutėlių barbekiu šonkuliukų, kurie bus patikimi su bulvių skiltelėmis. Ir šviežiamis daržovėmis.
1: Žinoma, visada priminti reikia, kad dienos pietų pasiūlymų galite pasinaudoti ne tik dienos metu, bet ir nakties metu. Tai yra didžiulis išskirtinumas Salsa do Bistro. O dabar mes keliausime prie žaidimo Radio Alias 390-800 ir sveikiname su pirmoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
3: Daivaras.
1: Daivarai, nu tai kaip ketvirtadienis?
3: Nu, oras galėtų būti geresnis.
1: Nu, visada tas oras galėtų, aišku, būti geresnis, bet ką turim jau, tą turim. Daivarai, darbuose, po darbų, ilsitės?
3: Ilsimės.
1: Tai laisvadienį šiandien?
3: Tikrai taip.
1: Oi, super, baltai pavydėm. Daivarai, smagu, kad ir laisvą dieną klausotės radijos stoties Laluna, negana to dar ir pavyko prisiskambinti žaidimą Radio Alias. Esat pirmasis, Daivarai, su ko žaisit? Su mano kolega Edvinu ar su manimi Laurinu?
3: Nu, davai, Laurinai, su tavim pabandom.
1: Nu, pabandom. Gerai, aš pasiruošęs žodžius.
2: Daivarai pasiruošęs?
3: Taip, aš jau gimiau pasiruošęs.
2: Okay, Daivarai.
1: Ramiau, Daivarai, ramiau.
2: Daivarai, svarbu, kad nešoktumėt aukščių bambos. Po to nebūtų, ai, nepasisikė. Gerai, vyrukai, 3, 2, 1, startas.
1: Organas krūtinėje, kuris nuolat plaka.
3: Širdis.
1: Durys į ranką padedantis apsaugot nuo ligų.
3: Skiepas.
1: Trumpi fiziniai pratimai, kuriuos dažnai darome ryte.
3: Mankšta.
1: Organizmo gebėjimas kovoti su virusais ir bakterijomis. Yra stiprus žmogaus, kas toksai?
3: Imunitetas.
1: Taip, medžiaga, kurią aprišom žaizdą. Kas toks yra?
3: Tvarkis.
1: Taip, visiškai teisingai, Daivar, labai gerai. Nusižvelgiant, kad klausimai tikrai nebuvo patys lengviausi šiandien, bet Daivarai pademonstravot tikrai neblogą greitį šiame žaidime. 5 iš 5, laiką. Dabar atskleisim. Ar paliksim
3: paslaptį? Paliekam paslaptį.
1: Paliekam paslaptį. Prie intrigų Daivaras visada yra. Jis nenori to laiko atskleisti. Gerai. Daivarai, tai dėkojam už pirmąją žaidimo dalį. Tikrai sekėsi labai gerai. O kaip seksis jau antrajam žaidėjui? Mes kaip ir visada sužinosime po nedidelės trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk.

0: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Klaipėdiečių dėmesiui. Laluno studijoje Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jūsų klausimai – miesto mero atsakymai.
2: Klausimus siūskite meras@laluna.lt arba rašykite žinutę į studiją svetainėje laluna.lt. Laidos klausykite penktadienį nuo 11 valandos.

0: Radio Alias.
1: Nu ką, grįžtam su antraja radio alio žaidimo dalimi. Priminimas visiems, kad pirmoje dalyje Daivaras žaidė tikrai nepriekaštingai, atsakė visus užduotus penkis klausimus. Klysti vietos

0: Jie tikrai nebebus, o jeigu ir pavyks geriau pasirodyti, nei tai padarė Daivaras, jums atiteks šaltibarščiai su bulvių skiltelėmis ir legendiniais vyčiai grūzinti sparneliai, kurios dovanos salsa duo bistro. Nieko, man atrodo, nelaukiam ir sveikiname su antruoju dalyviu. Labą dieną. Alo, jūs jau eteryje.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Laura,
0: girdim per radiją, klausotės irgi laukia, ar čia atsilieps ar neatsilieps. Laura, pavyko prisiskambinti. Klausim Daivaro, paklausim Laura ir jūsų. Kaip jūsų ketvirtadienis?
1: Lietingas.
0: Lietinga. O darbuose ar jau po darbų?
1: Dar pusiau darbuose.
0: Pusiau darbuose. Kaip čia pavyksta per darbus dar pasiskambinti čia į Lalūną?
1: Iš namų dirbant, žinot, kaip būna.
0: Tai čia tada viskas pateisinama ir viskas...
2: Kada nori valgai, kada nori skambinį, kada nori į lovą, ar ne?
0: Viskas
1: legalu.
0: Gerai, Laura, žaisite su mano kolega Edvinu. Ir klausimas prie žaidimą, ar jūs esate pasiruošusi?
1: Pasiruošusi.
0: Edvinai?
2: Žinoma.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, startas.
2: Gėlių ir žolėlis kitaip. Dar nešam moterims dovanojam.
1: Gėlės?
2: Ne, kitaip. Įteikiam.
1: Puokštė.
2: Taip, Jungtinė Amerikos valstybių valiuta.
1: Doleris.
2: Kai tamsau kambarė, ką įsijungiam?
1: Šviesa.
2: Storas vilnonis ar pukuotas apdangalas, kai šalta dar apsiklojam, ne.
1: Metas.
2: Taip, Kaldra. Žemės ploto matavimo vienetas, 100 arų dar, kitaip.
1: Hektaras.
2: Taip.
0: Eina sau, nuklausykit.
2: Rūkam.
0: Aš noriu paminėti, kad skiria 30-osios. 30-osios skiria.
2: Eik tu.
0: Net pusę sekundės nėra. Laura, kaip galvojat? Pavyko?
1: Žinai, nežinau. Įdomu.
0: Aplaka širdis stipriau dabar.
1: Truputėlį,
0: spurda. Gerai, atsklysti.
2: Man net delnai suprakaitavo.
0: Edvinas, man atrodo, labiau jaudinosi nei pati Laura. Tai Daivaro laikas buvo 21 sekundė ir 90-osios. Laura, jūsų laikas yra... 21 sekundė ir 60-osios. Taip, jums, Laura, šiandien pavyko 30-osiomis. Čia buvo taip viskas ant klaustuko per plauką, žinokit.
2: Aš kaip pradėjau... Bet, Laura, suprandi, taip visu tą paukštį dar uždėlsi.
0: Taip, aš girdėjau.
2: Tai specialiai nešė, man taip atrodo. Taip, Laura?
1: Taip, įtampos, kad įdomiau būtų.
0: Aišku, Laura, kaip kitaip.
2: Laura buvo jau nusiemusi Daivarą laiką, koks buvo, ir tai žinojo.
0: Jau,
1: aš pati stebėjau, aha.
0: Super, nu Laura, sveikinimu didžiausiai jums atitenka šaltibarščiai su bulvių skiltelėm ir legendiniai sweet chili grūzdinti sparneliai. Tai nepadėkite telefono ragelio, papasakosime, kaip šis prizas pasieks jūs, o mes norime dar kartelį paminėti, kad naujoji vieta, Salsa Do restoranėlis, bus prie mum laukia ežero Liepojos gatvėje netoli Dragūnų bataliono, jau kitą savaitę jis duris atveria, o Salsa Do Liepojos gatvėje kviečia mėgautis gerai pažįstamais skoniais ir aromatinga kava, grožintis įspūdinga ežero panorama.
2: Salsa Do tai vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir žyma, taip pat primename, kad Salsa Do mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiai. Salsa Do bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje, Tikos prospekte 81, užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsedo.lt.
3: Reklama.

0: mūsų darže, kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
6: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaistinėms gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Skriejam per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiemk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.

0: Daugelis klausytojų skambina ir daugelis klausytojų rašo mums žinutes į pašto dėžutę, kad Banginio žiede įvykęs eismo įvykis ir ten yra labai didžiulės spūstis. Jeigu yra galimybė pasirinkti kitą kelio maršrutą, būtinai tai padarykite ir netgi žvelgiant iš paukščio skrydžio iš viršaus, matosi, kad Kauno gatvė visai yra paralyžiuota ir taip pat ir Taikos prospektas. Šilutės plente ypatingai labai sudėtinga situacija. Kas važiuosite Banginio žiedo link ir dar Dubysos gatvėje irgi yra spūstis. Tai mes jau informavę buvom ir dar kartelį priminsime, kad nevažiuokite šiais keliais, jeigu yra galimybė, kitu atveju reikės, žinokit, labai ilgai pabūti ir pakentėti.
1: Na, ši gatvė apskritai toks bermudų trikampis, čia bent jau pažiūrėjus Kauno gatvė, Taikos prospektas, Šilutės plentas ir Baltijos prospektas. Nu, tai toks gaunas trikampiukas, jeigu kažkuri gatvė patiria fiasko, nu, tai tada kenčia ir visos aplinkinės tos gatvės.
0: Tai... Na, jau taip, tai ir Taikos prospekt. Nu, nesu matęs Kauno gatvės tokios užkimštos.
1: Yra, buvę kolega, tikrai yra. Jo labai, žinai, dar kai Kauno gatvė yra tas toks, sakyčiau, vienas pagrindinių pasiekimų, jeigu nori pasiekti arba Šilutės plentą, arba Taikos prospektą, nes tai yra labai patogu važiuoti Paryžiaus komunos gatvė, nu, tai ten važiuoji su kinėjas, ten vėl stovi sankryža antra, trečia, ketvirta, o Kauno gatvė atrodo taip pravažiavai ir viskas patogu. Dubysos gatvėje, kadangi buvo įvykęs eismo įvykis Banginio žiede, tai automatiškai ir ten susidarė spūstis. Bet kiek jau bent matau Banginio žiedas, situacija ten yra kiek geresnė, lyginant, kai buvo po 16 valandos. Tikėtina, kad išsisprendė visi reikalai, tačiau pasiekimės dar tikrai jaučiamas Kauno gatvėje, Šilutės plente ir Taikos prospekte, o keliaukime dabar į kitus ruožus, Jakų žiedas. Kas parvažiuoti nuo Banginio žiedo Vilniaus plentu, tai yra spūstis, Tilžės gatvėje irgi yra spūstis, nuo Palangos pusės nėra didelė spūstis, bet yra. Ir matau dar nuo Budrikų, kas parvažiuoja, tiksliau ne nuo Budrikų, nuo Rimkų pusės, tai irgi yra šiek tiek tokia spūstis. Jeigu žiūrėtume į tolimesnę pusę, kas važiuojate į Rimkų pusę, tai matau, kad ties tam tikrais netoli Rimkų gatvės jau yra irgi toks intensyvesnis eismas. Kas važiuojate nuo Rimkų pusės į Jakų žiedo pusę, link Klaipėdos, tai turėkite mintyje, kad irgi truputėlį gali reikėti palukuriuoti. Netoli Liepkių gatvės, matau, kad yra susidaręs irgi toks gan intensyvesnis eismas.
0: Dar grįžtant prie Jakų žiedo, tai Jubilijos gatvė, kas važiuosite, yra gerbiami policijos pareigūnai.
1: Ten jie mėgsta.
0: Ir kas važiuojate nuo Vilniaus Kauno pusės, tai prie tos degalinės yra ir trikojas pastatytas. Labai irgi mėgstas šioje vietoje policijos pareigūnai gaudyti, nes tu žinai, nuo Vilniaus Kauno parvažiuoji ten 130 ir ten yra tas ruožas, kur jau reikėtų primažinti greitį ir dažnu atveju ne visi tai sugeba padaryti, o jeigu nesugeba, tai gauna ir brangią nuotrauką. Šią akimirką jūs irgi galite pasidaryti brangią nuotrauką, jeigu skubėsite.
1: Net ir Girulių plente, tik irgi yra.
0: Mačiau, taip irgi yra. Nors oras netoks, kad prie jūros galbūt važiuoti, bet tame kelio
1: ruožė yra. Policijos pareigūnai žino vieną dalyką.
0: Ką?
1: Prie jūros gyvena brangės automobiliai. Ir ten, supranti, skraidūnai pasileidžia visus sparnus, tai tikrai, nu, tu taip žiūri, argi ne taip. Nu taip, nu, būkim...
0: Nu, tu čia protingai išmastinga.
1: Būkim teisingi, nu, tas, būkim paprasti ir teisingi. Mes žinom, kad, nu, prie jūros gyventi yra prabanga.
0: Taip.
1: Prabangus automobiliai, daug pinigų. Didelis greitis. Nu, tai viskas čia to ir pasakyta. Tai policijos pareigūnai irgi turi galvą ant pečių. Ne tik supranti, atrodo, kad ten dirba ir viskas. Gerai, jeigu dar keliausime į Šiaurės prospektą, tai matau labai didelį irgi spūstis, kas važiuoja Šiaurės prospektu link Lipkių gatvės, ne Lipkių, Lideikio gatvės, link Liepojos gatvės sankryžos. Nežinau kodėl, bet nuo pat Kretingos gatvės, matau, yra susidariusi net ir toliau nuo Pakruojo gatvės jau spūstis. Kas važiuosite Herkaus Manto gatvė, irgi link Šiaurės prospekto, link Lideikio gatvės. Matau, kad irgi bent jau nuo Dariaus ir Girėno gatvių sankryžos, Priestočio gatvės yra intensyvesnis eismas susidaręs. Tai jau kelinta diena iš eilės matome, kad irgi šis kelio ruožas kelia šiokių tokių sunkumų klaipėdiečiams ir miesto svečiams.
0: Na ir Liepų gatvė. Kas
1: ne.
0: Liepų gatvė?
1: Nereik.
0: Nevažiuokit jau ten.
1: Nereik.
0: Tiek į Klaipėdos pusė, tiek į Klaipėdos rajono pusė yra didžiulė.
1: Ten skęsta, matau, net ir automobiliai. Na, tikėtina, kad ne automobiliai, bet kelias yra apsemtas. Na taip, tikrai, bent jau tas lietaus kiekis yra sudaręs tokių nemalonių situacijų. Esu atkreipęs dėmesį ir kad pas mus kieme ir tam tikrose, vat, pavyzdžiui, sandėlių vat, gatvių rajone, ten tenka irgi pravažiuot.
0: Yra kartais, daug vandens?
1: Labai daug vandens, jau vakar vakare buvo, tai šiandien...
0: Čia stengsies pravažiuoti, bum, Visas ratas.
1: Tai ir saugokit taip savo automobilio padangeles, neprakirskit niekur jokį duobės kampą.
0: Nu, duobės kampais, gerai.
1: Nevilioja, tikrai. Ir kas dar važiuos, jeigu Liepų gatvė link Klaipėdos pusės, tai irgi nuo Danės gatvės. Kas šiandien yra nuo Danės tilto ir spustis? Jau viskas, reikia trumpos pertraukėlės.
0: Tai reiškia, kad mes turim šokti nuo laidos ant bangos į kitą programos dalį, ko širdelė geidžia. Tai mes tai ir darome, linkime gero kelio namo.
1: Dar galiu vieną greitą?
0: Gali.
1: Minijos ir Rūtų gatvių sankryžoje neveikia šviesoforas.
0: Va, irgi svarbu.
1: Tai irgi būkite budrus, nepamirškit visų ten dešinės rankos taisyklę. Neskriskit, nelėkit, po to žino, dar vienas eismo įvykis, dar viena paralyžuota gatvė ir dar didesnės problemos. Taip pat.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
5: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotėms riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida. O įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Šventojo nuo bažnyčios bokšto išduotas statybos leidimas. Pristatyta artėjančios jūros šventės programa. Lūnose 3.17 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Klaipėdiečiai senamiestyje turės dar vieną puošmeną. Šventojo nuo bažnyčios bokšto išduotas statybos leidimas. Pasak mero Arvydo Vaitkaus, šios bažnyčios atkūrimas reiškia ne tik istorijos sugrąžinimą ir miesto identiteto stiprinimą, bet ir investiciją į Klaipėdos ateitį. Per daugiau nei dešimtmetį nuo šios siekio pradžios atlikta daug svarbių parengiamųjų darbų. Artimiausiu metu bus sprendžiama dėl konkrečių finansavimo šaltinių. Preliminari bokšto atkūrimo vertė siekia apie 6 milijonus eurų. Bokšte numatytas liftas, ekspozicinės erdvės, turizmo informacijos punktas ir apžvalgos aikštelė. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudimą Biržuose sulaikytas Egidijus Gaigalas, Justinos Gaigalaitės tėvas. Jis yra Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas. Kol kas vyras įtariamas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis bei kvaišalais, turint tikslą juos platinti. Byloje šiuo metu yra suimti du įtariamieji – paramediko sutuoktinė Justina ir jos artimas draugas Vilius Solkanas. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės mera Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų byloje. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas 3 metus. Isoda sako, nesutinkantis su teismo sprendimu jis skūs, tačiau Marijampolės mero pareigas paliks. Pasak teismo, meras suprato kontrolės mechanizmo stoką ir sąmoningai pateikdavo suklastotus dokumentus apie patirtas degalų telefono bei interneto ryšio išlaidas ir įgijo beveik 1,5 tūkstančio eurų vertės turtą. Pirmos instancijos teismas Isoda buvo išteisinęs. Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras patvirtino, kad kitas Jungtinių valstybių pajėgų dalinys į Estiją atvyks šią vasarą. O rotacijos tęsis ir per visą peržiūros proceso laikotarpį. Pavyzdžiui, Lietuvoje ilgai laikė perspektyva vis dar neaiški, nes Vašingtonas nuodugniai tebevertina pajėgas ir bazės Europoje. Šiandien pristatyta paskutinį Liepos savaitgalį vyksiančios jūros šventės programa įstaigos Klaipėdos šventės vadovė Živilė Putnienė.
1: Kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras. Su tokiu šūkiu sugrįžta 67-oji jūros šventė, kūrybingai panaudosime visą miestą, paversdami jį tikrą filmavimo aikštelę. Labai džiaugiamės Turgaus gatvę, kurioje sugrįžta teatras ir kinas. Tai nuo nebyliojo kino iki šio laikinių dramų, tiltų ir Turgaus gatvės sankryžoje turėsime iš legendinio filmo Singing in the Rain tokią instaliaciją, tekės vanduo ir bus galima nusifotografuoti paskiečiais. Visame mieste turėsime režisierių kėdžių instaliacijų, kurios skirtos priminti, kaip atrodo tas kinas. Į Jono kalną sugrįžta šokantis fontanai, vandens ir šviesos šou, kurie pavadinti gyvenimas kaip kine. Erdvėje prie Bihauso turėsime atrankų paviljoną, tai yra žmonės galės nusifotografuoti ir taip turėti galimybę galbūt kažkada tapti kino herojumi. Ir jūros šventės didžioji eisena taps kino aikštele. Muzika labai svarbi jūros šventės dalis ir šiais metais esame dėkingi už galimybę padovanoti vienintelį ir nepakartojimą Lietuvoje Britų žvaigždės Emily Sandé koncertą Liepos 25 dieną kruizinių laivų terminale. Prieš ją Evgenijos Redko koncertas, o vakarą baigs talentingoji Adrina. Penktadienį po jūros šventės atidarymo mes turėsime Liepos Mondeikaitės pasirodymą, tuomet Atlanta, Lemon Joy ir Giovanni. Teatro aikštėje tiek penktadienį, tiek šeštadienį turėsime Klaipėdos Piano Masters koncertus, o po jų penktadienį džiazo legendų Leonido Šinkarenkos ir Mindaugo Bačkaus vadovaujamo Klaipėdos kamerinio orkestro koncertą, po jo Klaipėdos džiazo orkestro pasirodymą su gražiausia kino muzika, šeštadienį Sasha Song, taip pat Amsterdamo kvintetas Rozaja ir atlikėja Beatrič. Ir kokia jūros šventė be pagrindinio finalinio akcento, tai yra didysis jūros šventės fejerverkas iš Klaipėdos piliavietės spalvingai vainikuos 67-ąją jūros šventę ir jau tada pakvies laukti kitų metų, kurie miestui bus jubiliejiniai.
0: Informacija apie orus. Penktadienį Klaipėdoje jau bus ir saulės, ir debesų vietomis. Trumpo lietaus gali pasitaikyti vėjas šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-15, dieną 19-21 šilumos. Dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17:05.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Ir vėl 12 minučių po 17 jau valandos. Sveikinamės jau laidoje Ko širdelė geidžia ir sveikinamės su buvusiais klausytojais ir su naujais, kurie galbūt tik tai dabar prisijungėte. Čia studijoje Edvinas ir Laurynas, su jumis būsime iki pat 19 valandos ir be abejo tas laikas, kada mes pradėsime pildyti jūsų muzikinius pagėdavimus. Jau keletą žinučių atkeliavo į pašto dėžutę su pagėdavimais, mes juos tikrai išpildysime, o taipogi dar šią valandą mes žaisime ir žaidimą trampampam savaitės, kur jau rytoj finalas. Ir kažkuriam iš jūsų mes padovanosime firminius Lalūnos marškinėlius.
2: Tikrai, mėliai, galėsite pasipuošti su jais, o šnekant apie pasisveikinimą, aš tai dar norėčiau pasisveikinti ir su tais, kurie atrodo ir mūsų gal negirdi. Išgirs gal? Nu, kažkokiu būdu aš bandysiu prieit prie jų.
1: Nu, man įdomu kaip.
2: Nu, vat, sarašiu būdu.
1: Klausa.
2: Žinai kaip, nuėsiu prie gatvės ir stabdysiu kiekvieną automobilį ir žiūrėsim, ką klauso.
1: Aš labai norėčiau pamatyti.
2: Pabandom?
1: Eisi stabdyt? Gerai, tu eisi stabdyt, aš filmuosiu.
2: Na gerai.
1: Eisi?
2: Nu, kiek sustos, tiek sustos.
1: Bet aš filmuosiu.
2: Nu gerai, nu tai filmuok, sigut.
1: Nu, ta prasme, nieks tavęs už liežuvio netraukia.
2: Nu, netraukia, nu, aš noriu, vat, nu, tokį, vat, challenge'ą padaryt.
1: Eksperimentą?
2: Bet kai bus geresnis oras.
1: Prasidėdė.
2: Ne, tai dabar ką, aš tau prie plus ten 13-14 eisiu lauką.
1: Nu, saky, kada eisi?
2: Nu, ne šiandieną.
1: Čia, kai žinai, su sportu, sportuosi. Nu, taip, aišku, sportuosi. Kada? Nu, pirmadienį.
2: Nu, nueisiu. Sutarėm, žiūrėk, kitą savaitę, kai bus šilta, bent jau kokie 20 keli, aš tikrai nueisiu. Aš nepatingėsiu atsistoti čia prie šviesoforo to vat, signalo.
1: Tu būsi, žinai, kas...
2: Eisiu ir barbensiu.
1: Tu būsi...
2: Ką klausu, atsakysiu.
1: Būsi kaip tas, kur... Aš anksčiau kažkaip matydavau, kur
2: bet
1: sustoji.
2: Bet aš tenksiuos nepažeisti kelių eismo taisyklių ir eisiu tik tais vat, nevažiuojamąją dalimi.
1: Kur sustoji prie sankryžos ir toksai žonglierius išeidavo į gatvę.
2: Tai dabar dar buvo, aš dabar galvoju, birželio pabaigoje aš tu berods įrodžiau prie vasaros estrados ten toje sankryžoje.
1: Šiaurės prospektas.
2: Jo, Lideikio šiaurės Herkaus Manto gatvė, va toje sankryžoje jisai.
1: Dabar užsidega raudona, išeina žonglierius, pažongliruoja, tada su kepurėlė nusimauna, praeina pro...
2: A čia bus Lalūno šokėjas, kuris...
1: Čia praeis.
2: Ką
1: klausot, Lalūną? Nu, įsijungit greitai Lalūną.
2: Jeigu Lalūną klausysit, tai bus prizai.
1: Geras, aš labai laukiu tada to momento.
2: Pamatysi.
1: Ta prasme, ger, o kamaliukus turėsi?
2: Ne,
1: aš žongliruosi?
2: Aš sakiau, Lalūno šokėjas.
1: Ai, tu šoksi?
2: Taip.
1: Gerai, mes labai lauksim tada to reginio. Aš filmuosiu, Edvinas viską darys. Ir padarysim statistiką, kiek automobilyje klausysi Lalūnas.
2: Turės pipteltų.
1: Bet tu turėsi praeiti prie automobilis, kol teks raudonas šios aparo signalas.
2: Gerai, šokė žingsneliu.
1: Gerai.
2: Sutariam.
1: Oi, linksmai, čia tokie įdomus. Čia ekspromptai, žinokit, viskas gavusi.
2: Bet tikrai, nu, galim spausti ranką dešinę.
1: Mes ir... nieko nesitarėm, tiesiog Edvinas čia ir dabar viską pasakė. Tai, nu, žiūrės, ne, aš nenoriu, žinai, tavęs įsprausti kampą. Tu pasižadėjai, visas Klaipėdos rajonas dabar girdėjo ir...
2: Klaipėdos rajonas ir, žiūrėk, ir Klaipėdos miestas?
1: Ir, ne tik Klaipėdos miestas, bet ir daugelis ir užsienyje gyvenančių žmonių klausysi Lūnas, tai lauks šito eksperimento iš tavo pusės.
2: Taip, net ir iš Pakruojo, va, pavyzdžiui, klausytojai važiuoja, dalyvauja žaidimuose, tai visada yra labai smagu. Tai norisi supranti tą auditoriją plėst, plėst ir plėst. O su tokiais dalykais mes jie tikrai praplėsim.
1: Gerai, o mes keliaujam prie tų muzikinių kūrinių ir jeigu žinot pažįstamų, kas nesiklauso radijos stoties Lūnas, skambinat jiems ir sakot, klausykit, nes Edvinas kitai savaitei yra paruošęs šokių.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armėniškas Arvi Kalkutieno šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su Arvi Kalkutieno šašliku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
6: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
7: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lyp čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lyp Elmos. Dabar tik 299 €. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: όλο.
1: Οξύνε κολέκτια.
2: Γιώτα σπακ.
3: Και Λάσσας. Λάσσας.
2: Γιώτα σπακ.
3: Πο.
4: Γιώσκα, Γιώκαου, Γιώτ.
3: Λάσσο.
2: Έκτου.
3: Λάσσας πο Λάσσο.
2: Klausau.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Kaimynas Mindaugas Daunys skambina.
2: A ko norėjai?
3: Ar žinote, kad Liepos 6 buvo Mindaugo karūnavimo diena?
2: Nu kaip nežinosi? Aš žinau, brangusis.
3: Sakykit, kodėl jūs dar ne mano apartamentuose?
2: Kodėl?
3: Taigi aš karaliumi mūsų name pasiskelbiau.
2: Nu?
3: Atėjo jūsų eilė patarnauti. Jau kiti tarnavo.
2: Nikomet.
3: O baisu. Kokia nepagarba karaliui?
2: Pagal amžiaus neklauskit mane, aš niekur neįsiu.
3: Jūs šiandien turėtumėte būti mano juokdarė.
2: Ne, nemoku aš, ne aš posininkė.
3: Tai tada jūsų darbas bus prižiūrėti mano arklyną smiltinėje.
2: Ne.
3: Bet juk aš karalius, jūs negalite atsisakyti, jūs mane galite užrūstinti.
2: Kokį jūs karaliai bebūtum, tikrai ką ne, nesikišos iš visą.
3: Šiandien, pagal jūsų buto numerį, jūsų budėjimo diena.
2: Nesvarbu, pagal būtą, ne pagal būtą. Aš 85 metų moteriška įsiu ten ką daryti.
3: Tai jau 19 patarnavo, jūs 20.
2: Nu, tegul būdai dar 20, bet aš tikrai kad neįsiu.
3: Teks kreiptis į savo sargybinius, kad jūs atvesdintų.
2: Prievarta, aš negodžiu.
3: Aš juk karalius.
2: Nu ir būkit karaliai, viešpatė.
3: Aš turiu daug auksinių, sumokėsiu jums jūsų dalį.
2: Nu, turėkit pinigų kiek norit, bet man jūsų nieko nereikia.
3: Keli auksiniai tikrai praverstų.
2: Aš bėgna užaugau žydai auginą, nikokių karalių nežinau. Božiam tarnavau. 13 metų božiam atidirbau. Koks man karalius gali būti?
5: Klauso.
3: Labą dieną.
5: Labas.
3: Kaimynas Mindaugas Daunys skambina.
5: Kaimynas?
3: Taip, Mindaugas Daunys.
5: Nu, taip, klauso.
3: Ar žinote, kad Liepos 6 buvo Mindaugo karūnavimo diena?
5: Tai aišku.
3: Sakykit, kodėl jūs dar ne mano apartamentuose?
5: O, koks čia būtas?
3: 18.

0: Paliktų numerių pažymėti apartamentai.
1: O kas jam bus?
0: Taigi aš karaliumi mūsų name pasiskelbiau. Atėjo jūsų eilė patarnauti. Jau kiti tarnavo.
1: Tai kada čia galim užeiti?
0: Jūs šiandien turėtumėte būti mano juokdarys.
1: Aš esu ne juokdarys, aš esu virėjas.
0: Tuomet, mano tarne, gaminsite man maistą.
1: Laisvai.
0: Kada mano tarnai gali jūs pasitikti?
1: Nors dabar.
0: Prašome ateiti kuo skubiau į 18 numerio apartamentus.
1: Į 18 būtų, kaip aš įeisiu?
0: Kaimynai iš 16 ir 17 atidarys jums duris, kurie jau tarnauja man trečią dieną.
1: Ne, aš kaip į duris laukinės įeisiu.
0: Patemkit už virvelės ir jos atsidarys. Mes jūsų jau laukiam.
1: Jau visi laukiam. 18 būtų reikia paskambinti.
0: Taip, mano tarne, jūs teisus.
1: O čia tikrai be bairio.
0: Jums karaliaus Mindaugo diena ir karūnavimas atrodo juokinga?
1: Nu gerai, tada aš pasiruošiu ir užeinu.
0: O prieš tai įsijungite radijo stotį Lalūna. Čia lašas po lašo.
1: Juokdariai.
0: Kaip šventinės nuotaikos ir ilgasis savaitgalis?
1: Nu nieko, po biškį.
0: Geros jums dienos. Iki.
1: Viso.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Nu jau dabar panašiai vasara.
2: Debesis, kai lekia, klausy, kokiu greičiu čia skrieja per dangų.
1: Na bet nesakyk, kolega, jau dabar geriau. Nei buvo prieš kokį gerą pusvalanduką, čia kur purškė, žiema.
2: Žiema, ruduo, viskas viename.
1: Dangus su žeme atrodo maišosi, bet tikrai debesis, bent jau jeigu taip žiūrint pro langą, tai skrieja labai dideliu greičiu, todėl visas tas lietaus periodas irgi atrodo... Palyja 15-20 minučių, nustoja, vėl tada ten purškia kažkas darosi. Tai žinokit, ką galim pasakyti, kad rytoj penktadienį to turėtume išvengti, nes sinoptikai sako, kad bus ir saulės, ir debesų. Tačiau vietomis gali ir palyti.
3: Vietomis gali trumpai palyti. Vėjas šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 14 iki 15. O dieną mėlyje šils nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Informacija.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: O ne. Kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Legendinis duetas Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia į vienintelį koncertą Palangoje Liepos 15 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
7: Jūra geriausios

0: Visi kolegos, žiūrėk, ir saulutė pasirodė, ką?
1: Žinok, net taip šilta buvo, atrodo, atsisėdau ten, kur saulė kepina, tai norėjau, kad jau ją gal kas pritemintų.
0: Bet nu, suprantu, kas mes esam per žmonės? Lyja blogai, saulė šviečia blogai. Kaip, ką turi tas oras
1: daryti? Vienas žodis. Lietuviai.
0: Lietuviai.
1: Trys žodžiai.
0: Gerai, mes keliavome prie žaidimo trampampam, kuriame mes registruosime paskutinį finalistą ir rytoj kažkuriam iš laimingųjų padovanosime firminius Launos marškinėlius. Kol kas yra du laimingieji, Rolandas ir Dainius, ir čia šiandien arba užregistruosim dar vieną vyruką, arba tai bus mergina. Klausimas nuskambės ir penki atsakymo variantai. Jeigu jūs pasirinksite teisingą, viskas, jūs pasiimat paskutinį bilietą į finalą ir jau rytoj klausytis Lunos ir galbūt galimai turite šansą laimėti pirminius Lunos marškinėlius. Klausimas skamba štai taip.
1: Pasak šios srities pagrindinio eksperto, paprastas žmogus daro trampampam bent kartą per dieną. Kas yra tas trampampam? Keičia savo nuomonę. Rizikuoja, padaro klaidą, meluoja, ar kažką atranda naujo.
0: Na štai, klausimas nuskambėjo ir penki atsakymo variantai irgi taipogi yra. Šansas jums pataikyti iš pirmo netgi karto, nes man, bent jau asmeniškai, tai pavyko padaryti.
1: Ir nu, tu esi mano, mūsų šaunu.
0: Ir mano kolega sako, Laurinai, tu gal žiūrėjai šitą klausimą, kažkur suradai atsakymo variantą, sakau, ne, tikrai niekur, aš tikrai niekur nežiūrėjau.
1: Ir aš paklausiu tavęs, ar tu nedarai to, koks ir yra atsakymas.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Alvydas.
0: Alvydai, uždavėm klausimą, patikėm penkis atsakymo variantus ir dabar iš paskutiniųjų.
2: Ir aš manau, kad meluoja.
0: Meluoja.
1: Ne meluojat?
2: Meluoju.
1: Bet kaip ten sako? Sveikas, sveikas,
2: neįmanoma.
1: Sveikas, gražus, geras melas nėra nieko blogo.
0: Kartais reikia, tikrai reikia.
1: Aš kaip sakau, mes tik pagražinam situaciją. O čia, geras, blogis toks.
0: Na ir ką mes...
1: Alvydas tyli. Taip. Tai Alvydai, jūsų atsakymas yra teisingas ir jūs keliaujate į finalo žaidimą, kur rytoj būsit vienas iš pretendentų laimėti firminius Launos marškinėlius. Ar džiaugiamės?
2: Ačiū. Ačiū, labai ačiū.
1: Nu va, žiūrėkit, aš sakyčiau, rytoj tikimybės yra labai didelės, 33,3%.
0: Taip, turim tris finalistus, Rolandas, Dainius ir Alvydas. Tai Alvydai, dar tik nepadėkite telefono ragelio, mums reikės dar šiek tiek informacijos, kad galėtume užregistruoti jūs į tą savaitės finalą. Viskas, trampampam žaidimą šią savaitę yra baigtas, o rytoj
1: bus seni beni diki daki.
0: Rytoj jau kompiuterio pagalba mes išsiaiškinsim, kuriam iš trijų vyrukų atiteks Launos marškinėliai.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.

0: www.klaipeda.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Daugiau. Wow! Mažiau. Au! Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Na, mes norime dar kartelį paminėti ir pakalbėti apie naująjį turgų, kadangi ten tikrai kvepia vasara, kai už lango tos vasaros tikrai, pripažinkim, trūksta šiek tiek.
1: Turit mylimą žmogų namuose, turit vaikų, turit močiutę, senelius, tai tikrai galite atrasti visko, pavyzdžiui, gėlių puokščių, parvežti savo žmonai, draugiai, mylužiai, antrai pusiai, mėsytės kokios skanios, jūros gėrybių. Kas tai bebūtų, daržovės, vaisiai. Nu, viską atrasit, žinokit, naujajame turguje.
0: Taip, užsukite ten, tikrai viskas yra šviežu ir labai skanu. Kvapnios uogos, miško grybai, sezoninės daržovės ir ūkininkų užauginti gardumynai. Atraskite tikrą vasaros skonį ir parsineškite jį į savo namus. Užsukite į naująjį turgų.
2: Reklama.

paramediko nužudime įtarimai ir uošviai. Švento Jono bažnyčios bokštui išduotas statybos leidimas. Lagūnų eteryje 18 valandos žinios. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudimą Biržuose sulaikytas Egidijus Gaigalas, įtariamosios Justinos Gaigalaitės tėvas. Jis yra Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėjas. Vyras įtariamas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis bei kvaišalais, turint tikslą juos platinti. O per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su žentų nužudimu. Byloje šiuo metu yra suimti du įtariamieji paramediko sutuoktinė Justina ir jos artimas draugas Vilius Solkanas. Ispanijoje išaiškinti 6 nelegalūs tabako fabrikai ir sulaikyta keliasdešimt asmenų, tarp jų neteisėtos gamybos organizavimų įtariamas lietuvis. Kaip pranešė Lietuvos muitinės kriminalinė tarnyba, darbuotojai buvo apgyvendinti skurdžiai, susigrūdę pačiose gamyklose įrengtose patalpose. Konfiskuota įvairių tabako gaminių vertė viršyje 10 milijonų eurų. Per kratas konfiskuota ir 18 transporto priemonių, šaunamųjų ginklų, 170 tūkstančių eurų grinųjų. Rytų Kinijoje vienoje batų gamykloje kilus gaisrui žuvo 28 žmonės. Ugnegesiai gelbėtojai vakar sulaukė 27 pranešimų, šiandien vieno dėl Klaipėdos regione vėjo nulaužtų šakų ar medžių. Šie dažnai trikdė eismą. Nidoje, Palangoje ir Klaipėdoje medžiai kliudė automobilius, o Pervalkoje vienas užvirto ant namo. Europos parlamentas šiandien pritarė derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių. Jos suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortelę. Vilniuje bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta paroda, kurioje pirmą kartą eksponuojamos užpernai vėl atrastos Lietuvos valdovų karališkosios regalijos. Pasak kuratorės Lauros Petrauskaitės, tai gali būti paskutinis tokio pobūdžio radinys Europoje. Šitos karališkos regalijos susieja mūsų europinė monarchijos tradicija ir šiandien Europoje palaidojimai jau yra ištyrinėti. Karališkos karūnos ir kitos regalijos praktiškai nebeatrandamos. Klaipėdiečiai senamestyje turės dar vieną puošmeną – Švento Jono bažnyčios bokšto išduotas statybos leidimas. Pasak mero Arvydo Vaitkaus, šios bažnyčios atkūrimas reiškia ne tik istorijos sugrąžinimą ir miesto identiteto stiprinimą, bet ir investiciją į Klaipėdos ateitį. Per daugiau nei dešimtmetį nuo šios siekio pradžios atlikta daug svarbių parengiamųjų darbų. Artimiausiu metu bus sprendžiama dėl konkrečių finansavimo šaltinių. Preliminari bokšto atkūrimo vertė siekia apie 6 milijonus eurų. Orų prognozė. Artimiausia para Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 14-15, dieną 19-21 šilumos. Dabar apie 16 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 18 valandų 3 minutės.

0: Politikos milžinų dvikova.
1: Laikas ir muzikos milžinų dvikovai. Čia šį vakarą, ketvirtadienį, dvi dainos, viena lietuviška, kita nelietuviška. Edvinai, jau kaip supratai, tavo pasirinkimas gali tave vesti tikrai šį vakarą į pergalę.
2: Niekada negali žinoti, jau esame išsiaiškinę, neperšokęs griovę, nesakyk op, arba nešok aukščiuk bambos.
1: Nu, bet tavo dainos pagidavo net. Klausyti.
2: Buvo vienas.
1: Kur sakai, negrok, tik tai, nes aš jimsiu vakar.
2: Na, kodėl tu dabar taip sakai? Aš negaliu dabar meluoti sėganimetriai, bet tai buvo, aš pamačiau, kad į paštą dėžutį krito šis kūrinys. Ir sakau, Laurinai, prašau, ne, nes aš jau ryte buvau tą kūrinį pasirinkęs, kad naudosiu muzikos milžinų dvikovoje.
1: Ja, Karoliui didelis ačiū, nes Karoliui gali būt, kad daina skambės ir laimės milžinų dvikovoje.
2: Bet gali būt, kad ir neskambės.
1: Tai. Gali būt.
2: Tai tada rašyk vėl, kad sugruotų to dyną ir tai sugruos. Gerai, tai ta proga, kadangi jau čia pradėjom šnikėti apie maną į kūrinį. Daddy was a milkman ir jo kūrinys, kuris primena bent jau tą vasarą, kuri buvo vakar dieną ir šiandien rytą iki pasirodančio saulės tinginio vasarą.

0: lėtas, vaingas muzikinis kūrinys, tikrai verčiantis susimastyti ir paklausti, ar ta vasara tikrai ateis pas mus į Klaipėdą. Tikėkime, kad jinai ateis.
1: Pažiūrėk, kolega, jau dabar jau kažkas jaučias, kad gal ir atėjo.
0: Gerai.
1: Nu, kai pradedam šnekėti apie tinginę vasarą, tai iškart man atostogos.
0: Toks yra pirmasis pasirinkimas. Aš keliauju vėl prie futbolo ir Edvinui kažkurią tai dieną sakiau, dar viena daina yra tokia, kur man nu, labai asociuojasi su futbolu. Ir jis ten pradėjo vardinti ir vaka ir dar kitas dainas, kad nu ne. Ir aš išgirdau tą dainą ir pasirodo, kad tai yra French Montana kartu su Red One, o dainos pavadinimas yra Follow Me.

0: Shake your body.
1: No shake, TikTok. Shake, shake, signora. Shake no regatto. Oh, work, work.
2: Kas tau šiandien yra klausyk?
1: Pradė, jau stogelis rauti.
2: Gerai, no. Toks yra antrasis pasirinkimas, o dabar laukime ir jūsų balsų bei skambučių. Labas vakaras.
3: Labą vakarą.
2: Kas paskambino?
3: Raimond Salanta.
2: Raimondai iš Salantų. Tarkit savo žodį šį vakarą, už kurią dainą balsuojat.
3: Reik nudžiuginti Edviną, kad šiandieną už antrą dainą balsaus.
1: Nu labai nudžiuginat jau.
2: Labai.
1: Taip džiaugiausi, kad šypsenai iki ausų.
2: Oi, Raimonds mėgsta šposyti. Gerai, Raimondai, ačiū už balsą.
1: Kai jau pasakė Raimondas, kad pradžiuginti Edviną, aš jau supratau.
2: Reik nudžiuginti už antrą. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
2: Kas paskambino?
4: Audra.
2: Audra, už kurią dainą jūs balsuojate?
4: Už antrą.
2: Už antrą. Gerai, man tinka jūsų balsas ir dėkoju, didelis ačiū ir gražaus vakaro. Viskas gali pasibaigti čia.
1: Labas. Visko gali būti labas vakaras.
5: Labas vakar.
1: Kas paskambino?
5: Olti Švedijai.
1: Olti, kaip Švedijai laikotis?
5: Oi, pasak, salu šveit.
2: Salu šveit.
1: Kiek laipsnių?
5: O, nežinau, kai 5-6 tris mažiausia būti.
2: 15-16.
1: Nėra taip
5: daug. Visas pėvis, aliarkas pėvis.
1: Gerai, Aldo. Kuri daina?
2: Aldo, aš ką turim dainą balsą.
5: Už antrą.
2: Už antrą.
1: Tai taip viską ir pabaigėm.
2: Visko ant tepio pabaigėm. Ačiū, Aldai, iš Švedijos. Gražus vakaro.
1: Nu, šiandien stebuklinga daina.
2: Šiandien stebuklas, Lin. Gerai, ačiū visiems, kurie balsavote. Skamba French Montana kartu su Red One. Follow me.
6: Muzikos milžinų dvikova.

0: mūsų darže, kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliavietė

Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Klaipėdiečių dėmesiui. Lalūno studijoje Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jūsų klausimai – miesto mero atsakymai.
5: Klausimus siųskite meras@laluna.lt arba rašykite žinutę į studiją svetainėje laluna.lt. Laidos klausykite penktadienį nuo 11 valandos.

0: Pabraukom.
1: Gerai, pakalbėsim rubrikoje Pabraukom apie keliones ir kaip tose kelionėse prasisukti. Aišku, kai mergina tokiu poreikiu keliauja per tą šalis, aš neteisinu jos.
2: Aš irgi šiandien pasižadėjau vieną dalyką.
1: Taip.
2: Po 17 valandos. Nu, merginam pasirodo irgi.
1: Pasižadėjau
2: savo, kaip keliauti ir neišleisti pinigų. Patraukliai 19 metų mergina iš Šanhajaus internete tapo tikra žvaigždė po to, kai pasaulį apskriejo žinia, kad ji planuoja apkeliauti visą Kiniją neišleisdama ne vieno juanio.
1: Kaip tai yra įmanoma? Kaip galima apkeliauti neišleidus ne vieno juanio?
2: Papasakosim, žinokit, tiesa, jos pasirinktas kelionės būdas yra tikrai neįlinis. Galit galvot, kad auto stopų gal kokių keliaus, gal dviračių kokių minus.
1: Taip.
2: Bet mergina viešai pareiškė, kad kiekviename iš aplankytų miestų jie ieško laikino vaikino, kuris jai aprodytų vietovės ir finansiškai paremtų tolimesnėms kelionėms. Mergina kiekvienam iš vaikinų žada linksmą kompaniją dienos metu ir nepamirštamą naktį.
1: Vat, prašau, kaip čia kelionės.
2: Bet, žinai kas yra, dar yra jos paprasti reikalavimai.
1: Aha.
2: Vaikinas turi būti bent 1,75 m, būti iki 30 metų ir žinoma turi turėti pinigų. Laurynai, mes patenkam?
1: Ne, aš pinigų neturiu.
2: Pinigų neturiu. Du yra, faktai, nu kažkaip man, lipa, man, bet trečias.
1: Man amžius jau irgi netinka, žinok. Tu dar patenki traukį.
2: Ai, tu jau.
1: Aš jau virš. Tu dar
2: nu,
1: iki.
2: Nu ką padarysi?
1: Beje, vietinė Kinijos žiniasklaida praneša, kad mergina tokiu būdu aplankė jau mažiausiai 3 miestus. Tai reiškia,
2: jau kelionė prasidėjo.
1: 3 laimingieji jau buvo.
2: Kurime?
1: Aišku, nieko nuostabaus, kad daugybė žmonių Kinijoje, ypač moteriškos lyties, šis kelionės būdas atrodo mažų mažiausiai nepadarus savo ruoštų, kiti teigia, pergyvenantis dėl mergino saugumo.
2: Nu, ar tu nebūtum pergyvenu? Tu irgi pergyvenu.
1: Nu, žinai, tu
2: aš tikrai, aš irgi pergyvenu jau dėl jo saugumo, nes nu, tu niekada negali žinoti, kas jos laukia, kur visa tai pakryps, bet jau žinom, kad mergina pradėjo savo kelionę, 3 miestai yra įveikti, o Kinijoje miesto tikrai yra
1: nemažai.
2: Jau pagalvojus apie Klaipėdos, o tiksliau apie Lietuvos miestus, nu mes jau jų ten turime kokius 7-8, ar ne, jeigu šnekant apie tos didžiuosius.
1: O čia apie Kiniją kalbam.
2: O čia šnekam apie Kiniją, mylėjai.
1: Nu ką mes palinkėsim, mergaitė, gerų kelionių.
2: Apie 60 miestų, manau, bus.
1: Vyrai, laikykitės. 100.
2: Čia jau šnekam apie tą mūsų merginą, kuri irgi pagarsėjo permėgojusi su vieną naktį.
1: Taip, su daug vyrų. Gerai, bet jie bent jau nekeliavo, ši bent jau turi kažkokių tai tikslų. Tai baigiam šios dienos darbus.
2: Tikslai paprasti ir aiškus. Pinigai, vaikinai ir geros naktis.
1: Ir kelionės. Baigiam darbus su šia žinute. Linkim gražaus likusio vakaro ir atsisveikinam, mylėjai.
2: Viso ir iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu 19-21 laipsnį šilumos.

0: bangos.
1: Viena populiariausių šalies atlikėjų Jessica Shy pristato bendrą darbą Kas kaltas, kurioje dainuoja kartu su kultinės grupės Lemon Joy lyderiu Igoriu Kofu. Šiame įraše šiuolaikinis pop stilius labai subtiliai derinamas su melancholiškais tamsesniais 90-ųjų synth pop elementais, kurie yra tapę vizitinę Igorio Kofo kūrybos kortelę. Pasak Jessica Shy, šis bendradarbiavimas buvo sena jos svajonė, o pats procesas studijoje paliko didžiulį įspūdį, kurti kartu su Igoriu norėjau jau labai seniai. Kai gimė šios dainos demo versija, iškart supratau, kad jo gilus paslaptingas vokalas čia tinka idealiai ir suteikia dainai reikiamo svorio. Galutiniu rezultatu pasidžiaugė ir pats Igoris. Jessicos talentas ir profesionalumas studijoje mane labai įkvėpė. Mūsų visiškai skirtingos patirtis ir muzikiniai pasauliai šioje dainoje susijungė į labai vientisą nostalgišką pasakojimą apie žmonių santykius ir bendravimą. Už šią dainą galite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas?

Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjo šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu 19-21 laipsnį šilumos.

Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjo šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu 19-21 laipsnį šilumos.

0: reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

Orai Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu 19-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu 19-21 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu 19-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu 19-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu 19-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 19-21 laipsnės šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 19-21 laipsnės šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 19-21 laipsnės šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 19-21 laipsnės šilumos.